Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Vara, pe bună dreptate, este cea mai minunată și cea mai așteptată perioadă a anului. Când zici vară, zici abundență de flori parfumate, soare luminos dogoritor, ploi torențiale, lanuri întinse de floarea soarelui, cucuruz fiert ori fript în jar, mere împărătești, felinare de licurici, în înaltul ierbii, mișcată lin de vântul serii, și câte ar mai fi încă multe, multe altele, care ar trebui băgate în seamă și pomenite neapărat. Mulți poeți au cântat-o, inspirați de frumusețile ei. Între aceștia, George Topârceanu versifica astfel o zi de vară. Liniște, căldură, soare, sălciile plângătoare stau în aer dormitând. Un vițel în râu s-adapă și o femeie lângă apă spală rufele cântând și din vale abia vine murmur slab ca de albine. Somnoros și uniform, râul strălucind în soare ceartă sălcile care toată ziului cador. Sub o salcie bătrână și cu o carte groasă în mână, care-mi ține de urât, m-am culcat în fân pe spate, somnul lin pe nechemate a venit numai decât. Cântec, murmur, adiere, de zefir în frunze piere, și rămâne doar un glas care umple valea îngustă, ia te uită, o lăcustă, mi-a sărit tocmai pe nas.

August este răscrucea dintre vară și toamnă, magia verii ce-și dă întâlnire cu belșugul toamnei. Grădini ce te ademenesc cu roșii zemoase, castraveți ce se iau la întrecere cu vița de vie, păstăi ce urcă în vârful parilor, usturoi și cepe prinse în cununi, pere și mere parfumate cu gust de rai, numai bune de pus în plăcinte și câte alte daruri pe care un înstrăinat de frumos și de divin nu le poate zări. Natura ne-nfruptă cu poame pârguite, ne odihnește sufletul zbuciumat cu clăi de fân ce adună mireazma buchetului de flori sălbatice. Parcă nicio altă perioadă a anului nu aduce atâtea speranțe de roade, asemenea lui gustar. Secerătorii se grăbesc să ia ultimele holde în primire, pentru a nu se scutura spicul în bătaia vântului ori a ploii. Ambarele de-abia așteaptă boabele de grâu ce vor deveni pâinea noastră cea de toate zilele. Luna 8-a calendarului poartă denumirile populare. Augustru, Măselarius, Augustar, iar cele mai importante sărbători ale lunii sunt pe 1 august Macaveii, ziua Crucii, pe 6 august Probejania sau Schimbarea la față, pe 15 august Sfânta Maria Mare și pe 29 august tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

Începutul lunii este marcat de câteva sărbători, cele mai multe făcând parte din calendarul agricol și din cel pastoral. Ziua de 1 august debutează cu un ciclu de sărbători consacrate urșilor, Macaveiul Ursului sau Ziua Ursului, precum și cu scoaterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci a Domnului Hristos. Se zice că Ziua Ursului provine de la faptul că în acest răstimp coboară vitele de pe munți și urșii, nemai având hrană, vin în sate și mănâncă porumbul. Ciobanii de la munte țin cu strictețe această zi, prin post negru, pentru ca îl mic, adică lupul, și îl mare, adică ursul, să nu le atace oile. Se zice că atunci când a mâncat ursul miere din postava Domnului, l-a tras de coadă și a rupt-o, de-a rămas ciont. Cine îl prăznuiește și îl cinstește, nu-i mănâncă ursul stupii ori vitele. Pentru bunul mers al vieții și al treburilor, într-o astfel de zi preoții fac sfințirea apei și această aghiazmă are rolul de a lunga insectele și viermele, stropindu-se de altfel grădinile cu ea. Sunt sfințite tot acum la biserică spice de grâu, ale căror boabe sunt amestecate cu sămânța ce urmează a fi pusă în pământ. Macul sfințit în această zi nu face viermi. Macoveiul ursului nu vizează doar gospodăria și animalele, ci și pe om. Sunt sfințite ierburi de leac pentru a ține bolile departe, în special albiața. Femeile țin cu precădere această zi pentru a-și feri copiii de boli, de friguri ori moarte. Jivinele, lupii și urșii se îndepărtează cu fagurii de miere, din care oamenii trebuie să guste de la mic până la mare. Această sărbătoare nu se încalcă. Teama de ursul care păgubește este vădită de bucata de carne care se aruncă în curte sau în grădină, însoțită de cuvintele: „Na, ursule!”

Începând cu ziua ursului, albinele nu mai roiesc, fiind retezați stupii. Odată cu tăierea fagurilor, se ia mierea și se lasă albinelor doar atât cât le trebuie pentru a se hrăni iarna. Din acest moment, mierea nu mai era culeasă. Sătenii se ospătează acum cu vinuri îndolcite, cu miere și cu turtiță caldă. Lumânările făcute din ceară la macaveiul ursului sunt mai bune de ars. Și cânepa este ferită. Aceasta nu se bagă în baltă, că vine ursul și o scoate. Din bătrâni se crede că ținând această zi, vântul nu culcă fânul și nu mută clăile. De altfel, muncile câmpului sunt amânate într-o astfel de zi. Gospodarii nu-și mulg nici măcar vacile, ci slobod viței, zicându-se că ar fi paștile vițeilor. Tot la macavei se învârte frunza-n tei.

ziua de 6 august amintește de minunea petrecută pe muntele Taborului, unde, în fața ucenicilor, Domnul Iisus își descoperă dumnezeirea fără să înlăture firea sa omenească. Acolo, pe când se ruga, Domnul s-a schimbat la față. Chipul său radia ca soarele, iar hainele i s-au făcut albe ca zăpada. Au apărut și cei doi proroci, Moise și Ilie, iar dintr-un nor s-a auzit: acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta să-l ascultați. Sărbătoarea schimbării la față presupune o schimbare pe care ar trebui să o trăim fiecare dintre noi în încercarea de a transforma greșeala în virtute. Natura însă și e în schimbare, dat fiind faptul că începe toamna. Semnele sunt prezente peste tot, păsările migratoare se pregătesc să plece, insectele și târătoarele își caută adăpost în pământ pentru perioada rece, pădurea întreagă îmbracă haină galbenă, apele sărăcesc, iarba pălește și nu mai renaște din roua dimineților. Se consideră că până la această sărbătoare trebuie terminat cositul și făcutul fânului, pentru că se trec florile și iarba îmbătrânește. În această zi, din vechime se duc la biserică struguri pentru a fi sfințiți și la gustarea primei boabe de strugure se rostea: boabă nouă în gură veche. De schimbarea la fața Domnului se culeg și ultimele plante de leac, cum ar fi părul Maicii Domnului, rugul sântămăresc, busuiocul, palma Maicii Domnului și alte plante. Foarte important e și faptul că în această zi oamenii trebuie să fie împăcați cu ei înșiși și cu cei din jurul lor. Se mai crede că, dacă în ziua schimbării la față vremea este însorită, toamna va fi roditoare și îmbelșugată. În schimb, dacă plouă, toamna va fi una mohorâtă.

an de an, între 1 și 14 august, credincioșii țin un post în cinstea Maicii Domnului. Iar la 15 august se slăvește momentul adormirii născătoarei de Dumnezeu. Tradiția spune că atunci când a binevoit să o ia pe Maica sa în ceruri, Domnul Iisus a trimis un mesager, pe Arhanghelul Gavril, cel care îi dăduse și vestea minunată că a fost aleasă pentru a-L naște pe Mântuitorul lumii. Dacă atunci Gavril purta în mâini un crin alb, de data aceasta, el i-a adus Fecioarei Maria o ramură de finic, semnul biruinței asupra morții. Când a primit vestea, spune aceeași tradiție, Maica Domnului s-a dus pe muntele Măslinului să se roage, locul înălțării lui Iisus la cer. Și atunci toți pomii s-au plecat în fața ei, cinstind-o cu această plecăciune. După ce s-a rugat, Fecioara Maria s-a înapoiat acasă și a prins lumânări, a dăruit veșminte unor văduve sărace și a pregătit toate cele ce se cuveneau pentru înmormântarea sa. Mai apoi, pe un nor, a venit apostolul Ioan, urmat de Petru, de Pavel, de Iacob și de ceilalți ucenici, aduși la rândul lor de câte un alt nor. Maica Domnului și-a luat rămas bun de la toți cei de față, i-a binecuvântat și le-a promis că se va ruga pentru ei și că îi va ocroti de apurul. Tradiția aceasta spune că ea și-a dat sufletul în mâinile Fiului Său și Dumnezeului nostru Iisus Hristos, care a apărut pe un tron înconjurat de cete de heruvim. Trupul Maicii Sfinte a fost dus de către apostol în mormântul din grădina Ghețimani, acolo unde și Domnul Iisus s-a rugat în Joia Mare, înainte de a fi trădat, judecat și răstignit. Se spune că dacă în ziua adormirii Maicii Domnului înfloresc trandafirii, toamna va fi lungă și frumoasă.

Luna august se încheie cu sărbătoarea tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul din ziua de 29, o zi de post. Unii mănâncă acum doar struguri, în timp ce alții țin post negru, de dimineața până seara. În lumea satului nu se tăia nimic cu cuțitul într-o astfel de zi. Și toate alimentele de la masă se rupeau cu mâna. De asemenea, nu se mânca varză, deoarece, așa cum spune o legendă, Sfântului Ioan Botezătorul de 7 ori i s-a tăiat capul pe varză și iar a înviat. În popor există numeroase legende despre Sfântul Ioan Botezătorul. Etnologul Marcel Lutic vorbește despre o legendă ce îl înfățișează pe Sfântul Ioan ca pe un singuratic care se refugiază într-o pădure pentru reculegere și răscumpărarea păcatelor. De aici pleca uneori cu crucea în mână în lume. Așa s-a întâlnit cu Domnul Iisus, cotindu-se mult până să-l boteze. O altă legendă, precizată de același etnolog, devenită între timp colind și cunoscută în tot spațiul românesc, ne vorbește despre un sfânt blestemat de mama sa să se transforme în animal sălbatic. Ca atare, Sfântul Ioan ar fi fost vreme de 9 ani și 9 zile cerb. Redevenind om, a ridicat o mănăstire și mai apoi l-a podezat pe Domnul Iisus, după cum arată colindul. În tradiția populară, această zi tristă a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul este cunoscută și cu următoarele denumiri: Sfântul Ioan cap tăiat, Sfânt Ion de toamnă, Sfântul Ioan taie capul pe varză ori pe curechi, sau crucea mică, sau brumariul. O altă legendă care circula prin Bucovina este inspirată din episodul evanghelic al omorârii Sfântului Ioan și arată cum însuși împăratul Irod, atunci când era adus capul Sfântului pe un blid și ar fi blestemat fica: de-a mu, draga mea, tot să joci și să joci. Potrivit acestei legende, de atunci fata împăratului joacă într-una, ea întruchipând conform mentalității arhaice frigurile sau malaria, fiindcă un bolnav de friguri tremură mereu asemenea unui om care joacă. Din acest motiv, Sfânt Ionul de toamnă era ținut în special pentru friguri. Excepție de la aceste interdicții făceau numai femeile însărcinate.

și toamna ușor, ușor se apropie. În curând ne vor înconjura umbrele. În grădini se pârguiesc toate legumele, iar în livezi se coc merele, perele, prunele, iar în vii strugurii mult așteptați. Aproape de pe toate câmpiile grâul a fost adunat și în sate miroase a pâine nouă. Doar câte un stol de berze ivit în răstimpuri pe cer aduce o umbră de îngrijorare la gândul că toamna e deja peste gard. August e o lună a bucuriei deslănțuite, pe care doar toamna o va pune pe fugă cu melancoliile ei. Dar până atunci mai este o lună de vară, luna zeului soare, stăpând de plin peste cer, peste fire, peste speranțele noastre, care se coc asemenea roadelor din grădini. Lăsați-vă verii, bucurați-vă clipă de clipă.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic, vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, împreună cu părintele Bogdan Stroia din Regia Tehnică. Prieteni, cuvântul lui Dumnezeu, care s-a citit în cadrul cultului divin public în duminica noua după Rusalii, provoacă, ca de fiecare dată, înțelegerea noastră, prezentându-ne un fapt extraordinar, greu de crezut și de acceptat pentru rațiunea noastră, dar extrem de grăitor pentru credința noastră și o să vedeți de ce. Textul Bibliei ne spune că, după minunea înmulțirii pâinilor în pustie, ucenicii au plecat cu corabia spre Capernaum, însă la foarte scurtă vreme, după plecarea lor pe mare, s-a stârnit un vânt puternic și o furtună năprasnică. Corabia ucenicilor era acoperită de valuri, vântul le era nefavorabil, adică le bătea din față, barca lor plutea în derivă și era un pericol de naufragiu. La a patra strajă din noapte, cândva între orele 3 și 6 dimineața, pe când încă era întuneric, Iisus a venit la ei umblând pe apă. Ca și cum nu era de ajuns situația în care se aflau, ucenicii au avut parte de o manifestare minunată a lui Iisus față de ei. L-au văzut umblând pe apă ca pe uscat și, cuprinși de spaimă, au strigat, crezând că văd un duh, o nălucă sau o fantomă, o apariție fantastică, imaginară sau o nălucire. Domnul i-a liniștit îndată, căci le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. La auzul acestor cuvinte, Petru i-a zis lui Iisus, Doamne, dacă ești Tu, spune-mi sau poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Și Iisus i-a zis, vino. Știți ce a urmat și de aceea am să trec direct la interpretarea acestui episod și la încercarea de a descoperi mesajul lui pentru noi care ascultăm astăzi cuvântul Evangheliei. Dragi prieteni, în paginile Sfintei Scripturi, marea sau apa are întotdeauna conotații negative. Marea e ceva ce inspiră omului frică sau teamă. Marea reprezintă necunoscutul, nesiguranța, mișcarea necontrolată, ceva ce omul nu poate controla, mai ales atunci când pe mare se iscă și furtuna. Frica sau teama apare atunci când ne confruntăm cu ceva ce nu stă în puterea noastră. Cunoașterea noastră, știința noastră, puterea noastră au o limită, un prag, peste care nu putem trece nici de cum. Psalmistul îi se adresează lui Dumnezeu în Psalmul 88 cu aceste cuvinte, citez, Tu, Doamne, stăpânești puterea mării și mișcarea valurilor ei, Tu o potolești. Psalmul 88, versetul 10. Prietenii, exegeții și comentatorii Noului Testament afirmă că evanghelistul Matei, consemnând acest episod, a avut intenția de a ne prezenta biserica simbolizată prin corabia sau prin barca ucenicilor. Așadar, atunci când ne spune despre corabia ucenicilor că era învăluită sau acoperită de valuri și în pericol de naufragiu, vrea să ne indice persecuțiile sau amenințările care asaltau biserica în epoca în care s-a scris Evanghelia și nu numai atunci, ci în toate epocile. Așadar, corabia este o prefigurare sau un simbol al bisericii. Faptul că acțiunea se desfășoară noaptea, pe întuneric, este el însuși grăitor, pentru că noaptea este timpul încercărilor, timpul puterilor întunericului, timpul vrășmașului. Momentele critice cărora trebuie să le facă față comunitatea ucenicilor lui Iisus, adică noi creștinii, sunt cele în care se manifestă puterile cele potrivnice care pot veni din exterior, iar în cadrul istorisirii acestea sunt reprezentate de vântul care bătea din față, dar care pot veni și din interior, mai ales atunci când slăbește sau când se diminuează credința în Dumnezeu. Dragi prieteni, imaginea aceasta poate fi aplicată foarte bine și la nivel individual, personal, dar și familial, pentru că și familia noastră poate fi considerată o corabie sau o barcă aflată și ea pe marea cea sărată a acestei vieți. Corabia poate fi familia mea, comunitatea în care îmi desfășor activitatea, poate fi chiar inima mea. Nu odată viața omului a fost comparată cu o mare agitată, lovită de furtună și din când în când învăluită de întuneric. În cultul bisericii avem o cântare care se exprimă chiar așa, citez, Marea vieții văzând-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin, alergând, strică către tine, scoate din stricăciune viața mea mult milostive.
Iar într-o cântare adresată Fecioarei Maria, o numim Steaua Mării și îi spunem aceste cuvinte: Tu ești Steaua Mării și îi ajuți să treacă dintre carte roagă, nimeni nu se neacă. Să conduci luntrița printre stânci și valuri, să ne duci în portul veșnicelor maluri. Dragi prieteni, am spus la început că și astăzi cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă înțelegerea cea duhovnicească. Noi trebuie să ne străduim să înțelegem duhovnicește lucrurile relatate în Sfânta Evanghelie și să desprindem sensul lor duhovnicesc. Altfel nu vom înțelege mare lucru sau nu vom înțelege deloc cuvântul lui Dumnezeu și asta e păgubos pentru credința noastră, dacă nu știm ce vrea Dumnezeu de la noi sau ce vrea Dumnezeu să ne transmită și să ne învețe. Și ar fi păcat să mergem la biserică și să ne întoarcem apoi acasă, nedumeriți, needificați și neîntăriți sufletește. Dragi prieteni, dumneavoastră vă puteți imagina că Petru a pășit și a umblat pe apă ca pe uscat? Iisus era Dumnezeu adevărat. Să zicem că lui îi stătea în putere să facă acest lucru, însă Petru era un simplu om. Chiar dacă zicem că credem că s-a întâmplat cu adevărat acest lucru, ne vine totuși greu să acceptăm, pentru că noi judecăm acest episod după alte legi, de fapt după cele pe care le-am învățat la școală, la fizică. Cu alte cuvinte, îl judecăm cu logica și cu mintea noastră omenească, limitată, care ne spune cum să pășești pe apă sau cum să mergi pe apă ca pe uscat. Ei bine, ne edifică și ne lămurește Sfântul Ioan Gură de Aur. Comentând acest episod, el zice așa, citez: Petru a biruit primejdea uriașă, care era marea, dar a fost biruit de una mai mică, furtuna și vânturile. În fața bătăii vântului n-a mai putut să se țină, cu toate că era aproape de Hristos. Deci, fratele meu, la nimic nu-ți folosește să fii aproape de Hristos dacă nu ești aproape de El sau lângă El cu credința ta. Am încheiat citatul. Apostolul Petru nu a fost un necredincios și nu s-a îndoit total de realitatea care depășea orice logică omenească, ci a fost, așa cum i-a zis Iisus, puțin credincios. Adică un credincios care a lăsat loc și rațiunii umane atunci când nu mai înțelegea nimic din ceea ce se petrecea cu el. După ce s-a coborât din corabie și după ce a făcut câțiva pași înspre Iisus, Petru și-a luat ochii de la ținta sa și a privit o clipă în jurul său și a lăsat logica omenească să-i domine mintea și așa a apărut în sufletul său îndoiala și frica și imediat întrebarea: cum să merg eu pe apă ca pe uscat? Rezultatul știm care a fost. Petru a început să simtă cum se scufundă în apă. Dragi prieteni, noi trăim la peste 2000 de ani de la evenimentele relatate în Evanghelie. Mântuitorul Hristos pare că nu e prezent lângă noi așa cum ne-am dori noi să fie prezent. Cu alte cuvinte, e prezent lângă noi, e lângă noi pentru că El, înainte de a se despărți de ucenicii Săi, înainte de a se înălța la cer, le-a zis: Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor. E cu noi, e lângă noi, dar într-o formă specială, într-o formă tainică, într-o formă surprinzătoare, într-o formă care depășește logica și mintea noastră. Pâinea și vinul devin în Sfânta Liturghie trupul și sângele lui Hristos. Ei bine, asta e forma prin care El e de față, e prezent, e în mijlocul nostru, sub chipul pâinii și al vinului. Oricum, nu-L avem pe Iisus lângă noi trupește, așa cum L-au avut ucenicii Săi, iar astăzi, în Sfânta Evanghelie, care s-a citit în cadrul cultului divin public, și ei L-au avut așa cum îl avem noi. Cum? Adică într-un mod inedit, într-un mod de necrezut, adică umblând pe apă. Nu este șocantă această priveliște? Nu e așa că te lasă cu gura căscată? Biserica se regăsește, ca și ucenicii din Evanghelia de astăzi, în situația de a se descurca singură, în timp ce ar vrea o prezență mai clară și mai sigură a Mântuitorului ei, care să-i asigure confort, care să-i asigure liniște și în interiorul coordonatelor și simțurilor noastre comune. Și totuși, Hristos li se arată ucenicilor într-un mod nou, cum nu l-au mai văzut până atunci, într-un mod oricum cu care nu erau obișnuiți. Erau ucenicii lui, el era învățătorul lor. Îl vedeau cu ochii umblând pe apă ca pe uscat, dar n-au fost în stare să-l recunoască. S-au speriat, s-au înspăimântat cumplit, crezând că văd un duh, o arătare sau o nălucire.

Dragi prieteni, știți ce e frumos la Evanghelia aceasta și în acest episod evanghelic? E frumos și superb faptul că această nouă și inedită apariție a lui Iisus, care umblă pe valurile mării ca pe uscat, este atractivă. Devine ținta călătoriei noastre în această viață, devine o depășire a coordonatelor cu care suntem obișnuiți, o depășire a logicii omenești și a legilor fizice. Dumnezeu ne propune astăzi și nu numai astăzi, ci în fiecare zi, mie, ție, celui care mă asculți și nouă tuturor, un mod divin de a ne trăi natura umană. Și acest mod divin de a ne trăi natura umană devine atractiv. Apostolul Petru vrea să experimenteze acest mod divin de a ne trăi natura umană. În relație sau în legătură cu Hristos, natura umană, să știți că își descoperă niște valențe ascunse, se descoperă așa cum este în realitate, capabilă să săvârșească minuni. În timp ce, fără această relație sau fără această legătură vie cu Hristos, natura umană devine greoaie, se afundă și se precipită în moarte. Prietenii, cât de pregătiți și cât de dispuși suntem să acceptăm rigorile și legile credinței? Cât de pregătiți și de dispuși și de curajoși suntem ca să ne dăm și noi jos din corabie și să facem pași spre Iisus într-o formă incredibilă, inedită, umblând pe apă ca pe uscat? Iată de ce Evanghelia de astăzi ne-a plasat dincolo de logica și de rațiunea cu care suntem obișnuiți. Dar să știți că nu ne cere să sfidăm logica omenească, să o ignorăm, să respingem rațiunea umană și experiența comună. Din contră, cuvântul lui Dumnezeu ne spune altceva. Cercetează tot, puneți întrebări, caută, răspunzi la ele. Epuizează absolut toate căile și întrebările rațiunii, ale logicii și ale experienței, dar când nu mai există nicio logică și nicio soluție în toate acestea, atunci să apelezi la pașii credinței și la logica ei. Doar atunci și numai atunci vei birui forțele naturii și ale unei creații limitate și toate încercările care stau în față. Cine știe dacă vom ajunge vreodată la măsura credinței pe care o exprimă admirabil psalmistul în Psalmul 22. În versetul 4 citesc: chiar de voi umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești, Doamne. Dar să știți că se merită încercarea și, repet, aceasta este aspectul cel mai interesant al acestei pericope, faptul că acest nou mod inedit al lui Iisus de a se arăta ucenicilor săi a fost atractiv pentru ei, pentru Petru, care a spus: Doamne, dacă ești Tu, poruncește-mi să vin la Tine pe apă. Dragi prieteni, mi-a plăcut foarte mult o mărturie a părintelui Ioan Florin Florescu, pe care a făcut-o într-o carte a sa, Lumea ca o zi de vineri, în care povestește o experiență pe care a avut-o în județul Tulcea, în localitatea Tichilești, acolo unde se află o leprozerie. Părintele Florescu a spus că a evitat cu foarte mare atenție, cu foarte mare grijă să sărute icoanele din biserica unde se afla acea leprozerie, pentru că n-a vrut să contacteze boala, n-a vrut să se infesteze, să se molipsească. Preotul, ne spune părintele Florescu, preotul sanatoriului, îi binecuvânta pe bolnavi, îi îmbrățișa, se atingea de ei și îi împărtășea la sfânta și dumnezeiasca liturghie din Sfântul Potir. La plecare, spune părintele Florescu, când a fost sigur că nu-l vede nimeni după ce s-a îndepărtat puțin cu mașina, s-a oprit, zice, și s-a spălat pe mâini și pe față cu spirit sanitar, iar cu ultimile picături și-a clătit gura. Și mai zice el, n-a fost în stare să facă nici măcar un singur pas pe apa credinței, ci s-a scufundat din prima clipă într-o sticlă de alcool sanitar. Însă el, preotul leproșilor, mergea în fiecare zi pe apă spre cel ce i-a zis odinioară lui Petru: vino! Dragi prieteni, sunt părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și închei astăzi cuvântul meu de învățătură, dar nu înainte de a vă îndemna împreună cu psalmistul: astăzi, dacă ați auzit cuvântul Domnului, nu vă învârtoșați inimile. Primiți cu dulceață cuvântul lui Dumnezeu, căci El poate să vă mântuiască sufletele. Pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Iarnache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, prea sfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-m ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul cerului și al pământului, ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou. Din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta, și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de o sândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție Mântuitorule și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul,
izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a tot țiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne a toțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumine fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată, să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă, să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-ai dat nou somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fărdelegile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun.
Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către Tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-Te spre mine păcătosul și îmi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă făpărtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de Tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri, și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de Tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de Tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să Te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut,
pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Fila Brod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
3: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotipă,

0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Strălucitoare, fermecătoare, încântătoare. Așa te simți după fiecare vizită la Casmir și iei frumusețea cu tine ca suvenir. Noul beauty salon Casmir Professionals și-a deschis porțile încetate pe Mircea cel Bătrân. Manicură, pedicură, estetică, semipermanentă, clasică sau gel. Pentru frumusețea ta, iar pentru siguranța ta, sterilizăm totul cu aparatură autoclav de ultimă generație. Casmir Professionals, în Alba Iulie, pe Mircea cel Bătrân, 21, bloc G3. Programări la 0735-129-404 sau pe Facebook la Casmir Professionals Alba Iulia.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760.
4: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
5: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
6: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
7: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Se reiau astăzi operațiunile de urgență pe Dunăre pentru a crește debitul către centrala nucleară de la Cernavodă, iar premierul interimar discută cu mari consumatori industriali despre măsuri pe perioada de alertă energetică. Parlamentul se reunește într-o nouă sesiune extraordinară pe agenda regimul incompatibilităților și biodiversitatea jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Valul de căldură care aduce caniculă se va resimți și astăzi, mai ales în Banat, Crișana local, în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În Crișana maxima va ajunge la 40 de grade, acum la București sunt 19 grade. Trei județe din vestul țării se află și astăzi sub cod roșu de caniculă. Arad, Bihor și Satu Mare se confruntă cu temperaturi de 40 de grade. Senzația de disconfort termic este deosebit de ridicată în condițiile în care indicele temperatură umezeală a depășit pragul critic de 80 de unități. Alte 8 județe din vest și centru se află sub cod portocaliu, în timp ce pentru celelalte județe din est și sud-vest este valabil un cod galben. Din cauza caniculei au fost impuse restricții de tonaj pe drumurile naționale din zonele vizate de codul roșu. Pentru a veni în ajutorul populației afectate de vremea extremă, autoritățile locale au luat mai multe măsuri. Din Oradea, transmite corespondentul nostru Stelian Radu Cacuci.
2: 4 containere anticanicule au fost redeschise începând de joi, spune Anca Grama, șefa Direcției de Asistență Socială Oradea.
3: Zilnic, între orele 10 și 18, inclusiv în zilele de weekend, asigură personal medical, sunt dotate cu aer condiționat, apă potabilă, pat pentru măsurarea tensiunii arteriale. Cetățenii pot intra să se răcurească, să stea câteva minute și, bineînțeles, dacă este cazul, să primească asistența medicală la nevoie.
2: O vânzătoare într-o piață agroalimentară orădeană nu știa însă că la câțiva zeci de metri se află un container anticaniculă.
4: Unde? Acolo, în față?
5: Da. O asistentă medicală.
4: Dar vă mulțumim că ne-a spus, că nu știam. Dar nu ne-a spus nimeni că e așa ceva acolo.
6: Nu știu, prea cald.
5: Cum suportați canicula?
7: La vârsta mea e greu.
1: Între timp, autoritățile au început o operațiune de urgență pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă în încercarea de a menține în funcțiune unitatea 2, singurul reactor nuclear aflat în exploatare. Intervenția presupune detonarea stâncii Pârjoaia și o serie de lucrări pentru a redirecționa o parte a debitului fluviului spre Dunărea Veche și implicit spre centrală. Primele teste cu încărcături explozive de mici dimensiuni au avut loc ieri, însă stânca nu a putut fi dislocată, astfel că operațiunea va fi reluată astăzi. Contra-amiralul Marcel Neculae, locțitorul șefului statului major al forțelor navale, s-a declarat convins că misiunea va fi finalizată în cel mai scurt timp.
8: Scafandrii forțelor navale urmează să se scufunde pentru a avea un raport detaliat cu efectele exploziei submerse. Analizăm, reluăm misiunea, vom mări gradual încărcătura de explozibil și am convingerea că vom reuși să rupem această stâncă și ulterior să trecem la faza a doua de a fărămița treptat malul stâncos cu același obiectiv, creșterea debitului pe Dunărea Veche.
1: Debitul extrem de scăzut al Dunării, dar și lipsa precipitațiilor semnificative determină autoritățile să ia în considerare măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. Premierul interimar Ilie Bolojan și specialiștii din Ministerul Energiei se vor întâlni astăzi cu marii consumatori industriali pentru a evalua situația și a lua deciziile necesare, astfel încât alimentarea populației să nu fie în vreun fel afectată. Are detalii Petruța Obrăjan.
9: Șeful guvernului interimar, Ilie Bolojan, spunea în urmă cu câteva zile că România se confruntă cu riscul opririi și celui de-al doilea reactor al centralei nucleare de la Cernavodă, după ce primul grup a fost deja scos din funcțiune din cauza nivelului foarte scăzut al apei. Potrivit premierului, dacă și cel de-al doilea reactor va fi oprit, România ar pierde aproximativ 20% din producția de energie electrică și ar fi nevoită să importe cantități mult mai mari de energie într-o perioadă în care și statele vecine se confruntă cu aceeași criză. Pentru a se evita acest scenariu, guvernul interimar a acordat vineri 7 milioane de lei pentru lucrări de urgență, lucrări menite să mențină în funcțiune grupul 2 de la Cernavodă, căutând totodată surse suplimentare de import, inclusiv din Ucraina, Grecia și Bulgaria, dar a făcut și un apel la populație și în special la marii consumatori industriali pentru economisirea voluntară a energiei, în special în orele de seară.
1: O nouă sesiune extraordinară a Parlamentului începe astăzi pentru adoptarea reformelor restante din PNRR. Este vorba despre legea care vizează conservarea biodiversității și cea referitoare la integritatea demnitarilor. Aceasta din urmă a fost respinsă în sesiunea de săptămâna trecută din cauza unui amendament controversat care prevede că aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese emise anterior adoptării legii și-ar pierde mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor reguli de integritate. Amalia Bojescu.
0: Parlamentarii PNL și USR au redepus proiectul despre care spun că respectă legea fundamentală, deputata USR Diana Stoica.
7: România va pierde bani dacă PSD insistă să facă din legea anii una neconstituțională care să nu treacă și să pierdem 770 de milioane de euro.
0: În replică, liderul PSD Sorin Grindeanu susține că prin amendamentele depuse, socialdemocrații au urmărit îmbunătățirea legii integrității și îndeplinirea jalonului din PNRR.
10: Proiectul de lege n-a fost depus de PSD. A fost depus de coaliția de guvernare actuală. Un proiect de lege care îți spunea declarațiile de avere sunt la secret. Un proiect de lege care îi făcea scăpa pe diverși, care sunt în diverse situații în acest moment de incompatibilitate sau de conflict de interese.
0: Un alt angajament al României prin PNRR este adoptarea strategiei privind conservarea biodiversității, document care cuprinde 11 obiective naționale. 1 miliard de euro va fi folosit pentru investiții în proiecte ce vizează sute de comunități. Și legea salarizării, tot jalonului în PNRR, ar trebui adoptată până la sfârșitul acestei luni, însă nu a fost agreată o formă care să aibă susținerea unei majorități în Parlament.
1: Cel puțin 72 de persoane și-au pierdut viața încercând să ajungă în Ceuta, una dintre cele două enclave africane ale Spaniei, potrivit unui nou bilanț al autorităților de la Madrid. Marocul a făcut la rândul său un prim bilanț de 11 morți, în timp ce un ONG marocan estimează că aproape 130 de persoane au murit și alte câteva zeci sunt dispărute, transmite France Press. Victimele au murit fie înecate, fie încercând să ajungă în Not, în Ceuta, fie zdrobite în Busculada, care s-a format la granița terestră dintre Ceuta și Maroc. Între 50 și 60 de mii de migranți au intrat în Ceuta pe mare și pe uscat în urma unui adevărat asalt care a început joi dimineața. Migranții par să se fi mobilizat cu ajutorul rețelelor de socializare pe care au fost create mai multe grupuri speciale unde au fost coordonați. Între timp, aproape toți migranții au revenit în Maroc. Statele Unite și Iranul ar putea relua astăzi negocierile potrivit președintelui Donald Trump, care nu a precizat însă unde vor avea loc discuțiile sau cine va participa la ele. Trump a reiterat însă principalele obiective americane, redeschiderea strâmtorii Ormuz și eliminarea programului nuclear iranian. Liderul de la Casa Albă a mai spus și că, în speranța că se va ajunge la o înțelegere, a anulat un atac iminent asupra Iranului. Reuters notează că în ultimele luni Donald Trump a amenințat în repetate rânduri că va intensifica operațiunile împotriva Teheranului. Statele Unite și Iranul au semnat la mijlocul lunii iunie un acord interimar care, printre altele, prevedea deblocarea Ormuzului și prelungirea unui acord anterior de încetare a focului, dar de atunci s-au înregistrat numeroase schimburi de tiruri, iar strâmtoarea, care înainte de război era tranzitată de 20% din petrolul global, a fost blocată din nou. Incendiile de vegetație din statul american Washington au ajuns în orașul Spokane, unde 60.000 de persoane, mai mult de un sfert din populație, au primit ordine de evacuare. Focul a distrus în zonă circa 600 de clădiri rezidențiale și de birouri. Primarul din Spokane a declarat că este cel mai mare dezastru care a afectat vreodată regiunea. În întreg, statul Washington ard în acest moment peste 100.000 de hectare de pădure, potrivit Reuters, care precizează că guvernatorul a decretat stare de urgență în Washington și a cerut ajutorul autorităților federale. De la 1 septembrie, pacienții din România vor avea la dispoziție o platformă digitală pentru a se putea programa online la consultații medicale în ambulatoriul de specialitate. Denumită E-Sănătatea Mea, platforma este testată în această perioadă în județul Bihor și va fi extinsă la nivel național. Sistemul clasic de programare prin telefon sau direct la unitățile medicale va rămâne în continuare disponibil pentru persoanele care nu folosesc instrumente digitale. Cu detalii, Adriana Turea.
11: Modulele din platformă vor fi introduse treptat și vor cuprinde toți furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CNAS, a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan.
12: Toți furnizorii vor avea acces în această platformă, dar în lunile următoare această platformă va fi destinată consultațiilor în ambulatorul de specialitate. Se vor putea programa la toți furnizorii de servicii în ambulatorul de specialitate, atât în ambulatorul integrat al spitalelor publice, cât și în ambulatorul private.
11: Președintele Coaliției Pacienților cu Afecțiuni Cronice, Radu Gănescu, consideră că principalul avantaj este că informațiile medicale vor putea fi accesate mai ușor, fără dosare cu hârtii și drumuri inutile între cabinete.
13: Ar trebui să ne ușureze munca această platformă, să avem toate datele medicale într-un sistem digital.
11: Autoritățile precizează că, în prima etapă, programările vor putea fi făcute fără verificarea existenței biletului de trimitere pentru a testa funcționarea platformei.
1: Valul de căldură care aduce caniculă se va resimți și astăzi, mai ales în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În Crișana vor fi temperaturi extreme, spun meteorologii, cu maxime ce pot ajunge la 40 de grade. Cald și în restul țării, cu 35 de grade în Câmpia de Vest. În partea a doua zilei sunt posibile ploi slabe la munte, în Dobrogea și în estul Munteniei. La această oră se înregistrează în țară 18 grade la Iași, 21 la Constanța, 25 la Arad. Vreme călduroasă și la București astăzi, cu disconfort termic și o maximă de 34 de grade. Sunt 19 grade acum în capitală și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal, Gabi Bucur. Bună dimineața!
14: Bună dimineața! Rapidul a urcat pe prima poziție în Superliga de fotbal grație succesului de aseară din derbiul feroviar. A fost 3-1 pentru Rapid în Giulești contra lui CFR Cluj. Tot ieri, nou promovatele Corvinul Hunedoara și Sepsi Sfântul Gheorghe au remizat 1-1. Etapa a treia se va încheia în această seară cu partidele U Cluj FC Botoșani de la 18:30 la Sfântul Gheorghe și FCSB Farul Constanța de la 21:30 pe stadionul Arcul de Triumf, cu aspecte la Radio România Actualități. În ciuda victoriei de aseară, antrenorul liderului Rapid, Daniel Pancu, este nemulțumit.
15: Vorbesc de mult timp, de când am venit aici, de mentalitatea clubului. Nu s-a construit nimic, din păcate. Clubul nu are mentalitate, jucătorii intră. Dacă nici la 3-0 nu poți să joci relaxat un fotbal, nu e. Și nu ține de jucători. Ține de mentalul clubului, care este unde este în momentul de față. Va mai dura, va dura foarte mult. Va dura foarte mult și pentru mine să-mi învăț jucătorii. Nu cunosc jucătorii. Probabil că după turul de campionat, poate pe la Crăciun, nu știu. Sper să apuc să mi-i cunosc, pentru că nu știu reacțiile lor, nu știu care intră, nu știu care joacă bine în presiune, nu știu care joacă bine pe teren propriu, nu știu care e nemulțumit de schimbare, nu știu care intră fericit de schimbare, nu știu care poate să-mi scoată un corner, care poate să-mi scoată un out, nu știu care poate să blocheze o centrare. Sunt multe lucruri care se vor întâmpla pe o perioadă de timp. Nu știu cât va dura, dar va dura.
14: Daniel Pancu. România a încheiat campionatele europene de canotaj pe primul loc la Vareze în Italia cu 8 medalii, din care 6 de aur. Au triumfat echipajele de dublu rame la feminin și la masculin, bărcile de 8+1, fete, băieți și mixt, precum și embarcațiunea de dublu vâsle mixt, argint european pentru 4 rame masculin și bronz pentru 4 vâsle feminin. Claudiu Neamțu, Matei Cosminciuc, Mugurel Semciuc, Andrei Mândrilă, Constantin Adam, Sergiu Bejan, Florin Arteni, Fabrizio Scripcariu și cârmăcița Ruxandra Bucșa au cucerit primul aur european la 8+1 masculin din istoria României.
16: A fost foarte intens, a fost o cursă foarte frumoasă, nu foarte gândită, am făcut exact ce am simțit.
17: Un rezultat istoric pentru barca de 8+1 masculin, prima medalie de aur la campionatul european. Până acum am reușit să ne clasăm doar pe locul 2 și respectiv locul 3, dar împreună cu această echipă tânără am reușit să facem un rezultat la care visam încă de foarte mulți ani.
18: A fost o cursă foarte bine făcută, ne-am făcut treaba de la început, am făcut fix pentru ce ne-am antrenat acasă, nu ne-am luat după ei, chiar din potrivă, ei s-au agitat și s-au luat după noi și noi doar am făcut ce am făcut și acasă. De asta ne-a și ieșit.
14: Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse va debuta astăzi în turneul de 1000 de puncte de la Toronto în Canada. De la ora 19:30, Ruse o va întâlni pe americanca Peyton Stearns în primul tur. Cealaltă româncă de pe tabloul principal, Sorana Cârstea, va începe direct din turul 2, contra câștigătoarei dintre ucraineanca Staro Dubțeva și australianca Maya Joint.
1: Gabi Bucur, mulțumesc! Ora 7:15 acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Estimați radioascultători, Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, ne semnalează faptul că începi să te pocăiești atunci când începi să postești, căci fără postire pocăința ta este moartă. Iată, stimați radioascultători, prilej potrivit în acest post pentru pocăință în aceste zile de post care ne îndreaptă către praznicul adormirii Maicii Domnului.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post. Totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare MERS-placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160, Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
8: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
9: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1601, la data de 3 august, trupele lui Mihai Viteazul și cele ale lui Gheorghe Basta obțin în bătălia de la Guruslău victoria împotriva celor transilvanene, conduse de Sigismund Bathory. Bătălia a făcut parte dintr-o serie de confruntări militare între Imperiul Otoman și statele europene în perioada 1591-1606. În luna iunie anului 1601 a fost o încercare de a părăsi tronul în schimbul Sileziei. În luptă, Sigismund a avut 40.000 de trupe transilvanene și poloneze, între care se aflau și 12.000 de turci și tătari. Apoi, trupele lui Mihai și cele ale lui Basta, de aproximativ 20.000 de persoane, au atacat pe două coloane și au nimicit trupele lui Sigismund, luându-le 45 de tronuri. După luptă, Mihai a primit felicitări de la Rudolf al II-lea și s-a stârnit invidia lui Basta, care l-a ucis la data de 9 august 1601, în timp ce pleca la Făgăraș să își viziteze familia, fiind arestat și ucis de mercenarii valoni la comanda lui Gheorghe Basta. De asemenea, tot pe data de 3 august, în anul 1865, s-a născut Iancu Flondor. Om cu cultul onoarei, cu frică de Dumnezeu și dragoste de țară, Iancu Flondor a făcut parte din suita marilor bărbați de stat, alături de Ionel Brătianu sau Vasile Goldiș. Era un om care impunea respect prin simpla sa prezență. De statură mică, cu tenul foarte alb și ochii foarte expresivi, după cum îl descria un contemporan, personalitate vie și fire independentă, cu spirit practic și în multe domenii foarte priceput, Iancu Flondor dovedea, spun contemporanii lui, un comportament care contura cu cel al multor lideri politici din acea vreme. Flondor a fost însă și un om de o rară și discretă generozitate, sacrificându-și o mare parte a averii sale în sprijinul cauzei românilor bucovineni. La el apelau adesea atât studenți și profesori români din Bucovina aflați în dificultate, cât și responsabili de diferite publicații, asociații sau comunități locale românești pentru susținerea mișcării unioniste. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Dragilor ascultători, continuăm radioprogramul nostru matinal la Radio Reîntregirea cu informații de actualitate. Confruntați cu valurile de căldură intensă din această vară, turiștii se îndreaptă și către destinații mai răcoroase. Căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de exemplu, crescând cu 246% de la sosirea primului val de căldură în mai, iar cele pentru Dublin, Irlanda, cu 151%.
1: Cum să poți desluși cine eu, cine el, când pe globul.
0: Totuși, această reorientare către destinații mai reci nu modifică substanțial geografia turismului internațional, deoarece alegerile oamenilor depind și de alți factori, precum prețul, iar sudul Europei, mai puțin costisitor decât nordul, rămâne încă o destinație de top. Specialiștii mizează pe o redistribuire sezonieră a turismului, călătoriile către țări mai calde urmând să migreze spre primăvară sau toamnă, pentru a evita atât turismul excesiv, cât și căldura apăsătoare.

0: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Dragi radioascultători, schimonahia, Siluana Vlad remarcă faptul că dragostea pentru Dumnezeu se transmite prin flacăra inimii. Domnul aprinde inima omului de dragostea lui. Inima aprinsă transmite celorlalți această dragoste. Aprinde-ți inima de dragoste pentru Dumnezeu. Să nu devii propovăduitor al iubirii lui Dumnezeu, ci să devii martor al iubirii de Dumnezeu. Pe cum să devin? Pentru că mă apucă disperarea de multe ori, pot spune unii oameni. Ce face un om al lui Dumnezeu când vorbește urât? Zice, Doamne, iartă-mă și Doamne, vindecă-mă. Cum îi transmiți copilului tău ce înseamnă să fii creștin? Rugându-te și când ai căzut și când te-ai ridicat, mulțumindu-lui Dumnezeu și aprinzându-ți mereu inima. Adică nu trebuie să fii desăvârșit ca părinte ca să ai un copil desăvârșit, ci trebuie să fii cu Hristos și să te vadă cu Hristos și sus și jos. Nu vă feriți de căderi, ci fiți cu Dumnezeu în căderile dumneavoastră și copilul va învăța aceasta. Și o altă cale este să ne rugăm pentru ei. Un părinte spunea că noaptea după ce ador copiii se duce la patul copiilor și se roagă pentru ei cu lacrimi. Rugăciunea părinților este viață pentru copii, remarcă schimonahia Siluana Vlad.

Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu.

0: Tur pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Este ora 8.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Zasu, ascultați știri. Autoritățile reiau astăzi intervenția de urgență pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă în încercarea de a menține în funcțiune unitatea 2, singurul reactor nuclear aflat în exploatare. Specialiștii vor să detoneze stânca Pârjoaia și să facă o serie de lucrări pentru a redirecționa o parte din debitul fluviului spre Dunărea Veche și implicit spre centrală. Primele teste cu încărcături explozive de mici dimensiuni au avut loc ieri, însă stânca nu a putut fi dislocată. Contraamiralul Marcel Neculae, locțitorul șefului statului major al forțelor navale, s-a declarat convins că misiunea va fi finalizată cel mai probabil în cursul acestei zile. Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan și specialiștii din Ministerul Energiei se vor întâlni astăzi cu marii consumatori industriali pentru a analiza eventuale măsuri de reducere voluntară a consumului de energie pe toată perioada lunii august, când este în vigoare starea de alertă energetică. Încă o zi de temperaturi extreme pentru trei județe din vestul țării, Arad, Bihor și Satu Mare, se află până mâine dimineață sub cod roșu de caniculă. Temperaturile vor urca până la 40 de grade, iar senzația de disconfort termic se va menține deosebit de ridicată. Tot până mâine, alte 8 județe din vest și centru se află sub cod portocaliu, în timp ce pentru celelalte județe din est și din sud-vest este valabil un cod galben. Din Arad, transmite corespondentul nostru Ioan Suciu.
2: Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și efortul fizic între orele 11 și 18, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile. De asemenea, copiii și animalele de companie nu trebuie lăsați singuri niciodată în autoturisme, iar scăldatul este recomandat doar în locuri special amenajate. Pe fondul secetei și al temperaturilor extreme, riscul de incendii este foarte ridicat, motiv pentru care arderea vegetală uscate este interzisă. Canicula afectează și alimentarea cu apă în mai multe localități din județul Arad. În comuna Chisindia și în alte comune, furnizarea apei va fi restricționată după un program temporar din cauza consumului ridicat și al scăderii debitelor surselor de alimentare.
1: Și astăzi vor fi impuse restricții de trafic pentru vehiculele grele care circulă pe drumurile din zonele vizate de codul roșu de caniculă. Este și aglomerație pe una din autostrăzile care merge spre capitală. Ne-a oferit detalii Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
3: Sunt valori crescute de circulație pe autostrada A1 pe sensul dinspre Pitești către capitală. Mare atenție la avertizările meteorologilor. Astăzi, în intervalul orar 12-20, în condițiile avertizării de cod roșu emise de ANM, va fi interzisă circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe sectoare de drumuri naționale, expres și autostrăzi în județele Arad, Bihor și Satu Mare. În condițiile valului de căldură persistent, în special în cazul călătorilor pe distanțe lungi, este util să verificați prognoza meteo și eventualele restricții sau avertizări de trafic.
1: Parlamentul se reunește de astăzi într-o nouă sesiune extraordinară pentru adoptarea unor legi de care depinde alocarea banilor europeni prevăzuți în PNRR. Unul din proiecte în valoare de circa 1 miliard de euro vizează conservarea biodiversității, iar altul se referă la integritatea demnitarilor. Aceasta, din urmă, a fost respinsă în sesiunea de săptămâna trecută din cauza unui amendament controversat care prevede că aleșii cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese emise anterior adoptării legii și-ar pierde mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a noilor reguli de integritate. Amalia Bojescu.
4: Parlamentarii PNL și USR au redepus proiectul despre care spun că respectă legea fundamentală, deputata USR Diana Stoica.
5: România va pierde bani dacă PSD insistă să facă din legea ANI una neconstituțională care să nu treacă și să pierdem 770 de milioane de euro.
4: În replică, liderul PSD Sorin Grindeanu susține că prin amendamentele depuse, socialdemocrații au urmărit îmbunătățirea legii integrității și îndeplinirea jalonului din PNRR.
6: Proiectul de lege n-a fost depus de PSD.
0: fost depus de coaliția de guvernare actuală. Un proiect de lege care îți spunea declarațiile de avere sunt la secret. Un proiect de lege care îi făcea scăpat pe diverși, care sunt în diverse situații în acest moment de incompatibilitate sau de conflict de interese.
4: Un alt angajament al României prin PNRR este adoptarea strategiei privind conservarea biodiversității, document care cuprinde 11 obiective naționale. 1 miliard de euro va fi folosit pentru investiții în proiecte ce vizează sute de comunități. Și legea salarizării, tot jalon în PNRR, ar trebui adoptată până la sfârșitul acestei luni, însă nu a fost agreată o formă care să aibă susținerea unei majorități în Parlament.
1: Guvernul pregătește săptămâna aceasta noi măsuri de sprijin pentru crescătorii de ovine, a anunțat ministrul interimar al agriculturii Tanțoș Barna. Decizia vine după ce Parlamentul a aprobat deja scheme de ajutor financiar destinate crescătorilor de suine și bovine în contextul efectelor generate de criza din Orientul Mijlociu. Ministrul a subliniat că sunt necesare soluții urgente și pentru diminuarea impactului prețului la motorină asupra agricultorilor.
6: Venim cu un set de măsuri de sprijin pentru oierii din această țară și vom avea întâlniri pe plan internațional pentru a înlesni exportul, pentru a înlesni vânzările de carcase sau de animale vii în viitorul apropiat. În același timp, avem nevoie de soluții noi pentru a reduce presiunea prețului la motorină asupra agriculturii. Agricultura din România nu poate rezista la aceste prețuri de motorină. Nu poate fi sustenabilă, nu poate fi profitabilă agricultura în nicio țară din Europa la un preț de peste 2 euro la pompă.
1: Reamintim că săptămâna trecută crescătorii de oi și de capre din toată țara au protestat în capitală nemulțumiți de blocarea exporturilor de animale până la finalul anului. Măsura a fost luată de Comisia Europeană din cauza unui focar de pestă a micilor rumegătoare descoperit în județul Mureș. A doua sesiune de anul acesta a examenului de bacalaureat începe astăzi cu proba orală la limba română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la acest test, fie dintre cei care nu au trecut examenul din sesiunea iunie-iulie, fie susțin din nou probele la disciplinele pe care nu le-au promovat în anii anteriori. Potrivit calendarului anunțat de Ministerul Educației, evaluarea competențelor va continua pe parcursul acestei săptămâni, urmând ca primul examen scris la limba și literatura română să aibă loc lunea viitoare pe 10 august. Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august după soluționarea contestațiilor. Prima sesiune a bacalaureatului a fost promovată de 77% dintre candidați. Valul de căldură care aduce caniculă se va resimți și astăzi, mai ales în Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În Crișana vor fi temperaturi extreme, spun meteorologii, cu maxime ce pot ajunge la 40 de grade. Cald și în restul țării, cu 35 de grade în Câmpia de Vest. În partea a doua zilei sunt posibile ploi slabe la munte, în Dobrogea și în estul Munteniei. Vreme călduroasă și la București astăzi, cu disconfort termic și o maximă de 34 de grade, sunt 18 grade, acum în capitală și 755 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum. Gabi Bucur, bună dimineața din nou.
7: Bună dimineața. Campioana Olandei la fotbal, PSV Eindhoven, cu atacantul Dennis Mann titular, a pierdut Supercupa învinsă cu 4-0 de AZ Alkmaar. Mann a jucat doar în prima repriză. CSM Slatina a câștigat în fața Stelei cu 2-1 în prima etapă a ligii a doua de fotbal. Mâine, nou promovată Apoli Timișoara va primi vizita Chindiei Târgoviște de la 18:30. Mijlocașul defensiv Mihai Lixandru s-a transferat de la FCSB în campionatul Arabiei Saudite. Lixandru va îmbrăca tricoul lui Al Fateh și va fi adversarul unor fotbaliști precum Ronaldo, Benzema și João Felix. Jucătoarea rusă de tenis Cristina Liutova a cucerit primul său titlu WTA la numai 16 ani. Liutova s-a impus cu 1-6, 6-1, 6-3 în fața cehoaicei Daria Vidmanova în competiția de 250 de puncte de la Memphis în SUA. Finala de la Washington va fi reluată astăzi după furtuna de ieri, care a întrerupt duelul la scorul de 6-4, 1-2 pentru americanca Jessica Pegula în fața filipinezei Alexandra Iala. Tot astăzi se va disputa și finala masculină de la Washington între americanul Taylor Fritz și spaniolul Rafael Hodar. Tenismenul francez Arthur Gea a dominat concursul din Los Cobos în Mexic după 6-3, 6-4 contra canadianului Denis Shapovalov.
1: Gabi Bucur, mulțumesc. Este ora 8:10 acum. Știrile se încheie aici.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit,
3: la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
3: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi vă invit să descoperim viața Elenei Văcărescu, o femeie de o rară noblețe, scriitoare și diplomat, dar și prima femeie care a devenit membră de onoare a Academiei Române. Povestea ei este una fascinantă, presărată cu iubire, talent și devotament pentru țară. Elena Văcărescu s-a născut la București în 1864, într-o familie boierească legată de mari neamuri ale istoriei românești. Copilăria ei a fost plină de lecturi, de poezie și de reflecții adânci, învățând sub privirea atentă a unei guvernante engleze și în curtea moșiei de la Văcărești, unde scria poezii la umbra copacilor bătrâni. Încă de mică, Elena avea o sete de cunoaștere și o pasiune pentru literatură, care o vor purta mai târziu dincolo de granițele țării. Tânăra Elena își desăvârșește studiile la Paris, la Sorbona, unde se întâlnește cu marii poeți și intelectuali ai vremii, precum Sully Proudhon și Le Comte de Lille. În 1886 publică primul său volum de poezii, Chant d'Aurore, care îi aduce aprecierea criticii franceze. Întoarsă la București 2 ani mai târziu, devine domnișoară de onoare la regina Elisabeta, Carmen Silva, și legătura lor va marca începutul unei cariere literare de excepție. Dar viața Elenei nu a fost doar despre literatură. În 1890 se îndrăgostește de prințul Ferdinand, viitorul rege al României. Dragostea lor sinceră și profundă se lovește de opoziția casei regale și a societății, iar logodna lor secretă este ruptă și Elena forțată să plece în exil. În scrisorile trimise iubitului ei, se simte durerea unei iubiri frânte și a unui destin de sacrificiu, dar și noblețea unui suflet care a pus mereu binele țării înaintea propriei fericiri. Parisul devine noua sa casă, unde Elena Văcărescu își continuă activitatea literară și diplomatică. Aici își găsește locul într-un cerc intelectual remarcabil, primind vizita personalităților literare și artistice ale timpului: Marcel Proust, Sara Bernhardt, Miguel de Unamuno sau Paul Valéry. Publică romane și piese de teatru, traduce poeți români în franceză și devine un adevărat ambasador al culturii românești peste hotare. În 1925, Elena Văcărescu primește recunoașterea supremă a meritelor sale. Devine prima femeie membră de onoare a Academiei Române, un gest simbolic care recunoaște întreaga sa contribuție la literatură și diplomație. În discursul de recepție vorbește despre iubirea față de țară și despre legătura ei cu trecutul și cultura românească, cu o eleganță și o pasiune greu de egalat. Elena Văcărescu a rămas un simbol al culturii românești, al eleganței și al spiritului neobosit de serviciu public. Ea a trecut la cele veșnice la Paris în anul 1947, lăsând în urmă opere literare, traduceri, amintiri și o viață care a fost în fiecare clipă dedicată frumosului și adevărului. Ascultându-i cuvintele înregistrate pe cele mai vechi discuri fonografice, auzim vocea unei femei care a iubit cu intensitate, a gândit profund și a slujit cu credință România. Urmașilor mei văcărești, las vouă moștenire creșterea limbii românești și cinstirea patriei, spunea ea. Aceasta este povestea Elenei Văcărescu, o viață în care arta, iubirea și devotamentul pentru țară s-au întâlnit într-un destin de excepție.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit, iată titlurile orei. Municipiul Târgu Mureș va avea propria societate de salubrizare. Șahistul Albelian Mihnea Costachi printre câștigătorii primului Grand Prix România din la Alba Iulia, organizat la finalul săptămânii, și un vechi terminal al aeroportului internațional Transilvania deschis la Târgu Mureș. Municipiul Târgu Mureș va avea o societate proprie pentru salubrizarea stradală și intervențiile pe timp de iarnă. Noua societate ar urma să se ocupe de măturarea, spălarea și stropirea străzilor, colectarea deșeurilor de pe domeniul public și din coșurile stradale. Totodată, operatorul local va asigura dezăpezirea și menținerea în circulație a drumurilor în perioadele cu polei sau îngheț. Operaționalizarea va fi realizată gradual în funcție de resursele financiare, personalul și dotările aprobate ulterior de Consiliul Local. Mihnea Costachi a fost cel mai bine clasat sportiv din județul Alba la Grand Prix România, etapa de șah rapid de la Alba Iulia, și al patrulea dintre jucătorii români. Sportivul de la CSM Unirea a reușit un parcurs excelent, 6 victorii, 3 remize și doar o înfrângere. Podiumul la categoria jucătorilor din județ a fost completat de maestrul George Ileană și de Ilie Arion. Competiția derulată în weekendul acesta a reunit la start peste 400 de jucători din 27 de țări. Vechiul terminal al aeroportului internațional Transilvania Târgu Mureș va fi integrat complet în cel nou pentru realizarea unui ansamblu unitar modern și funcțional. Printr-o investiție de 1,7 milioane de lei, a anunțat Consiliul Județean Mureș. Lucrările vor include modernizarea spațiilor interioare ale terminalului, înlocuirea pardosilelor uzate, precum și a unor elemente ale instalațiilor de ventilație și climatizare. De asemenea, vor fi modernizate grupurile sanitare care vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități și vor include spații destinate mamelor cu copii, precum și facilități aferente zonei VIP, valoarea investiției fiind de 1,1 milioane de lei. Datele meteo la final în Transilvania, vremea va fi frumoasă astăzi cu temperaturi ridicate. Conform datei din calendar, maximele vor ajunge până la 35 de grade Celsius în vestul provinciei, va fi cald și în restul zonelor. La munte doar sunt posibile unele ploi slabe de scurtă durată, potrivit ANM. Acum sunt 15 grade la Câmpeni, 18 la Târgu Mureș și Blaj, 19 la Târnăveni și Sebeș, iar la Alba Iulia sunt 20 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment, eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă, pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin Investiții în Infrastructura Verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Continuăm și de această dată să vorbim despre felul în care servim anumite feluri de mâncare. Carnea de pasăre trebuie să știm că nu se mănâncă cu mâna. Pot face excepție coponelele de pui. Cum am mai spus, carnea se aduce la masă gata tranșată. În ceea ce privește spaghetele, trebuie știut faptul că din castronul adus la masă vă veți servi cu o porție rezonabilă, apoi le mâncați răsucindu-le cu furculița ținută în mâna dreaptă și ajutându-vă cu lingura ținută în mâna stângă. Aceasta era regula privind mâncatul spaghetelor din mai toate vechile cărți de bune maniere și pe aceasta vă propunem și noi. Totuși, se pare că în ziua de astăzi nimeni nu mai folosește lingura. În aceste cazuri, se pune întrebarea cum mâncăm spaghetele. Tot secretul este să răsucim pe furculiță, fără ajutorul lingurii, o cantitate foarte mică. Orezul se mănâncă și el cu furculița, ajutându-ne cu cuțitul. Nu apelați la lingură, ci la răbdare dacă acesta nu este bine legat. Cafeaua, ceaiul, cacaoa cu lapte se beau din ceașcă fără să lăsăm lingurița înăuntru. Ea se pune pe farfurioară dacă aceasta rămâne pe masă sau pe șervețel dacă farfurioara se ridică. Degetul mic nu se ține ridicat nici de această dată când ducem ceașca la gură. Când bem cafea turcească sau cafea la filtru, ridicăm farfurioara cu mâna stângă în timp ce ducem ceașca la buze cu dreapta. Să nu bem niciodată cafeaua dintr-o ceașcă fără farfurioare, nici măcar la serviciu. Spre deosebire de cafea, ceaiul și cacaua se beau lăsând farfurioara pe masă. În ceea ce privește dulciurile, acestea se iau cu mâna dacă sunt uscate, cornulețe, biscuiți și așa mai departe, iar cu lingurița sau cu furculița de desert dacă au cremă ori frișcă. Clătitele se mănâncă tăind bucățele mici pe rând, la fel cum procedăm în cazul fripturii.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.

0: Și albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Radio Reîntregirea, cu noi timpul trece cu folos.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Teofil Părăian.
1: Inima mea are doar intrări, ieșiri nu are. Cineva care a intrat în inima mea nu mai poate ieși de acolo.

Stimații radioascultători, toți cei ce trăiesc pe pământ au o maică iubitoare, plină de lumină atotputernică. Ea este zid nebiruit nădejdea celor deznădăjduiți, ea este bucurie a tuturor celor necăjiți. Și când suferiți, când sunteți chinuiți, ne îndeamnă arhimandritul Kiril Pavlov, când vă este cu adevărat greu să trăiți, când vă aflați în pragul pieirii, când vă pierdeți nădejdea și cădeți în deznădejde, aduceți-vă aminte că în ciuda murdăriei a necurăției vieții voastre aveți o maică foarte iubitoare și să credeți că îndată ce o veți chema, ea va veni la voi și va veni cu ajutor, cu mângâiere, cu ușurare și cu mântuire. Numai să o chemați, numai să-i spuneți cu lacrimi, cu nădejde, cu credință, nu avem alt ajutor, nu avem altă nădejde decât numai pe tine, Stăpână. Tu ne ajută nouă că întru tine ne nădăjduim și întru tine ne lăudăm, căci robii tăi suntem să nu ne rușinăm și să nu vă îndoiți că ea, auzind plânsul vostru îndurerat, va veni la voi, vă va șterge lacrimile, vă va alina suferințele și vă va izbăvi de primejdie, de pieire, de întristarea cea rea și de deznădejde. Fragment din lucrarea Lauda Maicii Domnului, autor arhimandritul Kiril Pavlov.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne, Doamne, Dulcele meu Iisus, Împăratul Slavei, iată, plecând genunchiul sufletului meu nelegiuit și al trupului meu pângărit, mă rog împărăției tale și de multe ori și fierbinte cer bunătății tale celei negrăite, descoperă-mi și mie netremnicului robului tău și smeritului rugător fața ta cea dumnezeiască, fața ta cea frumoasă, fața ta cea veselă, fața ta cea curată, pentru ca să o văd și eu, cel din urmă rob al tău, atât cât poate slăbiciunea mea să o vadă. Isihast anonim.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 3 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioșilor Isaac, Dalmat și Faust. Cuviosul Isaac este pomenit și în ziua de 30 mai. Sfântul Dalmatie a fost la început ostaș la curtea împăratului Teodosie cel Mare, care îl ținea pe sfânt la mare cinste. Dar, trezindu-se cu Duhul, Dalmatie a defăimat toate cele lumești și a lepădat drăgătoria și, luând cu sine numai pe un fiu al său, pe nume Faust, s-a dus la mănăstirea Sfântului Isaac, aflată la marginea Constantinopolului, unde și el și fiul său au fost tunși în monahism. Bătrânul Isaac se bucura văzându-l pe Dalmatie, dăruit cu totul viețuirii celei plăcute lui Dumnezeu, iar când i s-a apropiat ceasul morții, el a pus egumen în locul său. Mai pe urmă, mănăstirea aceea a și luat numele cuviosului Dalmatie. Dalmatie s-a dorit pe sine unei nevoințe atât de aspre încât postea câte 40 de zile, biruind astfel puterea cea nevăzută a diavolului. El a fost de față la cel de-al treilea sinod ecumenic, care s-a ținut la Efes în anul 431 și a luptat împotriva ereziei lui Nestorie. Bineplăcând lui Dumnezeu, el s-a săvârșit cu pace în veacul al V-lea. Fiul său, Faust, a fost ajutător părintelui său întru toate și, ducând și el viață plăcută lui Dumnezeu, s-a săvârșit cu pace în obștea acelei mănăstiri. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma Famenul. Cosma a fost un monah din lavra faraonului, foarte înțelepțit întru Sfânta Scriptură. Atât de mult cinstea cuviosul Cosma cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare, încât ziceau ucenicilor săi: de nu aveți la voi hârtie atunci când auziți, grăindu-se din scrierile Sfântului Atanasie, scrieți-le fie și pe ștergarele voastre. Ajuns la adânci bătrâneți, Cosma a mers la Antiohia să-l vadă pe patriarhul Grigorie și acolo s-a și săvârșit. Patriarhul a poruncit ca trupul lui Cosma să fie îngropat în biserica patriarhală. Un om venea adesea la mormântul Sfântului, închinându-se și rugându-se acolo lui Dumnezeu. Fiind întrebat de ce face aceasta, el a răspuns că vreme de 12 ani fusese paralizat, iar Sfântul Cosma i-a dat tămăduire. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Antonie Romanul. Antonie s-a născut la Roma în anul 1086 din părinți bogați și credincioși, pe vremea când Biserica Apusului se despărțise de Biserica Răsăritului și toți cei rămași într-o dreapta credință erau prigoniți de Biserica Romei. Printre cei prigoniți se număra și Antonie. El și-a împărțit la săraci toată averea pe care o moștenise de la părinți și s-a tuns monah. Antonie a dus viață de aspre nevoințe. Printre alte osteneli ale sale se numără și aceea că vreme de 14 luni a stat pe o stâncă în mijlocul mării. Pe când stăruia într-o astfel de viețuire, stânca s-a desprins din temeliile ei și a plutit în chip minunat până în cetatea Novgorodului. Acolo, arhiepiscopul Nichita l-a primit pe Antonie cu bunătate și i-a ajutat să zidească o biserică închinată preasfintei născătoare de Dumnezeu, care mai pe urmă avea să devină mănăstire. Antonie a viețuit multă vreme ca egumen al acestei mănăstiri și a arătat puterea cea mare a darului lui Dumnezeu prin săvârșirea minunilor. El a dormit cu pace în anul 1146 și s-a sălășluit în lăcașurile Domnului. Tot astăzi se face pomenirea Sfintei Salomea Mironosița. Salomea a fost mama apostolilor Iacob și Ioan, femeia lui Zevedeu și fica lui Iosif, logodnicul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Ea a slujit Domnului în vremea vieții sale pământești și a fost printre cei din tâi care s-au învrednicit a vesti învierea sa. În această zi un cuvânt despre chipul femeii. Este înfricoșător și pustiu afară în lume, singurătate și nedescris de greu să trăiești. De aceea atât de mulți oameni caută neîncetat o cale de scăpare din această viață înșelătoare și lipsită de bucurii și se complac în beția care amorțește cugetul sau în încercări de a se amăgi, ori în simple bucurii animalice sau în vise fără finalitate. Însă, mai devreme sau mai târziu, toate acestea iau sfârșit, iar întoarcerea forțată la disprețuita rutină face ca totul să devină din ce în ce mai greu. Nu întâmplător, absolut toate aspectele vieții de azi au devenit o problemă.
problema societății, problema muncii, problema sexului, problema femeii, problema fericirii și așa mai departe. Totul a devenit o problemă din cauza răspunsurilor și prescripțiilor unui sistem corupt, pe de-o parte, și datorită faptului că nu avem răspunsuri noi, pe de altă parte. Adesea nu știm cum și încotro să privim. Ca urmare, conștiința noastră este dominată de ariditate și cinism, de acele frici de care dorim să fugim și să scăpăm. Astăzi, mulți oameni încep să-și dea seama că răspunsurile autentice sunt imposibil de găsit fără credință, fără a izbuti să ajungă la cele transcendente și veșnice. Însă, chiar și credința în Dumnezeu îmbracă forme diferite și poate fi o simplă cale de scăpare, propria modalitate de amăgire. Cu alte cuvinte, poate fi o pseudo-credință sau o credință falsificată. Din păcate, este posibil și ca în numele credinței și a lui Dumnezeu să urăști și să faci rău, să dărim în loc să zidești. Hristos însuși a spus că mulți vor veni în numele meu și pe mulți îi vor amăgi. Și nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Prin urmare, încă din primele sale zile, creștinismul nu a întrebat doar crezi, căci se știa că și cei care l-au trădat pe Hristos și răstignitorii lui credeau în ceva sau cumva. Nu, întrebarea creștinismului a fost, cum crezi și în ce crezi? Și chiar aici, în încercarea de a răspunde la această întrebare fundamentală pentru credința autentică, imaginea Maicii Fecioare începe, aproape inconștient și involuntar, să se contureze înaintea ochilor noștri duhovnicești. O, dar aceasta nu înseamnă că imaginea ei ar eclipsa cumva chipul lui Hristos sau că ea este prezentată creștinilor ca un obiect al credinței separat de Hristos. În niciun caz, căci de la Hristos și doar de la El primim acest chip în dar, ca o detaliere a ceea ce înseamnă învățătura și chemarea Lui. Și astfel ne întrebăm care este puterea acestei imagini sau ce ajutor ne dă ea. Răspunsul ar putea să-i surprindă pe unii. Chipul Maicii Domnului ne arată în primul rând chipul unei femei. Primul dar al lui Hristos dat nouă, prima și cea mai profundă descoperire a învățăturii și a chemării sale, ne este dată în chipul unei femei. De ce oare este acest fapt atât de important, atât de mângâietor și de mântuitor? Tocmai pentru că lumea noastră a devenit pe de-a întregul și dincolo de orice speranță masculină, guvernată de mândrie și de agresiune, unde toate se reduc la putere și la armele acesteia, la producție și la instrumentele sale, la violență, la refuzul de a ne retrage de bunăvoie sau de a face pace în vreo privință, sau de a nu vorbi și de a ne cufunda în adâncurile tăcute ale vieții. Imaginea Fecioarei Maria, a Maicii Fecioare, se opune acestora și le respinge prin simpla ei prezență. Imaginea smereniei și curăției nețărmurite, dar totuși plină de frumusețe și putere. Imaginea iubirii și a biruinței iubirii. Fecioara Maria, prea curată maică, nu cere nimic și totuși primește totul. Nu caută nimic, dar le are pe toate. În chipul Fecioarei Maria găsim ceea ce aproape că s-a pierdut în lumea noastră mândră, agresivă și masculină. Îndurarea, inima iubitoare, grija, încrederea și smerenia. O numim stăpâna noastră și împărăteasa cerului și a pământului, dar ea se numește pe sine roaba Domnului. Ea nu încearcă să învețe sau să demonstreze ceva, dar simpla ei prezență în lumina și bucuria ei îndepărtează teama dată de problemele noastre imaginare. Este ca și cum am fi fost plecați într-o zi de muncă lungă, plină de griji, lipsită de succese și, în sfârșit, am ajuns acasă unde toate s-au limpezit și s-au umplut de acea bucurie mai presus de cuvinte, care este singura bucurie adevărată. Hristos a spus, nu vă temeți, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Văzând această femeie, fecioară, maică, mijlocitoare, începem să simțim, să știm, nu cu mintea, ci cu inima noastră, ce înseamnă să căutăm împărăția, să o găsim și să trăim acolo.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Dragi ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Audiție plăcută, cu mult folos vă dorim tuturor în continuare.
2: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre Sfântul Apostol Pavel, autorul acestor epistole, și despre tradiția epistolară paulină. Începând de astăzi, vom prezenta cronologia epistolelor și ne vom opri asupra câtorva dintre acestea. Cea din tâi epistolă redactată de Sfântul Apostol Pavel este epistola 1 către Tesaloniceni. Redactarea ei s-a făcut în jurul anului 49 sau între anii 50-52. Epistola are două părți, o introducere amplă și un îndemn urmat de o concluzie. Prima parte e dominată de tema amintirilor comune care îl leagă pe Pavel de Tesaloniceni. Apostolul evocă aici, printre altele, impresionanta acțiune a Duhului care a însoțit nașterea comunității, adică fenomenele harismatice și minunile. În capitolul 2, versetele de la 1 la 12, avem o evocare apologetică a activității apostolice a lui Pavel. Apostolul intenționează, probabil, să pună în lumină deosebirile dintre propria imagine și cea a altor predicatori, apăruți ca ciupercile pe piața liberă religioasă din acele vremuri. Filozofi, itineranți, profeți, cerșetori, magi și șarlatani. Polemica împotriva iudeilor care se opun Evangheliei este surprinzătoare, căci tesalonicenii au avut de suferit de pe urma păgânilor. Unii exegeți consideră aceste versete ca o interpolare, lucru ce nu pare necesar, pentru că fragmentul interpretează dificultățile întâmpinate de tesaloniceni prin prisma schemei tradiționale a opoziției iudeilor față de trimișii lui Dumnezeu contra iudeilor. Așadar, în viziunea apostolului Pavel, lucrarea Duhului Sfânt la și în întemeierea comunității creștine din Tesalonic impune apărarea învățăturii creștine, inspirate și susținute de Duhul Sfânt. Acesta este unul dintre motivele pentru care teologia creștină actuală trebuie să revină la duhul apologetic și polemic al apostolului Pavel și să apere învățătura lui Hristos și cea despre Hristos, Mântuitorul Lumii, împotriva învățăturilor eretice de tot felul. În primele două versete ale capitolului 4 ne sunt prezentate îndemnuri privind viața morală și raporturile în comunitate. În versetul 13 al capitolului 4 începe o explicație despre destinul creștinilor morți ca răspuns la neliniștile creștinilor din Tesalonic. Ei așteptau întoarcerea Domnului peste puțină vreme, iar moartea unor frați într-o credință îi făcuse să se întrebe dacă cei morți nu urmau să fie excluși de unirea cu Hristos la venirea acestuia. Pavel le spune că morții nu sunt excluși pentru că vor fi aduși la viață odată cu venirea Domnului, ca să poată merge în întâmpinarea Lui împreună cu cei vii. Apostolul menționează aici un cuvânt al lui Iisus, netransmis de Evanghelii, care stă la baza capitolului 4, versetul 16, și folosește temele tradiționale ale așteptării iudaice legate de ziua Domnului. Pavel este convins că va fi încă în viață la venirea Domnului. Așadar, recomandă tesalonicenilor să stea de veghe și să fie pregătiți. În sfârșit, adaugă percepte pentru viața comunității, înainte de a încheia cu o rugăciune și formulele de salut. Pe lângă dimensiunea sa apologetică, învățătura paulină are dintr-un început și o dimensiune esatologică. În perfectă concordanță cu tradiția apostolică, dimensiunea predicii sau a propovăduirii apostolului Pavel este una puternic esatologică. Primii creștini credeau în venirea iminentă a parusiei Domnului. Viața lor și, iată, și viața Sfântului Apostol Pavel era încărcată de tensiunea așteptării celei de-a doua venire a lui Hristos. Credința Sfântului Apostol Pavel era inspirată de Duhul Sfânt, se afla într-o corespondență cu mesianismul iudaic și era profund existențială, întrucât el credea că va fi viu la venirea Domnului. Afirmația paulină, legată de prezența sa terestră la venirea Domnului, poate fi însă interpretată generic și universalist. Expresia noi, cei ce vom fi rămas până la venirea Domnului, poate să se refere la creștinii rămași vii la sfârșitul lumii și la cea de-a doua venire a Mântuitorului.
În lumea contemporană, chiar și într-o mare majoritate a teologiei moderne, s-au pierdut credința și speranța în posibilitatea supraviețuirii evenimentelor esatologice. Teologia actuală amână deliberat posibilitatea unei contemporaneități a noastre cu evenimentele esatologice, ascunzându-se după cuvintele Mântuitorului cu privire la neștiința sau necunoașterea sfârșitului lumii și transfigurarea ei prin focul dumnezeirii lui Hristos, aceea de-a doua venire a sa. O molimă sau o boală cumplită s-a bătut asupra cetății Tesalonicului, încât foarte mulți creștini au murit. Dușmanii apostolului neamurilor au început să colporteze ideea că această nenorocire s-a petrecut din cauza convertirii localnicilor la creștinism și că aceasta ar fi o pedeapsă a zeilor. Auzind aceste lucruri, apostolul neamurilor adresează creștinilor un cuvânt de învățătură despre moarte, despre a doua venire a Domnului și despre comuniunea veșnică ca celor drepți cu Hristos. Ideea centrală gravitează în jurul ideii că moartea nu reprezintă un sfârșit inexorabil și o neantizare a ființei umane, ci o trecere într-o existență în care din viitor va veni Hristos într-o slavă înconjurat de sfinții îngeri. De aceea, în loc de deznădejde, mai degrabă creștinii să-i plângă pe cei adormiți și nu morți, dar nu ca aceia care nu au nădejde. Puterea argumentului stă în exemplul morții și învierii lui Hristos, adevăr în care trebuie să creadă toți cei care se numesc creștini. De existența și puterea credinței în moartea și învierea lui Hristos depinde învierea, petrecerea veșnică într-o slavă cu Hristos. Pentru că, de credem că Hristos a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14. Așadar, creștinii, în calitatea lor de fii ai luminii, trebuie să se pregătească neîncetat pentru ziua venirii Domnului, pentru că ziua Domnului va veni ca un fur noaptea. Ei trebuie să se roage neîncetat și să săvârșească numai binele, fără să răsplătească vreodată răul cu răul. Mai mult, creștinii nu trebuie să stingă flacăra iubirii și Duhul ca putere ce menține fierbinte puterea prorocirilor în Biserica lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel unește strâns dimensiunea eschatologică cu dimensiunea profetică a învățăturii lui Hristos. A doua venire a lui Hristos este, pentru apostolul neamurilor, mai mult decât o certitudine. Hristos va veni pentru că El este credincios făgăduinței sale pe care a făcut-o celor chemați. Credincios este Cel care vă cheamă, El va și îndeplini. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 24. Din Efes, apostolul Pavel scrie cea de-a doua epistola sa, de data aceasta către Corinteni. Este vorba despre epistola întâi către Corinteni, spre sfârșitul șederii sale aici, deci cam în primele luni ale anului 55. Importanța doctrinară acestei epistole constă în lupta apostolului Pavel de a schimba mentalitatea generată de filosofia antică păgână cu privire la salvarea omului și eliberarea lui de forțele malefic-demonice, precum și ieșirea lui de sub dominația contingenței și a relativității acestei lumi. Pavel a predicat aici, într-un climat religios, unde nu era așteptată mântuirea prin intervenția esatologică a divinității, care reprezintă punctul culminant al unei întregi istorii a relațiilor dintre un popor și Dumnezeul său. Două erau ideile religioase care dominau societatea de atunci, și anume concepția politeistă și cea panteistă. Relația individuală cu o divinitate se credea a fi salvatoare sau însăși prezența divinității în ființa individului, prezență ce îl exonera de la o viață morală și îl așeza într-un plan amoral, adică dincolo de bine și de rău. Tipice pentru astfel de atitudine sunt entuziasmul, care presupune că în om sălășluiește spiritul divin, individualismul, o anumită aplicare spre indiferența morală, corintenii considerându-se dincolo de bine și de rău, și convingerea că spiritul ființei umane este mântuit deja în timp ce corpul nu se va mântui niciodată.
Întrucât creștinii din Corint se aflau încă sub influența învățăturilor gnostice, învățături care păreau să asigure o mântuire imediată și sigură, apostolul Pavel le răspunde plasând pe versantul învățăturii omenești cunoașterea invocată de corinteni, dându-i o conotație negativă și opunându-i totodată o teologie a crucii menită să deprecieze puterea cu care corintenii se laudă că au dobândit-o prin convertire și în virtutea cărea se socotiseră superiori altora. Pentru Pavel, Evanghelia este contrariul acestor lucruri. Este nebunia și slăbiciunea lui Dumnezeu, care se manifestă prin crucea lui Hristos, prin predica aparent lipsită de forță a lui Pavel și prin alcătuirea bisericii din Corint. Apostolul Pavel pune în lumină importanța libertății în credința celor puternici. Cei puternici în credință nu pot fi inspirați de predicile idolatre închinate unor dumnezei idoli care nu există, dar impune drept principiu predominant necesitatea de a nu-l tulbura pe fratele slab și refuză participarea la ospăți pentru că acestea înlesnesc comuniunea cu demonii. În Epistola 1 către Corinteni, mai exact în capitolul 15, apostolul Pavel propovăduiește credința creștină despre înviere. În acest sens, apostolul Pavel nu rămâne cantonat în zona sau în spațiul credinței în înviere, ci folosește și argumente logice sau raționale, pornind de la analogii cu elemente și fenomene din natură până la scurtcircuitarea persuasivă și furtunoasă a minții umane. În Corint, unii afirmau că nu există învierea morților. În capitolul 15, Pavel insistă asupra ordinii învierii, mai întâi Hristos, el fiind începutul, apoi, dar numai la întoarcerea lui Hristos, cei care îi aparțin. Proveniți dintr-un mediu cultural grecesc, creștinii din Corint înțelegeau cu mare greutate cum poate corpul să-i aparte la mântuire. Pavel subliniază caracterul spiritual al corpului celor înviați, încadrând această idee în scenariul eschatologic dezvoltat de iudaism. Apostolul Pavel face o legătură între procesele naturale și organice cu relația dintre trupul pus în mormânt și trupul înviat. Accentul cade în propovăduirea lui pe relația dintre suflet și trup, întrucât sufletul, cu puterea Duhului Sfânt, readună rămășițele pământești ale trupului, le reconstituie și le reconfigurează într-un trup spiritualizat, după chipul transfigurării trupului lui Hristos înviat. Adresându-se creștinilor din Corint, Sfântul Apostol Pavel mărturisește adevărul că aceștia au primit multe daruri duhovnicești de la Dumnezeu și prin Iisus Hristos. În afară de aceste daruri, care au ca scop pregătirea și starea lor într-o așteptare a arătării sau venirii cele de-a doua a lui Hristos, apostolul neamurilor îi încredințează pe aceștia că Dumnezeu le va dărui tăria sau puterea până la sfârșit, ca să fie nevinovați în ziua Domnului. Căci întru el v-ați îmbogățit de plin, întru toate, în tot cuvântul și în toată cunoștința. Astfel, mărturia lui Hristos s-a întărit în voi, încât voi nu sunteți lipsiți de niciun dar, așteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care vă va și întări până la sfârșit, ca să fiți nevinovați în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. Apostolul neamurilor sesizează relativitatea evenimentelor sacre care s-au petrecut în timp și spațiu, în istoria lumii și în istoria mântuirii și anticipează evenimentul ultim și deplin încheiat și desăvârșit, și anume eschatologia. În virtutea acestei logici, toate darurile cu care sunt înzestrați creștinii prin donație gratuită au un dublu scop, și anume, în așteptarea arătării Domnului este nevoie de toate darurile. Orice așteptare cunoaște cel puțin trei stadii: neașteptarea așteptării, durata și sfârșitul ei prematur. Pentru durabilitatea așteptării sau pentru permanentizarea ei până la sfârșitul tuturor sfârșiturilor, sunt necesare darurile lui Dumnezeu. Apostolul neamurilor îi încredințează pe creștinii din Corint că Dumnezeu este credincios făgăduințelor, dintre care cea mai înaltă este unirea lor cu Hristos sau împărtășirea lor cu El. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9.
Sfântul Apostol Pavel corectează tendințele de dezbinare și separare ale creștinilor din Corint. El corectează un fenomen religios care se petrece și astăzi, tendința de a suprapune lui Hristos anumiți sfinți sau chiar persoane recunoscute ca sfinte în baza evlaviei populare, criteriu aproape exclusiv în locul lui Hristos. Este vorba despre acea întâietate logică și nu ontologică, lucrare ce duce la dezbinare. Lui Hristos, cel unul, i se cuvine cea dintâi paternitate a celor născuți din apă și din Duh. Pare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau ați fost botezați în numele lui Pavel? 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 13. În viziunea apostolului neamurilor, propovăduirea Evangheliei nu stă în înțelepciunea omenească, ci în înțelepciunea cea după Dumnezeu. El face o distingere netă între înțelepciunea omenească, ce fără Dumnezeu va fi sortită pieirii, și înțelepciunea ziditoare, ca dar al lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel inserează în primele capitole ale primei epistole către creștinii din Corint un tratat foarte profund de gnoseologie creștină. Gnoseologia creștină, cu izvorul și fundamentul ei în revelația dumnezească, este incomparabil superioară gnoseologiei omenești din toate punctele de vedere și sub toate aspectele. Este superioară filosofiei eline, pe de o parte, și religiei iudaice, pe de altă parte. Astfel, în centrul gnoseologiei creștine revelate, stă nebunia crucii, și anume faptul și adevărul de neînțeles pentru o minte omenească, bazată pe categoriile logicii clasice sau pe tradiția monoteistă veterotestamentară. Paradoxul răstignirii Fiului lui Dumnezeu pe cruce pare să fie, în viziunea paulină, fundamentul întregii gnoseologii creștine. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie, dar pentru cei chemați, și iudei și elini, pe Hristos puterea lui Dumnezeu, mai puternică decât tăria oamenilor. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 23 și 24. Împreună lucrarea apostolilor cu Dumnezeu implică în mod logic împreună lucrare a urmașilor acestora cu Dumnezeu în biserică, în zidirea sau în ogorul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel evidențiază importanța faptelor bune, fapte zidite pe unica temelie care este Iisus Hristos. Căci noi, împreună lucrători cu Dumnezeu, suntem. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. În calitate de ogor sau de zidire a lui Dumnezeu, adică creștinii, sunt chemați să săvârșească fapte bune pe unica temelie pusă de Hristos, întrucât aceste fapte sunt zidite pe temelia pusă de Hristos, aceasta înseamnă că toate sunt bune, însă nu la fel de bune. Apostolul neamurilor renunță ierarhia faptelor bune. Ziua Domnului, spune apostolul, va vădi lucrul fiecăruia prin foc. Aici poate fi vorba despre focul judecății lui Hristos. În acest foc al judecății lui Hristos, săvârșitorul faptelor bune, cele mai înalte din punct de vedere moral-religios, va lua plată de la Hristos într-un mod deplin, străveziu și transparent. Tradiția creștină răsăriteană conține învățături cu privire la esatologia personală, la evenimentele spirituale prin care trece sufletul după moartea trupului. Este vorba despre vămile văzduhului, despre lupta îngerilor buni și a îngerului păzitor cu diavolii care vor să pună stăpânire pe suflet. În Sfânta Evanghelie după Ioan auzim cuvintele Mântuitorului, care zice: adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Așadar, de la judecata cea dreaptă din ziua Domnului vor fi exceptați cei care, prin faptele lor, prin credința lor puternică și prin viața lor, s-au dovedit a fi sfinți din viața aceasta. Ceilalți și faptele lor bune vor trece prin focul itinerariului sufletului până în fața judecătorului Hristos și se vor mântui. Nu este vorba în textul Sfântului Apostol Pavel despre existența purgatoriului sau despre existența vreunui foc material în care vor intra sufletele care finalmente vor fi expiate.
Accentul cade după abordarea de mai sus pe o idee centrală. Nimeni nu poate să zidească faptele rele pe unica temelie care este Hristos. În ceea ce privește ideea unei ierarhizări a faptelor bune, aceasta se poate susține pe distinția dintre mântuire și îndumnezeire sau pe existența mai multor locașuri în casa Tatălui Ceresc, conform Sfintei Scripturi. Antropologia Sfântului Apostol Pavel este hristocentrică și pneumatocentrică. În opoziție cu tradiția spiritualistă, păgână, apostolul neamurilor accentuează covârșitoarea importanță a trupului omenesc. Trupul ca templu al Duhului Sfânt și creștinul ca mădular al lui Hristos, alcătuit din suflet și trup, trebuie să fie ferite de păcatul desfrânării. Desfrânarea are pentru Sfântul Apostol Pavel nu doar o conotație religios-morală, ci și o semnificație religios-ontologică sau sacramental-ontologică. Apostolul Pavel acordă importanță însemnată trupului, aceasta întrucât trupurile vor învia prin puterea învierii lui Hristos. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Trupul însă nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul.

cauza desfrânării. Fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să-și aibă bărbatul său. 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 1 și 2. Ideea de bază este legată de scopul sau ținta pe care trebuie să o urmărească și cei căsătoriți și cei care nu se căsătoresc, și anume alipirea grabnică de Hristos. Și aceasta vă spun, fraților, că vremea s-a scurtat de acum, așa încât și cei care au femei să fie ca și cum nu ar avea, și aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu ca să întind o cursă, ci spre bunul chip și alipirea de Domnul fără clintire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 7, 29 și 35. Sfântul Apostol Pavel stabilește o ierarhie cu privire la raportul dintre bărbat și femeie, bărbat și Hristos și Hristos și Dumnezeu Tatăl. Această ierarhie este un tip sacramental și nu comportamental, atitudinal sau civic. Teologia noastră nu a sesizat dimensiunea ierarhic-sacramentală care leagă familia din biserică, cu capul ei, Hristos, și cu Dumnezeu Tatăl. Este o ierarhie divino-umană, sacramentală și ecleziastică distinctă de ierarhia bisericească. Această ierarhie este cu certitudine mai clar tușată decât celelalte, cel puțin în viziunea Sfântului Apostol Pavel. Dar voiesc ca voi să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femeii este bărbatul, iar capul lui Hristos, Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Sfântul Apostol Pavel ne prezintă tabloul meselor frățești sau agapele care însoțeau la început cina Domnului. În ceea ce privește cina Domnului și împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, apostolul neamurilor este extrem de clar și extrem de tranșant. Discuțiile și polemicile apărute mai târziu în spațiul tradiției creștine răsăritene cu privire la rara sau deasa împărtășire devin gratuite și superflue în lumina textului paulin. Nici rară împărtășire, nici deasă împărtășire, ci împărtășire cu vrednicie. Sfântul Apostol Pavel anunță pedepse majore pentru cei care mănâncă trupul lui Hristos fără vrednicie, pedepse care pentru unii înseamnă moartea. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului, să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă-și mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, versetele de la 27 la 30. Virtuțile cardinale, credința, nădejdea și dragostea, sunt tratate de Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale atât în mod distinct, cât și în legătura interioară și anagogică dintre ele. Nădejdea deschide ușa credinței, care se resoarbe în dragoste. Puterea credinței este nădejdea, cea care o întărește și o poartă neîncetat spre dragoste. Puterea cunoscătoare a credinței, întărită și purtată de nădejde, se desăvârșește și se împlinește în dragoste. Viața de veci sau împărăția lui Dumnezeu, scăldată de iubirea sau dragostea lui Dumnezeu treime, este cunoaștere desăvârșită, în lumina feței lui Hristos și în îndulcirea frumuseții lui, așa cum citim la slujba de înmormântare a mirenilor, totul devine limpede. Ființa umană dobândește cunoașterea adevărată și cunoaște așa cum și ea a fost cunoscută de Dumnezeu, adică, mai precis, dobândește îndumnezeirea. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci față către față, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, precum am fost cunoscut și eu. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 12. Mântuirea și îndumnezeirea oamenilor sunt daruri ale lui Dumnezeu prin întruparea, răstignirea, moartea și învierea lui Hristos. Învierea Domnului este temelie și garanție a învierii noastre. Învierea lui Hristos este și arvună a învierii noastre la parusia Domnului. În acel moment și la învierea trupurilor, ultimul vrăjmaș al omului, și anume moartea, va fi nimicit. Savantul și misticul francez Blaise Pascal a făcut afirmația că nu se vor usca lacrimile de pe fețele oamenilor până la venirea zilei Domnului și că Iisus Hristos va fi în agonie până la sfârșitul veacurilor. Adică Mântuitorul, cel care se află simultan în stare de înviere și în stare de jertfă, va suferi pentru păcatele oamenilor până la sfârșitul lumii. Atunci însă, la învierea îndeopște, moartea va fi înghițită de biruință. De aceea apostolul neamurilor
neamurilor strigă cu ușurare și cu bucurie: unde-ți este moarte, boldul tău? Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu, care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos.

0: Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturi. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

0: În continuare, dragi radioascultători, vă invităm să audiați emisiunea Laudă suflete al meu pe Domnul.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

vă spun cu bucurie bun găsit tuturor pe frecvențele Radio Reîntregirea. Iată, dragi prieteni, că Dumnezeu ne-a dat șansa să ne reîntâlnim și astăzi în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit cu mare drag și bucurie să rămâneți alături de noi pentru a vă bucura și dumneavoastră de ceea ce eu v-am pregătit cu mare drag și astăzi. În această ediție vom asculta câteva pricezne interpretate puțin mai deosebit față de ceea ce am ascultat până acum în cadrul acestei emisiuni. Așadar, astăzi vom avea parte de grupuri corale. Am ales câteva pricezne minunate, sensibile și deosebite, aș putea spune, pe care să vi le ofer spre ascultare cu cel mai mare drag. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi vom asculta un grup coral pe care eu îl ascult aproape zilnic, iar acest lucru efectiv este o hrană pentru sufletul meu. Acum iată că vă ofer și dumneavoastră spre ascultare o priceasnă în interpretarea acestui grup și la fel sper să fie hrană pentru sufletele dumneavoastră. Priceasna se intitulează Ție Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Cât de frumos sună aceste cuvinte și sper să ajungă și în sufletele dumneavoastră cât mai frumos. Grupul care ne va interpreta această priceaznă se numește Anatolii și vă invit să-i ascultăm cu mare, mare drag.

Am revenit, dragi ascultători, iar emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Ce pot să vă spun este că vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a nu pierde nici o priceasnă pe care v-am pregătit-o astăzi. Continuăm așadar tot cu un grup frumos și deosebit și am spus frumos pentru că, într-adevăr, este alcătuit numai din fete frumoase. Se intitulează Grupul Fetelor de la Mociu, din județul Cluj, iar astăzi noi avem bucuria să ascultăm priceazna Noi avem o maică în cer în interpretarea sa. Este o priceaznă pe care nu am avut ocazia să o mai ascult, însă a fost o plăcere și mi-a plăcut în mod deosebit glasurile delicate ale acestor fete care îi cântă atât de frumos Domnului, sau, în acest caz, Maicii Domnului. Sper să fie o bucurie și pentru dumneavoastră să le ascultați, însă mai trebuie să vă mai prezint încă o priceasnă. În următoarele clipe îl vom asculta și pe tânărul teolog Ignatiu Andrei Banc, care împreună cu grupul Axios din Cluj-Napoca ne va interpreta priceasna Maica Cerului. Este o priceasnă pe care cu siguranță o cunoașteți și, așa cum spuneam într-una din emisiunile noastre, este o priceasnă pe care o găsim și pe care cred că și dumneavoastră ați ascultat-o în interpretarea mai multor cântăreți sau a altor grupuri sau așa mai departe. Iată însă, acum avem ocazia să o ascultăm în interpretarea unui grup vocal, având ca solist o voce puternică, fermă, care transmite ceea ce trebuie atunci când cântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit acum să ascultăm aceste două minunate pricezne interpretate de două grupuri corale.

Oameni dragi și oameni buni, iată-ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre. A trecut, sau mai bine zis, a zburat timpul și astăzi, dar eu mă bucur că v-am avut alături și că ne-am întâlnit pe calea undelor. Pentru că astăzi am avut parte de o emisiune mai specială, ascultând doar pricesne interpretate de grupuri vocale, vom încheia în același ton ediția de astăzi. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre priceazna Fecioară Preacurată, pe care vom asculta, interpretată de doamna Iliana Moldovan, împreună cu grupul Psalmi al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș. Este o priceaznă puțin mai deosebită și în momentul în care va începe o să vă dați seama de ce am spus acest lucru, însă sper să vă placă ceea ce urmează să ascultați. Eu v-am pregătit cu cel mai mare drag priceznele pe care le-am ascultat astăzi împreună și sper că au fost hrană pentru sufletele dumneavoastră. Acum însă, când emisiunea noastră se apropie de sfârșit, eu vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată și sper ca la finalul întâlnirii noastre să vă simțiți mai bogați sufletește. Maica Domnului să ne ajute pe noi toți, iar până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bun găsit la știri, iată care sunt titlurile orei. Platformă online pentru managementul parcărilor de reședință din Alba Iulia. Codul portocaliu de caniculă se prelungește și Spitalul Județean Mureș poate angaja doar 9 persoane. La Alba Iulia a devenit disponibilă pentru cetățeni platforma parcari.apulum.ro, o aplicație care asigură managementul complet al parcărilor publice de reședință din municipiu. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor primi notificări cu 30 de zile înainte de expirarea abonamentului și vor putea efectua operațiuni online privind parcările de reședință, fără a mai fi nevoie să se prezinte la ghișeu. În plus, listele de așteptare sunt acum publice, astfel încât fiecare cetățean poate vedea în mod transparent poziția ocupată pe lista de așteptare. De asemenea, harta suport a locurilor de parcare este publică, accesibilă fără autentificare, locurile fiind evidențiate prin culori distincte. Codul portocaliu de caniculă și disconfort termic deosebit de accentuat a fost prelungit de meteorologi până mâine la ora 10, afectând județele Alba, Mureș, precum și alte județe din Transilvania și Banat. Astfel se vor înregistra temperaturi maxime între 35 și 38 de grade și minime de peste 20 de grade pe timpul nopții. Autoritățile ne recomandă să evităm aglomerația, efortul fizic intens și expunerea prelungită la soare, să purtăm haine lejere în culori deschise și pălării de soare, să ne hidratăm și să consumăm fructe și legume proaspete. De asemenea, pe cât posibil ar trebui să păstrăm legătura cu persoanele în vârstă, rudele, vecinii sau bolnavii cronici, iar la cel mai mic semn privind înrăutățirea stării de sănătate, să contactăm medicul de familie sau să sunăm la 112. Memorandumul aprobat săptămâna trecută de guvern pentru ocuparea prin concurs a peste 6850 de posturi dă posibilitatea Spitalului Județean Mureș să angajeze doar 9 persoane. Este vorba despre 2 medici, 3 asistenți medicali și 4 pentru personalul auxiliar. Asta în condițiile în care unitatea medicală are un deficit de 200 de posturi. Doar anul acesta s-au eliberat 102 posturi în urma pensionărilor și a plecărilor din sistem. 9 posturi au mai fost alocate la Spitalul Orșenesc din Luduș, în timp ce spitalele municipale din Reghin și Târnăveni au primit câte 19 posturi. Spitalul Municipal din Sighișoara are doar 2 posturi alocate. Încheiem jurnalul cu datele meteo. În Transilvania, soarele încălzește rapid atmosfera și la amiază maximele ajung la 35 de grade în vestul provinciei. Va fi foarte cald și în celelalte zone, iar la munte s-ar putea să vină o ploaie de scurtă durată. Potrivit ANM, la această oră se înregistrează 24 de grade la Alba Iulia, Sebeș, Târnăveni și Sărmașu, 23 la Târgu Mureș și Blaj, iar la Câmpeni sunt acum 21 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Secem Viva Construct SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală. timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
7: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 21, versetele de la 18 la 22. În vremea aceea, pe când se întorcea în cetate, Iisus a flămânzit și văzând un smochin lângă cale, s-a dus la el, dar n-a găsit nimic în el decât numai frunze și i-a zis: de acum înainte să nu mai fie rod din tine în veac. Și smochinul s-a uscat îndată. Văzând aceasta, ucenicii s-au minunat, zicând: cum s-a uscat smochinul de îndată? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: adevărat grăiesc vouă, dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut cu smochinul, ci și muntelui acestuia de veți zice: ridică-te și aruncă-te în mare, va fi așa. Și toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Pericopa evanghelică de astăzi se încheie cu următoarele cuvinte rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos: toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Aceste cuvinte sunt încurajatoare pentru cei care sunt fii și urmași ai Domnului Hristos. Cei care au preocupări duhovnicești pot observa că există o strânsă legătură între felul cum te rogi și roadele rugăciunii. Te poți ruga și fără să ai credință, fără să crezi în Dumnezeu, însă rugăciunea va fi doar o soluție pentru alte posibilități în dorința de a rezolva ceva. Pentru creștinul devotat lui Dumnezeu, rugăciunea nu este doar un mijloc prin care cere la nesfârșit ceva de la Tatăl Ceresc. Ne putem ruga și pentru a prea slăvi pe Dumnezeu și creația sa. Ne putem ruga și pentru a lăuda pe Dumnezeu. Ne putem ruga și pentru a-i mulțumi Lui. Ne putem ruga și pentru când suntem într-o situație delicată, într-un necaz sau o boală, pentru a primi ajutor din partea lui Dumnezeu. Sunt unii care nu se roagă spunând că nu știu să se roage, însă nu va veni niciodată o zi anume în care să poți spune că din ziua aceea știi să te rogi. Dacă dorim a învăța să ne rugăm, trebuie să luăm aminte la rugăciunea Domnului Iisus Hristos, la felul cum s-au rugat ucenicii săi și la stăruitoarea rugăciune a celor iubitori de Dumnezeu. Sfinții părinți ne îndeamnă astfel: roagă-te cum poți ca să ajungi să te rogi cum trebuie.
0: Glasul Evangheliei.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 78 al lui Asaf. Dumnezeule, intrat au neamurile în moștenirea ta, pângărit au locașul tău cel sfânt, făcut au din Ierusalim ruină, pus au cadavrele robilor tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi fiarelor pământului. Vărsat au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut un neam ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit? Până când se va aprinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău. Că au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustit. Să nu pomenești fără de legile noastre.

0: După măreția brațului tău, păzește pe fiii celor omorâți. Răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul tău ocara lor cu care te-au ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunii tale, mărturisine vom ție în veac. Din neam în neam vom vesti lauda ta. Psalmul 79 al lui Asaf. Cel ce paști pe Israel, ia aminte. Cel ce povățuiești ca pe o oaie pe Iosif, cel ce șezi pe heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase. Deșteaptă puterea ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când te vei mânia de ruga robilor tăi? Nu ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și nu ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură? Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te dar, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta ta și pe fiul omului pe care l-ai întărit ție. Arsă a fost în foc și smulsă, dar de cercetarea feței tale ei vor pieri. Să fie mâna ta peste bărbatul dreptei tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție. Și nu ne vom depărta de tine. Ne vei da viață și numele tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Dragi radioascultători, părintele Ioan Argatu ne îndeamnă să nu judecăm și să nu respingem niciun sărac, pentru că nu știm care dintre ei este trimis de Hristos ca să ne încerce dragostea față de aproapele. Câteva momente, dragi ascultători, până la rubrica de știri și actualități religioase de la ora 11, realizată astăzi de colegul nostru Claudiu Popa. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Peste 200 de cadre didactice din toată țara au participat la școala de vară pentru profesori de la Mănăstirea Oașa. Volumele 4 și 5 din seria opere complete a părintelui profesor George Remete, disponibile pe site-ul editurii Reîntregirea, și ieri s-au împlinit 174 de ani de la nașterea Sfintei Matrona de la Hurezi. Vă prezentăm știrile pe larg. În perioada 30 iulie-2 august, la Mănăstirea Oașa, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a școlii de vară Câți profesori, atâtea idei bune, participare, consens și acțiune în școală. Evenimentul a reunit 200 de profesori de toate disciplinele din toate regiunile țării, având ca obiectiv promovarea unei școli bazate pe dialog, colaborare și decizii asumate în comun. Organizat de Asociația Sinaxa Educațională în colaborare cu Mănăstirea Oașa, evenimentul și-a propus să le ofere cadrelor didactice instrumente practice pentru a dezvolta o cultură a participării autentice în comunitățile lor școlare. Asociația Sinaxa Educațională este o comunitate de cadre didactice dedicată susținerii unei educații întemeiate pe valorile creștin-ortodoxe și pe formarea caracterului moral al elevilor. Născută din experiența formativă și duhovnicească a Mănăstirii Oașa, asociația sprijină profesorii prin programe de formare, întâlniri educaționale și proiecte care promovează colaborarea, dezvoltarea profesională și redescoperirea vocației pedagogice. Prin activitățile sale, Sinaxa Educațională contribuie la consolidarea unei comunități de profesori preocupați de educația integrală a copiilor și a tinerilor. Volumele 4 și 5 din seria opere complete a părintelui profesor George Remete, membru corespondent al Academiei Române, sunt disponibile pentru achiziționare pe site-ul editurii Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Seria reprezintă trilogia Ființa și Credința, pe care, din rațiuni tipografice, autorul a împărțit-o în 8 volume pentru a se încadra în formatul tipografic al seriei de față. Împărțirea s-a făcut judicios și logic, întrucât cititorul va putea recunoaște părțile trilogiei și în această ediție. Volumul 4 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea 1, apărută la editura Academiei Române din București în 2012, iar volumul 5 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea 2, lansată la editura Academiei Române din București în 2012, cu minime completări și corecturi. Volumele 4 și 5 din seria opere complete a fost lansată la Alba Iulia în data de 29 iunie în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba. Autorul, părintele profesor George Remete, una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane, a subliniat faptul că seria opere complete reprezintă apogeul activității sale științifice. Ieri s-au împlinit 174 de ani de la nașterea Sfintei Matrona de la Hurezi, cuvioasa care a crescut în mănăstire din Fragedă Pruncie. Sfânta Matrona a văzut lumina zilei în data de 2 august 1852 la Săliștea Sibiului, iar la botez părinții au dat numele de Maria. Tatăl ei, păstorul Nicolae, a ajuns cu turmele până în părțile Sfântului Munte, unde a fost tuns în monahism cu numele de Nicodim. A fost mai târziu hirotonit eromonah și a viețuit în apropierea chiliei Sfântului Sfințit Mucenic Ipatie al Gangrelor. Când micuța Maria avea doar 5 ani, a mers cu mama ei la mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea. Când s-a apropiat timpul întoarcerii acasă, Maria, mișcată de darul Duhului Sfânt, nu a mai voit să plece, rămânând în mănăstire. Mai târziu a fost călugărită luând numele de Matrona, ducând o viață de smerenie, blândețe, tăcere și ascultare. În anul 1872, după secularizarea averilor mănăstirești, mănăstirea Hurezi s-a reorganizat și a devenit mănăstire de maici. Așa a ajuns cuvioasa Matrona de la Sărăcinești și Hurezi în 1873, alături de alte maici. La Hurezi, Sfânta Matrona a dus o viață de nevoință și ascultare, totdeauna în locașul de cult, cu dragoste către maicele din obște și foarte milostivă. Fiind prețuită de maici pentru viața ei duhovnicească, în 1922, 23, când avea deja 71 de ani, a fost aleasă stareță, lucrare pe care a împlinit-o timp de 2 ani. Sfânta Matrona s-a mutat la Domnul în 5 mai 1939, după ce, cu 3 zile înainte, a primit înștiințare despre aceasta. Sfânta a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756-487-815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, Dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
10: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Dragi radioascultători, bine v-am regăsit la rubrica cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților de astăzi le dorim multă sănătate, fericire, binecuvântare și tot binele din lume. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831 000.

Stimații radioascultători, un cadou muzical se îndreaptă către doamna Maria Petrescu din Sebeș cu mesajul multă sănătate, fericire, binecuvântare și mesajul tradițional de la mulți ani din partea doamnei Anca Mârza din Alba Iulia.

Dragilor ascultători, un alt cadou muzical se îndreaptă către domnul Trif Simion din Giurgiu de Sus. La mulți ani, multă sănătate, fericire, bucurie și împlinirea tuturor dorințelor din partea familiei Tecșa Vasile, tot din Giurgiu.

0: Stimații radioascultători, iată ne ajung și la finalul ediției de astăzi cu dedicații de muzică populară. Tuturor sărbătoriților le dorim încă o dată multă sănătate, fericire, binecuvântare alături de tradiționalul mesaj de la mulți ani. Iar pe dumneavoastră, ascultătorii noștri fideli, vă invităm să ne rămâneți alături în continuare.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
6: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
7: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
6: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
7: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
6: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
8: Z Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
9: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
10: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
11: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
12: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe Calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
13: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Spectacolul extraordinar Suflet de Român din Ola Alba Iulia, posturi scoase la concurs la Căminul pentru Vârstnici din cetatea Alba Iuliei și acțiuni pentru protejarea minorilor la Reghin. Cetatea Alba Iuliei va deveni în seara de duminică, 23 august, spațiul unei ample întâlniri cu muzica tradițională românească. Spectacolul Suflet de Român reunește de la ora 19 pe traseul sudic, alea Sfântul Eugeniu, nume reprezentative ale folclorului național și ale cântecului tradițional din județul Alba. Pe scenă vor urca printre alții Nicolae Furduian cu Matilda, Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu, Ionuț Fulea, Marian Angel, Leontina Fărcaș și Cătălin Hașa. Programul va fi completat de grupul vocal tradițional Izvoarele din Blaj și de corul de copii Teotocos din Alba Iulia, dirijat de părintele profesor Nicolae Călin Bulac. Invitatul special al serii va fi Vlad Miriță, artista cărui prezență deschide un dialog inspirat între expresia folclorică și rafinamentul interpretării vocale clasice. Căminul pentru persoane vârstnice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia organizează concurs de recrutare în data de 13 august pentru ocuparea mai multor posturi. Este vorba despre un post de fiziokinetoterapeut debutant, 4 posturi de infirmier, un post de asistent social, gradul principal și 2 posturi de îngrijitor. Concursul constă din proba practică și interviu. Mai multe detalii despre posturile scoase la concurs pot fi aflate pe site-ul apunum.ro la secțiunea locuri de muncă. Polițiștii din Reghin au derulat ieri o acțiune pentru creșterea gradului de siguranță publică și prevenirea faptelor antisociale cu accent pe protejarea minorilor. Activitățile s-au derulat în parcurile și în zona centrală a municipiului, locuri frecventate de tineri și familii. Polițiștii au purtat discuții cu minorii și cu însoțitorii acestora, oferindu-le recomandări privind adoptarea unui comportament responsabil, evitarea situațiilor de risc și importanța solicitării sprijinului autorităților atunci când se confruntă cu situații care le pot pune în pericol siguranța. Datele meteo. În Transilvania soarele încălzește atmosfera și vor fi maxime de până la 35 de grade în vestul provinciei. Va fi cald în toate zonele, iar la munte vor fi posibile ploi slabe de scurtă durată în a doua parte a zilei. Potrivit ANM, acum se înregistrează 28 de grade la Câmpeni, Târnăveni și Târgu Mureș, iar la Blaj, Alba Iulia și Sebeș sunt 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii. Un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Grecia nu înseamnă doar mare și insule spectaculoase, ci reprezintă mai ales locuri sfinte, mănăstiri vestite și pașii unor mari sfinți ai Ortodoxiei. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia vă invită în perioada 24 august-4 septembrie într-un pelerinaj special în Grecia, precum și pe insulele Corfu, Lefkada, Kefalonia, Zakynthos, Egina și Evia. Vom ajunge în locuri iubite de pelerini din întreaga lume, la Sfântul Spiridon în Corfu, Sfântul Nectarie în Egina, Sfântul Ioan Rusul în Evia, Sfântul Dionisie în Zakynthos și Sfântul Gerasim în Kefalonia. Programul include și Meteora, mănăstirea Sumela, Patras, locul de martiriu al Sfântului Apostol Andrei, Tesalonicul, Sfântului Dimitrie, izvorătorul de mir, dar și alte importante așezăminte monahale ale Greciei. Informații suplimentare și detalii despre rezervări pot fi obținute la centrul de pelerinaje din Alba Iulia, situat în incinta Catedralei Reîntregirii. Ne puteți contacta de asemenea la numerele de telefon 0258 810264 sau 0786052479. Programul complet este disponibil pe site-ul pelerinajealba.ro.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența, salvează o viață, donează sânge.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Stimaților ascultători, în continuare vă invităm să audiați rubrica Leacuri din Grădina Maicii Domnului.
2: Leacuri din Grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de ceai verde. Ceaiul verde este cea mai consumată băutură în țările orientale, unde există o adevărată tradiție a preparării și degustării. Ceaiul verde și-a câștigat notorietatea datorită numeroaselor beneficii pe care le are asupra sănătății, dar și datorită efectelor antioxidante puternice. Frunzele acestei plante erau utilizate de mai bine de 4.000 de ani pentru a trata durerile de cap și pentru a ameliora durerile dentare. În plus, infuzia caldă de ceai verde are efect tonic, energizant și împiedică instalarea depresiei. Ceaiul verde este un arbust medicinal și ornamental care crește și se dezvoltă în zonele muntoase din China și Japonia. Frunzele acestui pom sunt verzi pe tot parcursul anului, de aceea sunt considerați arbuști ornamentali excepționali de către specialiștii peisagiști. În terapiile naturiste sunt utilizate frunzele proaspete sau uscate și mugurii. Cultura de arbuști crește în condiții deosebite de umiditate. Arbuștii ajung la maturitate în al 7-lea an de la plantare, iar atunci calitatea frunzelor este excepțională. Plantațiile de ceai verde pot fi exploatate neîncetat pentru 30-40 de ani. Arbuștii de Camellia sinensis pot crește până la înălțimea de 2 metri, însă în culturi sunt păstrați la dimensiunea de 1 metru pentru a facilita recoltarea frunzelor. Frunzele sunt mari, au între 3 și 17 cm lungime, sunt eliptice și ascuțite în vârf. Sunt groase, lucioase și au culoare verde intens. Florile arbustului de Camellia sinensis sunt mari, de aproximativ 10-12 cm când se deschid, au aspect impresionant. Culoarea petalelor variază în funcție de altoi, hibrid și soi, de la alb, roz pal, la roșu intens sau chiar galben. Fructele sunt capsule uscate împărțite în mai multe compartimente care adăpostesc semințele. De la această plantă sunt utilizate în scop terapeutic frunzele bogate în principii active, antioxidanți, tanin, substanțe flavonoide, polifenol carboxilici, triterpene, zaharuri, alcaloizi, vitamina C, cafeină, potasiu, aluminiu și alcooli liberi. Substanțele chimice complexe ce se găsesc în frunzele de Camellia sinensis au proprietăți anti-inflamatoare, antiseptice, antioxidante, diuretice, antivirale și tonic nervoase. Ceaiul verde este un preparat care ajută la tratarea a numeroase afecțiuni digestive, cardiace, este un preparat deosebit care ajută la reglarea greutății corporale și întărește sistemul imunitar. Studiile medicale au demonstrat că ceaiul verde consumat cu regularitate împiedică formarea și dezvoltarea celulelor tumorale. Substanțele antioxidante din acest preparat neutralizează rapid elementele toxice din organism, astfel că riscul de a apărea modificări la nivelul celular sunt minimizate. Scade riscul apariției bolilor cardiovasculare. Ceaiul verde are în compoziție elemente care îmbunătățesc circulația sangvină și măresc elasticitatea vaselor sangvine, astfel că persoanele care urmează cure cu ceai verde sunt mai puțin predispuse să dezvolte boli, precum hipertensiune arterială și infarct miocardic. De asemenea, ajută la pierderea surplusului de kilograme și facilitează menținerea greutății corporale în parametri optimi. Consumul constant de ceai verde stimulează metabolismul celular și întărește arderile la nivelul acestora, astfel că substanțele nutritive sunt transformate mai rapid în energie. Ceaiul verde este un preparat care ajută la slăbire și previne obezitatea. De asemenea, ceaiul verde stimulează digestia și îmbunătățește tranzitul intestinal. Această plantă are proprietatea de a accelera metabolismul și de a facilita digestia. Elementele chimice din frunzele de Camellia sinensis stimulează secreția sucurilor gastrice și procesele de digestie și absorție. De asemenea, ceaiul verde are efect laxativ și diuretic puternic. Ceaiul verde este recunoscut pentru conținutul ridicat de substanțe antioxidante care ajută la neutralizarea toxinelor la nivelul ficatului și la eliminarea resturilor metabolice prin transpirație și urină.
De asemenea, împiedică depunerea colesterolului pe vasele de sânge. Ceiul verde blochează absorpția intestinală a colesterolului în proporție de 90%. Consumul constant de ceai verde asigură protecție chiar și persoanelor care au dietă bogată în grăsimi și carbohidrați. Menține colesterolul în limite normale chiar și când dieta este constituită în proporții ridicate din proteină de origine animală. Ceaiul verde este un tonic nervos excelent și îmbunătățește sănătatea creierului. Studiile medicale au demonstrat că persoanele ce consumă constant ceai verde sunt energice, mai fericite, au memorie mai bună și sunt mai puțin predispuse la afecțiuni precum astenia și depresia. De asemenea, s-a observat că plantele de Camellia sinensis au efecte deosebite în stoparea evoluției unor afecțiuni precum Parkinson și Alzheimer. Cele mai utilizate preparate naturiste cu ceai verde sunt infuzia, extractul și tinctura. Infuzia de ceai verde poate fi obținută simplu, din frunzele uscate și mărunțite ale plantei. Peste 250 de ml de apă fierbinte se adaugă 10 grame frunze de Camellia sinensis, preparatul lăsându-se la infuzat pentru 10 minute, după care se trece prin strecurătoare fină. Infuzia se consumă înainte de mesele principale, ajutând la detoxifierea organismului și îmbunătățirea digestiei. Extractul din ceai verde este un preparat concentrat complex care se poate achiziționa de obicei din farmacii sau drogherii. Acest preparat este eficient în tratarea obezității, ajută la menținerea în stare impecabilă a sistemului circulator și diminuează riscul de a face infarct miocardic. Tinctura de ceai verde poate fi achiziționată din magazinele naturiste sau poate fi obținută prin amestecarea a 30 de grame de frunze uscate de Camellia sinensis cu 100 ml alcool de secară de concentrație 70%. Preparatul se agită bine și se lasă la macerat o perioadă de 10-14 zile. Se strecoară și se depozitează în recipiente sterile din sticlă. Se consumă 10-15 picături conform indicațiilor terapeutului. În ceea ce privește contraindicațiile și efectele adverse, specialiștii ne informează că aceste cure terapeutice cu ceai verde nu trebuie urmate de persoanele cu predispoziție la lipotimie, de pacienții care suferă de gastrită, ulcer duodenal și femeile care alăptează. Preparatele cu ceai verde trebuie consumate cu precauție de persoanele care au probleme de asimilare a calciului. Pacienții hipotensivi trebuie să consume ceai verde doar sub supraveghere medicală strictă. Nu exagerați cu consumul de ceai verde, deoarece poate provoca insomnie, greață, anxietate, amețeli și nervozitate. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele

Stimații radioascultătorii, continuăm radioprogramul nostru la Radio-Întregirea și vorbim acum despre antioxidanții naturali importanți pentru sănătate. Între compușii din alimente de care organismul uman are nevoie pentru a funcționa optim și a se menține într-o stare bună de sănătate se numără și antioxidanții. Acest termen desemnează un număr impresionant de substanțe de ordinul miilor care neutralizează moleculele instabile numite radicali liberi sau specii chimice reactive care vătămă ADN-ul, membranele celulare și alte structuri ale celulelor. Alimentația poate fi un aliat foarte bun în ceea ce privește menținerea echilibrului între reacțiile care liberează radicali liberi și cele care îi neutralizează.

Cafeaua este o sursă importantă de antioxidanți, consumul acesteia fiind asociat cu numeroase beneficii, inclusiv cu longevitatea. Principalul compus antioxidant din cafea este acidul clorogenic. Acesta, împreună cu ceilalți polifenoli din cafea, stimulează procesul de autofagie la nivelul ficatului, mușchilor și inimii. Prin acest proces, celulele diferitelor organe își reciclează și își înnoiesc conținutul, atât citoplasma cât și organitele. Totodată, autofagia joacă un rol important și în hormeză, procesul prin care celulele se adaptează la nivele reduse de stres, antrenând astfel o rezistență mai mare la un stres mai intens. De asemenea, dragilor ascultători, vara ne oferă și o varietate mare de fructe bogate în antioxidanți, vitamine și minerale. Afinele, murele, smeura, grișele, cătina, piersicele, prunele sunt între sursele cele mai bune, cu un conținut foarte divers de astfel de compuși. Antioxidanții din piersici au printre multiplele beneficii asupra sănătății și efecte asupra pielii, îmbunătățind textura acesteia ca urmare a creșterii nivelului de hidratare. În plus, extractele din piersici aplicate direct pe piele pot preveni leziunile provocate de radiațiile ultraviolete. Acestea au fost câteva informații și exemple de antioxidanți naturali importanți pentru sănătate. În câteva momente, dragi ascultători, veți putea asculta radiojurnalul Radio România Actualități de la ora 13. Rămâneți alături de noi în continuare.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Detonare cu succes pe cursul Dunării în zona Stâncii Pârjoaia. Autoritățile încearcă să redirecționeze o parte din apă spre centrala nucleară de la Cernavodă. Premierul interimar și responsabil din energie discută cu reprezentanții marilor consumatori despre măsuri pe durata stării de alertă la nivel național. A început o nouă sesiune extraordinară a Parlamentului pentru aprobarea unor proiecte jaloane din PNRR, de care depind fonduri importante pentru România. Caniculă în cea mai mare parte a țării și maxime cuprinse între 28 și 40 de grade, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Intervenția autorităților pe Dunăre pentru a crește debitul de apă către centrala de la Cernavodă a fost un succes. După testele făcute ieri de militari, astăzi a avut loc o nouă operațiune menită să dizloce o porțiune semnificativă din stânca aflată în zonă. Detalii ne oferă corespondentul nostru, Sorin Cialera.
2: Scafandrii militari au plasat 150 de kg de explozibili la baza stâncii Pârjoaia și au reușit prin detonare să dizloce o porțiune de câțiva metri cu efect imediat asupra curentului care ducea o parte importantă din debitul Dunării spre brațul Bala și nu în aval spre Cernavodă. Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale.
3: Ceea ce s-a făcut în aceste zile cu dislocarea acestei stânci, chiar dacă va prelungi 2 sau 4 sau 5 sau nicio zi, activitatea centralei de la Cernavodă este un câștig permanent. Această stâncă nu mai există. Ceea ce era o barieră în calea apei a dispărut.
2: Apele române spun că deja debitul este staționar la Cernavodă în ciuda trendului de scădere la intrarea Dunării în țară. Este esențial ca operațiunea următoare, cu fundarea celor 4 barje încărcate cu 150 de tone de piatră la gura brațului Bala, să fie făcută cât mai repede pentru ca nivelul Dunării vechi să nu scadă în zilele următoare și să impună astfel oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Sorin Rândașu, director adjunct Apele Române.
4: Sperăm ca prin măsurile date, dacă nu putem să ajungem la stoparea de energie de la centrala nucleară, măcar să amânăm cât putem de mult acest proces.
2: Prognoza hidrografică rămâne nefavorabilă în următoarele zile, iar unitatea 2 de la Cernavodă poate opera în siguranță doar până joi în condițiile actuale, potrivit Apelor Române.
1: Între timp, la guvern are loc o întâlnire a autorităților cu mari consumatori industriali pentru discuții privind reducerea consumului de energie. Întâlnirea are loc în contextul declarării stării de alertă la nivel național din cauza secetei și a debitului foarte redus al Dunării. Petruța Obrejan urmărește reuniunea și ne oferă informații de ultimă oră. Bună ziua, Petruța!
5: Bună ziua! Întâlnirea are loc după apelul lansat de premierul interimar Ilie Bolojan către companii, instituții publice și cetățeni de a reduce pe cât posibil consumul de energie în intervalele cu cea mai mare solicitare a sistemului. Iar la reuniunea care a început aici de o oră, participă reprezentanții companiilor din industrii precum siderurgie, metalurgie, petrochimie, ciment sau producția de îngrășăminte în care se folosesc cantități foarte mari de energie. Practic, dacă o parte din activitatea acestora ar fi mutată în afara orelor de consum maxim, specialiștii spun că presiunea asupra sistemului energetic național poate fi redusă fără oprirea producției acestor societăți. Discuțiile de astăzi au loc după ce guvernul a instituit starea de alertă la nivel național din cauza debitului extrem de scăzut al Dunării. Nivelul redus al apei pune în pericol funcționarea în condiții normale a unității 2 de la centrala nucleară Cernavodă și producția de energie hidro este afectată. Pe de altă parte, se încearcă compensarea scăderii producției de energie prin folosirea tuturor surselor disponibile, cum ar fi centrale pe gaze, pe cărbune, vor fi accelerate autorizările pentru noi parcuri fotovoltaice, eoliene și capacitățile de stocare în baterii. În paralel, România caută, spunea premierul Ilie Bolojan, și soluții pentru suplimentarea importurilor de energie, astfel încât această perioadă să fie depășită fără restricții pentru populație. Atât de la Palatul Victoria.
1: Mulțumim, Petruța Obrejan. Ploile torențiale recente, deși abundente în anumite zone, au un impact nesemnificativ asupra nivelului cursurilor de apă. Specialiștii explică faptul că fenomenele meteo pe areale restrânse nu pot genera o creștere a debitelor pe râurile interioare. Invitată la apelul matinal de la Radio România Actualități, reprezentanta Administrației Naționale Apele Române, Ana Maria Agiu, spune că pentru a fi resimțite la nivel hidrologic este nevoie de precipitații bogate, căzute eșalonat pe suprafețe extinse și pe perioade mai lungi de timp.
6: Acest tip de ploaie torențială, cu cantități foarte mari de precipitații căzute pe areale restrânse, în special în zone de munte, care creează efecte severe la nivel local, asupra nivelului râurilor și a aducerii unei cantități suficient de apă, nu vorbim de Dunăre, vorbim de afluenții principali interiori ai Dunării, este nesemnificativă. Deci este nevoie de precipitații care să cadă în primul rând pe areale extinse, o perioadă ceva mai lungă, astfel încât cantitatea de apă care se înregistrează din precipitații să fie resimțită și la nivelul cursurilor interioare.
1: Meteorologii au prelungit până vineri dimineața informarea de caniculă și temperaturi deosebit de ridicate, valabile la nivelul întregii țări. Astfel, până pe 7 august, la ora 10, valul de căldură va persista și va fi în extindere. Vor fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezală va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 33 de grade pe litoral, respectiv în jurul la 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20-26 de grade, pe litoral în regiunile vestice și pe arii restrânse în rest, iar noaptea de miercuri spre joi în cea mai mare parte a țării. Parlamentul se află din nou săptămâna aceasta în sesiune extraordinară pentru a adopta proiecte restante asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conservarea biodiversității este unul din ele, estimat la circa 1 miliard de euro, în timp ce altul vizează integritatea demnitarilor, jalon în valoare de 770 de milioane de euro. Pentru ultimul proiect se așteaptă votul Camerei Deputaților în această după-amiază pentru a fi trimis apoi Senatului în calitate de for decizional. Cu detalii, Iulia German.
7: Programul de lucru și ordinea de zi pentru noua sesiune extraordinară a Camerei Deputaților au fost aprobate într-o ședință de plen de numai câteva minute, desfășurată fizic și online. Pe agenda de lucru se află deocamdată doar propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității, care a fost redepusă la Parlament de reprezentanții PNL și USR după ce documentul a fost respins săptămâna trecută de Senat în calitate de for decizional. Acum proiectul a intrat deja în dezbaterea Comisiei juridice a Camerei Deputaților, iar de la ora 16 va fi dezbătut în plen. AUR a transmis că va vota legea integrității doar dacă, sub incidența noilor prevederi, vor intra și partenerii de viață ai persoanelor care ocupă funcții publice. În plus, parlamentarii formațiunii politice își mențin poziția ca persoanele incompatibile sau aflate în conflict de interese să plece din aceste funcții, așa cum au propus anterior printr-un amendament social-democrații. Camera Deputaților va da un vot miercuri în cadrul sesiunii extraordinare și asupra strategiei privind conservarea biodiversității.
1: Federația Solidaritatea Sanitară anunță că forma legii salarizării convenită la Ministerul Sănătății după discuțiile din ultimele zile la care a participat și Federația Sanitas reprezintă pragul minim sub care sindicatele nu vor accepta nicio altă negociere. Astfel, proiectul actualizat urmărește ca salariile personalului medical și sporurile să fie garantate și să nu scadă, iar munca angajaților să fie recunoscută. Acest lucru presupune plata corectă a gărzilor, a zilelor de sărbătoare legală și a condițiilor grele, se arată în comunicatul trimis de Solidaritatea Sanitară. Sindicatele precizează că acest pachet comun de soluții reprezintă o linie roșie, iar refuzul factorilor de decizie de a transpune fidel ideile comune ar însemna eșecul dialogului social. Pompierii greci și colegilor din Europa continuă să se lupte cu incendiile din regiunea Atica. Focul a fost adus sub control, dar există riscul ca situația să se agraveze din cauza vântului puternic și a temperaturilor ridicate. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, ne spune mai multe.
8: Încă din primele ore ale dimineții, la operațiunile de stingere participă forțe terestre și mijloace aeriene. Peste 400 de pompieri greci, britanici și români luptă împotriva flăcărilor, în timp ce intervenția aeriană continuă cu avioane Canadair și elicoptere Ericsson. După tragicul accident de ieri, în care două elicoptere de tip Bell implicate în operațiunile de stingere s-au ciocnit în aer, provocând moartea a două persoane și rănirea gravă altor două, toate elicopterele de acest tip au fost temporar retrase de la operațiuni conform protocolului. protocolului. În această dimineață, autoritățile au emis din nou un mesaj de urgență prin sistemul 112, prin care se recomandă locuitorilor din zonă să se evacueze în direcția Neape Ramos. În pofida apelurilor repetate ale poliției, pompierilor și protecției civile, foarte mulți localnici au ales să rămână în zonă pentru a contribui la lupta împotriva flăcărilor și pentru a-și proteja casele și proprietățile. În acest moment nu există încă o imagine completă a pagubelor, dar se estimează că sute de hectare de vegetație au fost arse de incendiu, iar sute de locuințe și alte construcții au fost afectate sau au ars din temelii. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă și monitorizează permanent evoluția incendiului, în condițiile în care temperaturile ridicate și vântul pot favoriza noi focare.
1: Încă un depozit al retailerului online Wildberries, considerat Amazonul rusesc, a fost lovit de dronele ucrainene, a anunțat compania. Wildberries a fost în ultimele săptămâni ținta unui val de atacuri ucrainene, în condițiile în care Kievul afirmă că retailerul ajută Rusia să obțină componente pentru armamentul său. Campania a fost lansată în noaptea de 17 spre 18 iulie, când 8 persoane au fost ucise și 90 rănite în atacuri contra depozitelor Wildberries din regiunile Moscova și Tambov. Atacurile care au urmat au vizat, printre altele, depozite din Sankt Petersburg, Volgograd și Simferopol, în Crimea ocupată. Campania împotriva Wildberries face parte dintr-o operațiune mai vastă a Ucrainei, care vizează și industria energetică a Rusiei, precum și flota acesteia de la Marea Neagră și Marea Azov. Kievul vrea să reducă veniturile pe care le obține Rusia pentru a continua războiul, dar și să izoleze Crimea de Rusia și de alte teritorii ucrainene ocupate de aceasta. Israelul i-a comunicat Washingtonului preocupările sale cu privire la planul american privind dezarmarea Hamas. Gruparea teroristă a anunțat vineri că este de acord să înceapă implementarea unei noi etape, mai exact cea a dezarmării, a acordului de încetare a focului anunțat de președintele american Donald Trump în octombrie 2025, la 2 ani de la izbucnirea războiului din Gaza. De atunci, nivelul violențelor din Gaza a scăzut semnificativ, dar Israelul a continuat să lanseze cu regularitate atacuri contra militanților, sute de persoane, inclusiv civili, fiind ucise. În plus, serviciile de informații israeliene afirmă că, după semnarea acordului de încetare a focului, Hamasul s-a reînarmat și a recrutat noi luptători, transmite France Press. Caniculă în cea mai mare parte a țării astăzi, cu cele mai mari temperaturi așteptate în Crișana. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 40 de grade, cu 34 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Constanța, 28 la Brașov, 30 la Iași, 31 la Giurgiu, 34 la Timișoara, 30 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! România a ocupat primul loc în clasamentul pe medalii la campionatele europene de canotaj de la Vareze în Italia. Sportivii noștri au cucerit în total 8 medalii, dintre care 6 de aur, una de argint și una de bronz. După această performanță deosebită, Gabi Bucur a stat de vorbă cu președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă.
10: Noi asta știm să facem, să reprezentăm România cât mai bine în competițiile internaționale și respectiv europene, mondiale și peste 2 ani de zile Jocurile Olimpice. Anul viitor este anul calificărilor, când intrăm în linie dreaptă. Iar un sportiv nu este împlinit, nu se simte matur din toate punctele de vedere dacă nu ajunge la Jocurile Olimpice. Iar să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului este împlinirea lui ca sportiv.
9: Rapid a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal după ce a trecut cu 3-1 de CFR Cluj aseară în Giulești în derbiul etapei a treia. Olimpiu Moruțan a marcat unul dintre golurile rapidiștilor.
11: Mă bucur că am scris ceva obișnuit pentru mine, am intrat în interior și am dat la colțul scurt, dar mă bucur că am marcat și am ajutat echipa. Mă simt bine în dreapta, am jucat mult timp în dreapta și mă simt foarte bine, dar unde decide antrenorul că vrea să joace cu mine, o să joc cu mare plăcere. Suntem la început, eu sper să continuăm tot așa, să ne menținem jocul bun și sperăm să fie din ce în ce mai bine.
9: CFR Cluj a suferit a doua înfrângere din acest campionat și ocupă locul 10 cu 3 puncte. Capitanul clujenilor, Mario Camora.
12: Prima repriză dominată total de rapid cu o multă ocazie, dar o scrie de 3 ore și repriză 2 cred că totala noastră. Trebuie să menținem jocul de repriză 2, ultimele 2 meci care noi am jucat foarte bine. Jucam din 3-3 zile, pentru mine e bine că e semnal că încă suntem în Europa. Noi am pierdut poate multe pase foarte ușoare, eu am făcut un pressing bun, cum am spus. Prima repriză nu ai ce să spunem, total dominată de rapid.
9: La Nyon, Elveția va avea loc astăzi tragerea la sorți atât pentru play-off-ul Europa League, cât și pentru play-off-ul Conference League. Astfel, Universitatea Craiova și CFR Cluj vor afla cu cine vor juca în cazul în care vor trece de cup Skopje din Finlanda și respectiv Tromsø din Norvegia în turul 3 preliminar. Campioana României va fi în urna capilor de serie și se va duela cu învinsa din meciul Hapoel Berșeva Steaua Roșie Belgrad, Santron, Trabzonspor sau învinsa din dubla Ararat Armenia Encațelie. CFR Cluj nu va fi cap de serie și ar putea întâlni învingătoarea din partida Bohemian Mithyland, AS Monaco, IFK Göteborg sau câștigătoarea dintre Pafos și FC Salzburg. În cazul în care va pierde în fața celor de la Cup Skopje, Universitatea Craiova va avea automat asigurat un loc în play-off-ul Conference League.
1: Radio Jurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Ora 13 și 20 de minute, dragi ascultători, noi vă invităm ca în continuare să rămâneți alături de Radio Întregirea. Vă propunem radioprogramul Caleidoscop, în cadrul căruia veți putea asculta rubrici precum Personalitatea Zilei, Arta de a Trăi Frumos, Pomenim Voi Numele Tău, Doamne, Sinaxar, Grupaje Informative de Știri, Harfa Psalmistului David, Maximele Zilei și Minutul de Istorie. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtă EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi vă invit să descoperim viața Elenei Văcărescu, o femeie de o rară noblețe, scriitoare și diplomat, dar și prima femeie care a devenit membră de onoare a Academiei Române. Povestea ei este una fascinantă, presărată cu iubire, talent și devotament pentru țară. Elena Văcărescu s-a născut la București în 1864, într-o familie boierească legată de mari neamuri ale istoriei românești. Copilăria ei a fost plină de lecturi, de poezie și de reflecții adânci, învățând sub privirea atentă a unei guvernante engleze și în curtea moșiei de la Văcărești, unde scria poezii la umbra copacilor bătrâni. Încă de mică, Elena avea o sete de cunoaștere și o pasiune pentru literatură, care o vor purta mai târziu dincolo de granițele țării. Tânăra Elena își desăvârșește studiile la Paris, la Sorbona, unde se întâlnește cu mari poeți și intelectuali ai vremii, precum Sully Proudhon și Le Comte de Lille. În 1886 publică primul său volum de poezii, Chant d'Aurore, care îi aduce aprecierea criticii franceze. Întoarsă la București 2 ani mai târziu, devine domnișoară de onoare la regina Elisabeta, Carmen Silva, și legătura lor va marca începutul unei cariere literare de excepție. Dar viața Elenei nu a fost doar despre literatură. În 1890 se îndrăgostește de prințul Ferdinand, viitorul rege al României. Dragostea lor sinceră și profundă se lovește de opoziția casei regale și a societății, iar logodna lor secretă este ruptă și Elena forțată să plece în exil. În scrisorile trimise iubitului ei, se simte durerea unei iubiri frânte și a unui destin de sacrificiu, dar și noblețea unui suflet care a pus mereu binele țării înaintea propriei fericiri. Parisul devine noua sa casă, unde Elena Văcărescu își continuă activitatea literară și diplomatică. Aici își găsește locul într-un cerc intelectual remarcabil, primind vizita personalităților literare și artistice ale timpului: Marcel Proust, Sara Bernhardt, Miguel de Unamuno sau Paul Valéry. Publică romane și piese de teatru, traduce poeți români în franceză și devine un adevărat ambasador al culturii românești peste hotare. În 1925, Elena Văcărescu primește recunoașterea supremă a meritelor sale. Devine prima femeie membră de onoare a Academiei Române, un gest simbolic care recunoaște întreaga sa contribuție la literatură și diplomație. În discursul de recepție vorbește despre iubirea față de țară și despre legătura ei cu trecutul și cultura românească, cu o eleganță și o pasiune greu de egalat. Elena Văcărescu a rămas un simbol al culturii românești, al eleganței și al spiritului neobosit de serviciu public. Ea a trecut la cele veșnice la Paris în anul 1947, lăsând în urmă opere literare, traduceri, amintiri și o viață care a fost în fiecare clipă dedicată frumosului și adevărului. Ascultându-i cuvintele înregistrate pe cele mai vechi discuri fonografice, auzim vocea unei femei care a iubit cu intensitate, a gândit profund și a slujit cu credință România. Urmașilor mei Văcărești, las vouă moștenire creșterea limbii românești și cinstirea patriei, spunea ea. Aceasta este povestea Elenei Văcărescu, o viață în care arta, iubirea și devotamentul pentru țară s-au întâlnit într-un destin de excepție.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în

0: dat în anul 2012.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Îți îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
5: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
6: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Continuăm și de această dată să vorbim despre felul în care servim anumite feluri de mâncare. Carnea de pasăre trebuie să știm că nu se mănâncă cu mâna. Pot face excepție coponelele de pui. Cum am mai spus, carnea se aduce la masă gata tranșată. În ceea ce privește spaghetele, trebuie știut faptul că din castronul adus la masă vă veți servi cu o porție rezonabilă, apoi le mâncați răsucindu-le cu furculița ținută în mâna dreaptă și ajutându-vă cu lingura ținută în mâna stângă. Aceasta era regula privind mâncatul spaghetelor din mai toate vechile cărți de bune maniere și pe aceasta vă propunem și noi. Totuși, se pare că în ziua de astăzi nimeni nu mai folosește lingura. În aceste cazuri, se pune întrebarea cum mâncăm spaghetele. Tot secretul este să răsucim pe furculiță, fără ajutorul lingurii, o cantitate foarte mică. Orezul se mănâncă și el cu furculița, ajutându-ne cu cuțitul. Nu apelați la lingură, ci la răbdare dacă acesta nu este bine legat. Cafeaua, ceaiul, cacaoa cu lapte se beau din ceașcă fără să lăsăm lingurița înăuntru. Ea se pune pe farfurioară dacă aceasta rămâne pe masă sau pe șervețel dacă farfurioara se ridică. Degetul mic nu se ține ridicat nici de această dată când ducem ceașca la gură. Când bem cafea turcească sau cafea la filtru, ridicăm farfurioara cu mâna stângă în timp ce ducem ceașca la buze cu dreapta. Să nu bem niciodată cafeaua dintr-o ceașcă fără farfurioare, nici măcar la serviciu. Spre deosebire de cafea, ceaiul și cacaoa se beau lăsând farfurioara pe masă. În ceea ce privește dulciurile, acestea se iau cu mâna dacă sunt uscate, cornulețe, biscuiți și așa mai departe, iar cu lingurița sau cu furculița de desert dacă au cremă ori frișcă. Clătitele se mănâncă tăind bucățele mici pe rând, la fel cum procedăm în cazul fripturii.

0: 14 și 7 minute, stimați ascultători, ne aflăm în cadrul radioprogramului Caleidoscop aici pe frecvențele radio Reîntregirea și vă reținem atenția cu o informație referitoare la destinațiile răcoroase care în această perioadă sunt tot mai căutate.
1: Nu mă opri, te rog să nu încerci, că voi pleca.
0: Confruntați cu valurile de căldură intensă, din această vară turiștii se îndreaptă și către destinații mai răcoroase, scrie AFP. Căutările de rezervări pentru Copenhaga, Danemarca, de exemplu, crescând cu 246% de la sosirea primului val de căldură în mai, iar cele pentru Dublin, Irlanda, cu 151%. Dar această reorientare către destinații mai reci nu modifică substanțial geografia turismului internațional, deoarece alegerile oamenilor depind și de alți factori precum prețul, iar sudul Europei, mai puțin costisitor decât nordul, rămâne încă o destinație de top. Specialiștii mizează pe o redistribuire sezonieră a turismului, călătoriile către țări mai calde urmând să migreze spre primăvară sau toamnă pentru a evita atât turismul excesiv cât și căldura apăsătoare.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne, Doamne, Dulcele meu Iisus, Împăratul Slavei, iată, plecând genunchiul sufletului meu nelegiuit și al trupului meu pângărit, mă rog împărăției tale și de multe ori și fierbinte cer bunătății tale celei negrăite, descoperă-mi și mie netremnicului robului tău și smeritului rugător fața ta cea dumnezeiască, fața ta cea frumoasă, fața ta cea veselă, fața ta cea curată, pentru ca să o văd și eu, cel din urmă rob al tău, atât cât poate slăbiciunea mea să o vadă. Isihast anonim.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 3 august, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuvioșilor Isaac, Dalmat și Faust. Cuviosul Isaac este pomenit și în ziua de 30 mai. Sfântul Dalmatie a fost la început ostaș la curtea împăratului Teodosie cel Mare, care îl ținea pe sfânt la mare cinste. Dar, trezindu-se cu Duhul, Dalmatie a defăimat toate cele lumești și a lepădat dregătoria și, luând cu sine numai pe un fiu al său, pe nume Faust, s-a dus la mănăstirea Sfântului Isaac, aflată la marginea Constantinopolului, unde și el și fiul său au fost tunși în monahism. Bătrânul Isaac se bucura văzându-l pe Dalmatie, dăruit cu totul viețuirii celei plăcute lui Dumnezeu, iar când i s-a apropiat ceasul morții, el a pus egumen în locul său. Mai pe urmă, mănăstirea aceea a și luat numele cuviosului Dalmatie. Dalmatie s-a dorit pe sine unei nevoințe atât de aspre încât postea câte 40 de zile, biruind astfel puterea cea nevăzută a diavolului. El a fost de față la cel de-al treilea sinod ecumenic, care s-a ținut la Efes în anul 431 și a luptat împotriva ereziei lui Nestorie. Bine plecând lui Dumnezeu, el s-a săvârșit cu pace în veacul al V-lea. Fiul său, Faust, a fost ajutător părintelui său întru toate și, ducând și el viață plăcută lui Dumnezeu, s-a săvârșit cu pace în obștea acelei mănăstiri. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Cosma Famenul. Cosma a fost un monah din lavra faraonului, foarte înțelepțit întru Sfânta Scriptură. Atât de mult cinstea cuviosul Cosma cuvintele Sfântului Atanasie cel Mare, încât ziceau ucenicilor săi: de nu aveți la voi hârtie atunci când auziți, grăindu-se din scrierile Sfântului Atanasie, scrieți-le fie și pe ștergarele voastre. Ajuns la adânci bătrâneți, Cosma a mers la Antiohia să-l vadă pe patriarhul Grigorie și acolo s-a și săvârșit. Patriarhul a poruncit ca trupul lui Cosma să fie îngropat în biserica patriarhală. Un om venea adesea la mormântul Sfântului, închinându-se și rugându-se acolo lui Dumnezeu. Fiind întrebat de ce face aceasta, el a răspuns că vreme de 12 ani fusese paralizat, iar Sfântul Cosma i-a dat tămăduire. Tot asta se face și pomenirea cuviosului Antonie Romanul. Antonie s-a născut la Roma în anul 1086 din părinți bogați și credincioși, pe vremea când Biserica Apusului se despărțise de Biserica Răsăritului și toți cei rămași într-o dreapta credință erau prigoniți de Biserica Romei. Printre cei prigoniți se număra și Antonie. El și-a împărțit la săraci toată averea pe care o moștenise de la părinți și s-a tuns monah. Antonie a dus viață de aspre nevoințe. Printre alte osteneli ale sale se numără și aceea că vreme de 14 luni a stat pe o stâncă în mijlocul mării. Pe când stăruia într-o astfel de viețuire, stânca s-a desprins din temeliile ei și a plutit în chip minunat până în cetatea Novgorodului. Acolo, arhiepiscopul Nichita l-a primit pe Antonie cu bunătate și i-a ajutat să zidească o biserică închinată preasfintei născătoare de Dumnezeu, care mai pe urmă avea să devină mănăstire. Antonie a viețuit multă vreme ca egumen al acestei mănăstiri și a arătat puterea cea mare a darului lui Dumnezeu prin săvârșirea minunilor. El a dormit cu pace în anul 1146 și s-a sălășluit în lăcașurile Domnului. Tot astăzi se face pomenirea Sfintei Salomea Mironosița. Salomea a fost mama apostolilor Iacob și Ioan, femeia lui Zevedeu și fica lui Iosif, logodnicul preasfintei născătoare de Dumnezeu. Ea a slujit Domnului în vremea vieții sale pământești și a fost printre cei din tâi care s-au învrednicit a vesti învierea sa. În această zi un cuvânt despre chipul femeii. Este înfricoșător și pustiu afară în lume, singurătate și nedescris de greu să trăiești. De aceea atât de mulți oameni caută neîncetat o cale de scăpare din această viață înșelătoare și lipsită de bucurii și se complac în beția care amorțește cugetul sau în încercări de a se amăgi, ori în simple bucurii animalice sau în vise fără finalitate. Însă, mai devreme sau mai târziu, toate acestea iau sfârșit, iar întoarcerea forțată la disprețuita rutină face ca totul să devină din ce în ce mai greu. Nu întâmplător, absolut toate aspectele vieții de azi au devenit o problemă.
problema societății, problema muncii, problema sexului, problema femeii, problema fericirii și așa mai departe. Totul a devenit o problemă din cauza răspunsurilor și prescripțiilor unui sistem corupt, pe de-o parte, și datorită faptului că nu avem răspunsuri noi, pe de altă parte. Adesea nu știm cum și încotro să privim. Ca urmare, conștiința noastră este dominată de ariditate și cinism, de acele frici de care dorim să fugim și să scăpăm. Astăzi, mulți oameni încep să-și dea seama că răspunsurile autentice sunt imposibil de găsit fără credință, fără a izbuti să ajungă la cele transcendente și veșnice. Însă, chiar și credința în Dumnezeu îmbracă forme diferite și poate fi o simplă cale de scăpare, propria modalitate de amăgire. Cu alte cuvinte, poate fi o pseudocredință sau o credință falsificată. Din păcate, este posibil și ca în numele credinței și a lui Dumnezeu să urăști și să faci rău, să dărim în loc să zidești. Hristos însuși a spus că mulți vor veni în numele meu și pe mulți îi vor amăgi. Și nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor. Prin urmare, încă din primele sale zile, creștinismul nu a întrebat doar crezi, căci se știa că și cei care l-au trădat pe Hristos și răstignitorii lui credeau în ceva sau cumva. Nu, întrebarea creștinismului a fost, cum crezi și în ce crezi? Și chiar aici, în încercarea de a răspunde la această întrebare fundamentală pentru credința autentică, imaginea Maicii Fecioare începe, aproape inconștient și involuntar, să se contureze înaintea ochilor noștri duhovnicești. O, dar aceasta nu înseamnă că imaginea ei ar eclipsa cumva chipul lui Hristos sau că ea este prezentată creștinilor ca un obiect al credinței separat de Hristos. În niciun caz, căci de la Hristos și doar de la El primim acest chip în dar, ca o detaliere a ceea ce înseamnă învățătura și chemarea Lui. Și astfel ne întrebăm care este puterea acestei imagini sau ce ajutor ne dă ea. Răspunsul ar putea să-i surprindă pe unii. Chipul Maicii Domnului ne arată în primul rând chipul unei femei. Primul dar al lui Hristos dat nouă, prima și cea mai profundă descoperire a învățăturii și a chemării sale, ne este dată în chipul unei femei. De ce oare este acest fapt atât de important, atât de mângâietor și de mântuitor? Tocmai pentru că lumea noastră a devenit pe de-a întregul și dincolo de orice speranță masculină, guvernată de mândrie și de agresiune, unde toate se reduc la putere și la armele acesteia, la producție și la instrumentele sale, la violență, la refuzul de a ne retrage de bunăvoie sau de a face pace în vreo privință, sau de a nu vorbi și de a ne cufunda în adâncurile tăcute ale vieții. Imaginea Fecioarei Maria, a Maicii Fecioare, se opune acestora și le respinge prin simpla ei prezență. Imaginea smereniei și curăției nețărmurite, dar totuși plină de frumusețe și putere. Imaginea iubirii și a biruinței iubirii. Fecioara Maria, prea curată maică, nu cere nimic și totuși primește totul. Nu caută nimic, dar le are pe toate. În chipul Fecioarei Maria găsim ceea ce aproape că s-a pierdut în lumea noastră mândră, agresivă și masculină. Îndurarea, inima iubitoare, grija, încrederea și smerenia. O numim stăpâna noastră și împărăteasa cerului și a pământului, dar ea se numește pe sine roaba Domnului. Ea nu încearcă să învețe sau să demonstreze ceva, dar simpla ei prezență, în lumina și bucuria ei, îndepărtează teama dată de problemele noastre imaginare. Este ca și cum am fi fost plecați într-o zi de muncă lungă, plină de griji, lipsită de succese și, în sfârșit, am ajuns acasă unde toate s-au limpezit și s-au umplut de acea bucurie mai presus de cuvinte, care este singura bucurie adevărată. Hristos a spus, nu vă temeți, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Văzând această femeie, fecioară, maică, mijlocitoare, începem să simțim, să știm, nu cu mintea, ci cu inima noastră, ce înseamnă să căutăm împărăția, să o găsim și să trăim acolo.

0: doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Trafic auto închis pe o stradă din Alba Iulia pentru lucrări de asfaltare. Jumătatea lunii august aduce în cetatea Alba Iulie festivalul roman Apulum și seceta pedologică persistă în Mureș. Începând din această dimineață, strada Gârda din Alba Iulia pe porțiunea dintre strada Scrișoară și strada Drăgășani este închisă circulației auto pentru lucrări de reparații și asfaltare. Autoritățile locale estimează că traficul auto va fi reluat în această seară după finalizarea lucrărilor. Rutele alternative sunt prin cartierul Emil Racoviță sau Bărăbanți pe strada Hațeg, cartierul Izon sau prin cartierul Micești pe strada Drăgășani. Jumătatea lunii august aduce la Alba Iulia un eveniment așteptat de către public. Este vorba despre festivalul Roman Apulum, ediția 13, care va reuni circa 300 de reenactori, soldați și civili romani. Războinici, daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare. Din program nu vor lipsi demonstrațiile militare romane, războaiele dintre daci și romani, lupte de gladiatori, ateliere de lucru, jocurile și târgurile de sclavi desfășurate în mod simbolic. Festivalul este programat între 14 și 16 august, iar evenimentele vor avea loc la Muzeul Principia, Piața Cetății, strada Mihai Viteazul, curtea interioară a Palatului Principilor și în curtea Palatului Copiilor. Chiar dacă anul acesta au fost precipitații abundente în județul Mureș, iar culturile se prezintă relativ bine, lipsa cronică a apei din sol din anii trecuți se resimte și în acest an, iar perioadele lungi de caniculă pot afecta dramatic procesul de coacere, spun specialiștii din domeniu. Cele mai afectate de lipsa cantității optime de apă din sol sunt culturile de porumb și floarea soarelui. Pot fi afectate și viitoarele culturi de toamnă și însămânțările, în condițiile în care în județul Mureș sunt foarte mici suprafețe irigate, iar acestea aparțin în exclusivitate legumiculturii. Totuși, deocamdată, nu sunt motive pentru nicio alertă din cauza lipsei de apă. Datele meteo acum în Transilvania, soarele a încălzit atmosfera până la orele amiezii și la această oră se înregistrează temperaturi ridicate, maximele ating chiar 35 de grade Celsius în vestul provinciei. Este cald în majoritatea zonelor, iar ploi slabe sunt posibile doar la munte de scurtă durată. Potrivit ANM, acum sunt 31 de grade la Alba Iulia și Târgu Mureș, 30 de grade la Sebeș, Câmpeni și Blaj, iar la Târnăveni sunt 29 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor. N-o pierd din ochi. Merge brici! Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
4: E evident că la pcsecond.ro.
3: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
4: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Credincioșii primesc viața cea adevărată prin împărtășirea din darurile umanității cele îndumnezeite a lui Iisus Hristos. Maica Domnului a dobândit însă participarea cea mai înaltă și cea mai deplină la umanitatea lui Hristos, o participare care nu se reduce la planul vieții fizice, ci îl include și pe cel al Harului, căci de aceea o și numește Scriptura cea plină de Har, Luca, capitolul 1, versetul 28. Astfel, Fecioara Maria este Maica Vieții în primul rând ca Maică a lui Hristos, dar ea este Maica Vieții și ca noua Evă, care stă la începutul unei noi umanități. Care restaurează condiția femeii și în special a mamei. Însuși numele de Eva al primei femei înseamnă viață. Citim în Facerea, capitolul 3, versetul 20, și a pus Adam femeii sale numele Eva, adică viață, pentru că ea era să fie mama tuturor celor vii. Eva trebuia să fie Maica Vieții, ea însă a căzut în păcat și a adus pentru ea și pentru toți urmașii ei pedeapsa morții sufletești și trupești. Ea a născut într-adevăr fii și este Maica întregului neam omenesc, dar a născut fii spre moarte datorită căderii în păcat. În planul său de mântuire, Dumnezeu a rânduit ca o nouă Evă să fie Maica Vieții, iar această nouă Evă este Sfânta Fecioară. Într-adevăr, Mântuitorul însuși ne arată că Sfânta Fecioară este nu numai Maica sa după trup, ci femeia noii creații. Și 47 de minute, stimați ascultători, pe frecvențele Radio Reîntregirii, aducem acum în undă pentru dumneavoastră rubrica Harfa Psalmistului David. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 78 al lui Asaf. Dumnezeule, intrat au neamurile în moștenirea ta, pângărit au locașul tău cel sfânt, făcut au din Ierusalim ruină. Pus au cadavrele robilor tăi mâncare păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi fiarelor pământului. Vărsat au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut un neam ocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit? Până când se va aprinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău. Că au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustiit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult. De grabă să ne întâmpine pe noi îndurările tale, că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Ca nu cumva să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se cunoască între neamuri, înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi. Să intre înaintea ta suspinul celor ferecați. După măreția brațului tău, păzește pe fiii celor omorâți. Răsplătește vecinilor noștri de 7 ori în sânul tău ocara lor cu care te-au ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunii tale, mărturisine vom ție în veac. Din neam în neam vom vesti lauda ta. Psalmul 79 al lui Asaf. Cel ce paști pe Israel, ia aminte. Cel ce povățuiești ca pe o oaie pe Iosif, cel ce șezi pe heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și Veniamin și Manase. Deșteaptă puterea ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Doamne, Dumnezeul puterilor, până când te vei mânia de ruga robilor tăi? Nu ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și nu ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură? Pusu-ne-ai în ceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au batjocorit pe noi. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit ai neamuri și ai răsădit-o pe ea. Cale ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s-a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu. Întinsa vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te dar, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea, pe care a sădit-o dreapta ta și pe fiul omului pe care l-ai întărit ție. Arsă a fost în foc și smulsă, dar de cercetarea feței tale ei vor pieri. Să fie mâna ta peste bărbatul dreptei tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție. Și nu ne vom depărta de tine. Ne vei da viață și numele tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui.
1: Milostiv.
0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Radio Reîntregire, o punte între inimi.

0: Stimați ascultători, este ora 15, oră de la care aducem acum în undă pentru dumneavoastră rubrica Actualitatea Religioasă, rubrică realizată în această zi de luni, 3 august 2026, de colegul nostru Claudiu Popa. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit la rubrica Actualitatea religioasă. Sunt Claudiu Popa, iată titlurile orei. Peste 200 de cadre didactice din toată țara au participat la școala de vară pentru profesori de la Mănăstirea Oașa. Volumele 4 și 5 din seria opere complete a părintelui profesor George Remete, disponibile pe site-ul editurii Reîntregirea, și ieri s-au împlinit 174 de ani de la nașterea Sfintei Matrona de la Hurezi. Vă prezentăm știrile pe larg. În perioada 30 iulie-2 august, la Mănăstirea Oașa, s-a desfășurat cea de-a treia ediție a școlii de vară, câți profesori, atâtea idei bune, participare, consens și acțiune în școală. Evenimentul a reunit 200 de profesori de toate disciplinele din toate regiunile țării, având ca obiectiv promovarea unei școli bazate pe dialog, colaborare și decizii asumate în comun. Organizat de Asociația Sinaxa Educațională în colaborare cu Mănăstirea Oașa, evenimentul și-a propus să le ofere cadrelor didactice instrumente practice pentru a dezvolta o cultură a participării autentice în comunitățile lor școlare. Asociația Sinaxa Educațională este o comunitate de cadre didactice dedicată susținerii unei educații întemeiate pe valorile creștin-ortodoxe și pe formarea caracterului moral al elevilor. Născută din experiența formativă și duhovnicească a Mănăstirii Oașa, asociația sprijină profesorii prin programe de formare, întâlniri educaționale și proiecte care promovează colaborarea, dezvoltarea profesională și redescoperirea vocației pedagogice. Prin activitățile sale, Sinaxa Educațională contribuie la consolidarea unei comunități de profesori preocupați de educația integrală a copiilor și a tinerilor. Volumele 4 și 5 din seria opere complete a părintelui profesor George Remete, membru corespondent al Academiei Române, sunt disponibile pentru achiziționare pe site-ul editurii Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Seria reprezintă trilogia Ființa și Credința, pe care, din rațiuni tipografice, autorul a împărțit-o în 8 volume pentru a se încadra în formatul tipografic al seriei de față. Împărțirea s-a făcut judicios și logic, întrucât cititorul va putea recunoaște părțile trilogiei și în această ediție. Volumul 4 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea 1, apărută la editura Academiei Române din București în 2012, iar volumul 5 reproduce ediția Princeps, Ființa și Credința, volumul 1, partea 2, lansată la editura Academiei Române din București în 2012, cu minime completări și corecturi. Volumele 4 și 5 din seria opere complete a fost lansată la Alba Iulia în data de 29 iunie în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba. Autorul, părintele profesor George Remete, una dintre personalitățile de referință ale teologiei românești contemporane, a subliniat faptul că seria opere complete reprezintă apogeul activității sale științifice. Ieri s-au împlinit 174 de ani de la nașterea Sfintei Matrona de la Hurezi, cuvioasa care a crescut în mănăstire din Fragedă Pruncie. Sfânta Matrona a văzut lumina zilei în data de 2 august 1852 la Săliștea Sibiului, iar la botez părinții au dat numele de Maria. Tatăl ei, păstorul Nicolae, a ajuns cu turmele până în părțile Sfântului Munte, unde a fost tuns în monahism cu numele de Nicodim. A fost mai târziu hirotonit eromonac și a viețuit în apropierea chiliei Sfântului Sfințit Mucenic Ipatie al Gangrelor. Când micuța Maria avea doar 5 ani, a mers cu mama ei la mănăstirea Sărăcinești din județul Vâlcea. Când s-a apropiat timpul întoarcerii acasă, Maria, mișcată de darul Duhului Sfânt, nu a mai voit să plece, rămânând în mănăstire. Mai târziu a fost călugărită luând numele de Matrona, ducând o viață de smerenie, blândețe, tăcere și ascultare. În anul 1872, după secularizarea averilor mănăstirești, mănăstirea Hurezi s-a reorganizat și a devenit mănăstire de maici. Așa a ajuns cuvioasa Matrona de la Sărăcinești și Hurezi în 1873, alături de alte maici. La Hurezi, Sfânta Matrona a dus o viață de nevoință și ascultare, totdeauna în locașul de cult, cu dragoste către maicele din obște și foarte milostivă. Fiind prețuită de maici pentru viața ei duhovnicească, în 1920, 1923, când avea deja 71 de ani, a fost aleasă stareță, lucrare pe care a împlinit-o timp de 2 ani. Sfânta Matrona s-a mutat la Domnul în 5 mai 1939, după ce, cu 3 zile înainte, a primit înștiințare despre aceasta. Sfânta a fost canonizată în ședința din 1 iulie 2025 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, alături de alte 15 femei românce cu viață sfântă. Doamnelor și domnilor, punem punct rubricii Actualitatea Religioasă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
0: Actualitatea Religioasă.
2: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

0: Un sondaj arată că cei mai mulți români aleg să își petreacă vacanța în țară în sejururi de 3-4 zile organizate pe cont propriu. Mai exact, peste 43% au menționat 3-4 zile, peste 36% au răspuns cu 7 zile și circa 11% au răspuns 10 zile, iar puțin sub 10%, 14 zile sau mai mult. Aproximativ 10% vor aloca anul acesta pentru vacanță sub 1000 de lei, aproape 25% între 1000 și 3000 de lei, iar 14,5% între 3000 și 6000 de lei, circa 9% între 6000 și 10000 de lei și doar 4% peste 10000 de lei. Aproape 39% dintre respondenți susțin că nu vor pleca în concediu în această vară. Dintre cei care își vor lua vacanță, peste 34% vor merge pe litoralul românesc, circa 32% la munte, în țară, iar aproape 7% la rude sau la țară. Peste 20% dintre ei își vor petrece concediul în străinătate. Odihna reprezintă principalul motiv pentru care 56% dintre românii care merg în vacanță, în timp ce peste 30% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Peste 13% vizionarea obiectivelor turistice este principalul motiv pentru care merg în concediu, în timp ce doar 1% dintre români au declarat că merg în vacanță pentru cumpărături. Și 16:16, stimați ascultători, acum pe frecvențele radio reîntregirea, rubrica maxima zilei.
1: Radio reîntregirea. Prietenul sufletului tău.
2: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă prezint sinteza știrilor. La Alba Iulia a devenit disponibilă pentru cetățeni platforma parcări.apulum.ro, o aplicație care asigură managementul complet al parcărilor publice de reședință din municipiu. Prin intermediul acesteia, utilizatorii vor primi notificări cu 30 de zile înainte de expirarea abonamentului și vor putea efectua operațiune online privind parcările de reședință, fără a mai fi nevoie să se prezinte la ghișeu. În plus, listele de așteptare sunt publice, astfel încât fiecare cetățean poate vedea în mod transparent poziția ocupată pe lista de așteptare. De asemenea, harta suport a locurilor de parcare este publică, accesibilă fără autentificare, care locurile fiind evidențiate prin culori distincte. Mihnea Costache a fost cel mai bine clasat sportiv din județul Alba la Grand Prix România, etapa la șah rapid de la Alba Iulia și al patrulea dintre jucătorii români. Sportivul CSM Unirea Alba Iulia a reușit un parcurs foarte bun, 6 victorii, 3 remize și o înfrângere. Podiumul la categoria jucătorilor din județ a fost completat de maestrul FIDE George Ileană și de Ilia Arion. Competiția desfășurată weekendul trecut a reunit la start peste 400 de jucători din 27 de țări. Vechiul terminal al aeroportului internațional Transilvania Târgu Mureș va fi integrat complet în cel nou pentru realizarea unui ansamblu unitar, modern și funcțional. Printr-o investiție de 1,7 milioane de lei, a anunțat Consiliul Județean Mureș. Lucrările vor include modernizarea spațiilor interioare ale terminalului, înlocuirea pardoselilor uzate, precum și a unor elemente ale instalațiilor de ventilație și climatizare. De asemenea, vor fi modernizate grupurile sanitare care vor fi adaptate pentru persoanele cu dizabilități și vor include spații destinate mamelor cu copii, precum și facilități aferente zonei VIP, valoarea investiției fiind de 1,1 milioane de lei. Pe durata lucrărilor, vechiul terminal de pasageri va rămâne deschis. Cetatea Alba Carolina va deveni în seara zilei de duminică, 23 august, spațiul unei ample întâlniri cu muzica tradițională românească. Spectacolul extraordinar Suflet de Român reunește de la ora 19 pe traseul sudic pe Alea Sfântul Eugeniu nume reprezentative ale folclorului național și ale cântecului tradițional din județul Alba. Pe scenă vor urca printre alții Nicolae Furduian cu Matilda Pascal Coșocăriță și Ștefan Cigu, Ionuț Fulea, Mariana Angel, Leontina Fărcaș și Cătălin Hașa. Programul va fi completat de grupul vocal tradițional Izvoarele din Blaj și de corul de copii Teotocos din Alba Iulia, dirijat de părintele profesor Nicolae Călin Bulac. Invitatul special al serii va fi Vlad Miriță, artista cărui prezență deschide un dialog inspirat între expresia folclorică și rafinamentul interpretării vocale clasice. Evenimentul va fi prezentat de Iuliana Tudor. Memorandumul aprobat săptămâna trecută de guvern pentru ocuparea prin concurs a peste 6800 de posturi dă posibilitatea Spitalului Județean Mureș să angajeze doar 9 persoane. Este vorba despre 2 medici, 3 asistenți medicali și 4 persoane pentru personalul auxiliar. Asta în condițiile în care unitatea medicală are un deficit de 200 de posturi. Doar anul acesta s-au eliberat 102 posturi în urma pensionărilor și a plecărilor din sistem. 9 posturi au mai fost alocate la Spitalul Orășenesc din Luduș, în timp ce spitalele municipale din Reghin și Târnăveni au primit câte 19 posturi. Spitalul Municipal din Sighișoara are doar 2 posturi alocate. Începând din această dimineață, strada Gârda din Alba Iulia, pe porțiunea dintre strada Scărișoara și strada Drăgășani, este închisă circulației auto pentru lucrări de reparații și asfaltare. Autoritățile locale estimează că traficul auto va fi reluat în această seară după finalizarea lucrărilor. Rutele alternative sunt prin cartierul Emil Racoviță sau Bărăbanți, pe strada Hațeg, cartier Orizont, sau prin cartierul Micești, pe strada Drăgășani.
Jumătatea lunii august va aduce la Alba Iulia un eveniment așteptat de către public. Este vorba despre festivalul roman Apulum, ediția a 13-a, care va reuni circa 300 de reenactori, soldați și civili romani, războinici daci, gladiatori, meșteșugari sau dansatoare. Din program nu vor lipsi demonstrațiile militare romane, războaiele dintre daci și romani, luptele de gladiatori, atelierele de lucru, jocurile și târgurile de sclavi. Festivalul este programat între 14 și 16 august, iar evenimentele vor avea loc la Muzeul Principia, Piața Cetății, Strada Mihai Viteazul, Curtea Interioară a Palatului Principilor și în Curtea Palatului Copiilor. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Pe curând!

În momentele grele ale despărțirii de cei dragi, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul comunității, înființând în anul 2024 cimitirul eparhial Lumina Învierii, situat în cartierul Bărăbanț din municipiu. Cimitirul, amenajat pe o suprafață de 5 hectare, oferă aproximativ 7.000 de locuri de veci și este deschis atât credincioșilor ortodoxi, cât și persoanelor de alte confesiuni. Recent a fost inaugurat și noul sediu administrativ al cimitirului. Acesta dispune de 3 capele moderne, magazin de prezentare, articole funerare, spații administrative și încăperi dedicate serviciilor mortuare. Personalul specializat oferă sprijin și îndrumare pentru ca toate formalitățile și serviciile necesare să fie organizate cu grijă și responsabilitate. Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0786 294 911. Cimitirul eparhial Lumina Învierii, un loc al reculegerii, al demnității și al nădejdii învierii.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
3: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel. Iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
4: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
5: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
4: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
5: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
4: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
5: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
4: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
5: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
4: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
5: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
4: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
5: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
4: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

0: important.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1601, la data de 3 august, trupele lui Mihai Viteazul și cele ale lui Gheorghe Basta obțin în bătălia de la Guruslău victoria împotriva celor transilvanene, conduse de Sigismund Bathory. Bătălia a făcut parte dintr-o serie de confruntări militare între Imperiul Otoman și statele europene în perioada 1591-1606. În luna iunie anului 1601 a fost o încercare de a părăsi tronul în schimbul Sileziei. În luptă, Sigismund a avut 40.000 de trupe transilvanene și poloneze, între care se aflau și 12.000 de turci și tătari. Apoi, trupele lui Mihai și cele ale lui Basta, de aproximativ 20.000 de persoane, au atacat pe două coloane și au nimicit trupele lui Sigismund, luându-le 45 de tronuri. După luptă, Mihai a primit felicitări de la Rudolf al II-lea și s-a stârnit invidia lui Basta, care l-a ucis la data de 9 august 1601, în timp ce pleca la Făgăraș să își viziteze familia, fiind arestat și ucis de mercenarii valoni la comanda lui Gheorghe Basta. De asemenea, tot pe data de 3 august, în anul 1865, s-a născut Ian cu Flondor. Om cu cultul onoarei, cu frică de Dumnezeu și dragoste de țară, Ian cu Flondor a făcut parte din suita marilor bărbați de stat, alături de Ionel Brătianu sau Vasile Goldiș. Era un om care impunea respect prin simpla sa prezență. De statură mică, cu tenul foarte alb și ochii foarte expresivi, după cum îl descria un contemporan, personalitate vie și fire independentă, cu spirit practic și în multe domenii foarte priceput, Ian cu Flondor dovedea, spun contemporanii lui, un comportament care contura cu cel al multor lideri politici din acea vreme. Flondor a fost însă și un om de o rară și discretă generozitate, sacrificându-și o mare parte a averii sale în sprijinul cauzei românilor bucovineni. La el apelau adesea atât studenți și profesori români din Bucovina aflați în dificultate, cât și responsabili de diferite publicații, asociații sau comunități locale românești pentru susținerea mișcării unioniste. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.

0: terapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
1: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
1: Atunci e perfect! Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760.
5: Clinica
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu. Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit!
5: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
6: Bun găsit, dragi iubitori de cântec românesc! Astăzi vă oferim din nou clipe de tihnă și de frumusețe învăluite în armoniile folclorului nostru.

0: O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert, desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
4: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Carte, arte, spiritualitate.
1: Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Carte, arte și spiritualitate. Am astăzi un musafir care vine tocmai de la Ogna Mureș, via Statele Unite ale Americii, via Cluj-Napoca. Îi spunem bun venit domnului profesor Dan Tomuleț. Bine ați venit!
2: Vă mulțumesc pentru invitație.
1: N-ați mai fost la noi la radio, așa-i?
2: La dumneavoastră la radio n-am mai fost, e adevărat.
1: Atunci, încă o dată, bine ați venit și mă bucur tare mult că ați acceptat invitația mea, care a venit cu mult timp în urmă, dar iată, în final am reușit să ne întâlnim aici la emisiune și să vorbim puțin despre preocupările dumneavoastră, mai ales despre cele ale scrisului. Nu o să spun doar volume, pentru că dumneavoastră colaborați și cu reviste importante. Dar înainte de toate acestea, să spunem câteva cuvinte despre dumneavoastră. Ați absolvit filozofie și psihologie.
2: Da, am fost student la Cluj, la Babeș-Bolyai, la filozofie. Am făcut în paralel și psihologia. Am renunțat la psihologie după terminarea cursurilor. M-am axat pe filozofie și am activat 5 ani la, pe atunci, Universitatea Avram Iancu, particulară, prezentă școală liceală.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ați scris pe blogul dumneavoastră, pe pagina dumneavoastră, ați scris că ați studiat la Cluj și în timpul studiilor și după studii.
2: Da, mă rog, sigur. Studiul nu se termină niciodată. Este o sarcină de viață. Cum spuneam, am activat acolo la Universitatea Avram Iancu și acolo am ținut seminarii de istoria filozofiei antice și moderne. Am primit o bursă, am plecat în Statele Unite în anul 2000 și acolo am făcut studiile postuniversitare, cum le se spunea pe atunci, probabil că și pe acum, masterat, respectiv doctorat, și după 14 ani de stat prin străinătăți am venit înapoi în țară.
1: Dacă ar fi să transferați din Statele Unite ceva în universitatea în care ați predat, în care ați fost asistent universitar, ce ați luat ca model din Statele Unite să transferați la noi în România?
2: Eu am predat în Statele Unite, nu doar am studiat, inclusiv la universitate unde am fost student, am ținut aceleași cursuri de istorie a filozofiei antice și un curs de antropologie filozofică și de asemenea am predat vreme de 10 ani la un community college, cum se numește acolo, introducere în filozofie și etică. Diferența este copleșitoare între acestea două. Universitatea la care am fost era catolică, campusul era în jurul unei mănăstiri, iar ce m-a surprins venind din Estul Europei a fost calitatea morală a studenților. Rar, dacă vreodată, am întâlnit așa ceva. Le ceream să citească un număr de pagini, vă dau un exemplu, și dacă se întâmpla să nu citească, venea persoana și îmi spunea: am citit doar până aici. N-am întâlnit nicăieri așa ceva. Probabil că dacă ar fi să se transfere ceva din Statele Unite de la această școală, sigur, înspre noi, probabil că la acest capitol
1: seriozitatea
2: elevului, da, studentului respectiv, da.
1: Domnule profesor, aveți experiență, așa cum ați spus, și a predării într-o universitate românească și a predării într-o universitate din Statele Unite ale Americii.
2: Correct.
1: V-a uimit seriozitatea studenților, dar dacă ar fi să comparați, să spun eu, profunzimea actului învățării, cantitatea de cunoștințe, am putea face o paralelă între cele două?
2: Cantitatea de cunoștințe este depozitată în biblioteci.
1: Se vorbește mereu, nu întâmplător vă întreb, se vorbește mereu că școala din România vine cu un volum imens de cunoștințe pe care studenții trebuie să le memoreze și așa mai departe. Ori în Statele Unite, din câte știm și noi și-am mai aflat pe aici, pe acolo, da. Se pune un accent foarte mare, nu pe memorare,
2: da, pe exercițiu, pe practică.
1: Pe practică.
2: Corect, corect. Asta se întâmplă. Aici, în România, am studiat limba franceză 10 ani și n-am fost capabil să o folosesc. Acolo am studiat o singură vară, la școală de vară, și folosesc până în ziua de astăzi. Pentru că nu ne-a cerut nimeni acolo să memorăm gramatica limbii franceze, ca și cum în întâlnirea cu un vorbitor de limbă franceză urmează să-i recizi gramatica.
1: Îți analizează propoziția.
2: Eu întrebat profesorul limpede ce vreți să faceți cu limba, vrem să citim cărți limba franceză, foarte bine, asta vom face.
1: Și să comunicăm, probabil.
2: Nu. Dacă voiam comunicare, se putea, dacă ne interesa doar aspectul lectură, ceea ce era pentru noi... cazul, am rămas la atât.
1: Tot documentându-mă pentru emisiunea de astăzi, am fost uimită să constat că tot acolo, în Statele Unite, în Dallas, pe care noi îl cunoaștem din seriale, ați obținut titlul de doctor în filozofie.
2: Da.
1: Cum este acolo doctoratul? Cum se desfășoară?
2: Doctoratul meu a durat 10 ani. De la prima zi în sala de clasă și până la primirea diplomei în mână. 5 ani de studii la zi, obligatoriu 3 cursuri pe semestru și 2 în timpul verii. După care, ceilalți 5 ani, sau mai puțin în funcție de posibilitățile fiecăruia, aceștia au dedicate scrierii teze de doctorat. Pe parcurs, respectiv după 3 semestre de studiu, a existat un fel de examen, cum era pe vremurile noastre, la liceu, de treaptă. Dacă îl treceai, intrai în programul de doctorat, dacă nu treceai, primeai masterat și plecai. Da. Și la sfârșit, ni s-au dat examene scrise, orale și teza de doctorat de prezentat într-o prelegere publică. Am avut o bibliografie pentru acest examen oral de 53 de volume, țin minte, până în ziua de astăzi. 3 examene scrise a câte 4 ore, câte 4 ore pe zi, 3 zile la rând. Iar după toate aceste lucruri, o ședință de 2 ore cu 6 profesori. Un singur student în capul mesei și 6 profesori de-a lungul și de latul. Și întrebările erau din tot materialul parcurs în anii cât petrecuți în universitate. Cam așa arăta examenul acolo. După care, sigur, trebuia prezentată teza, se analiza și se încheia tot programul cu un discurs, cu o prelegere publică ținută în cadrul universității.
1: Dacă ar fi să comparați emoțiile între a sta în fața profesorilor și a fi audiat sau prelegerea publică, care vi s-a părut mai grea, mai greu de susținut?
2: Oh, indiscutabil, ședința cu profesorii, indiscutabil, da. Contează mult, mi-am dat seama și până atunci, dar mai ales atunci, dacă studentul analizat, în cazul respectiv eu, dispune de o personalitate capabilă să se exprime filozofic. Am înțeles că, dincolo de informații și de toate aceste lucruri, ceea ce conta era dacă existai sau nu filozofic, dacă puteai emite un gând propriu sau nu. Simpla repetare de informație nu te trecea examenul.
1: Nu întâmplător v-am întrebat, iar răspund, pentru că există aici în România doctori la 20 și ceva de ani, doctor în științe, există doctorate care s-au materializat prin copierea din bibliografia unor pasaje, ori tocmai ați spus că acolo trebuie cu adevărat să demonstrezi că ai capacitatea de a aduce idei noi și concepte noi.
2: Da. Asta este adevărat, da. Informația ca atare, sigur, trebuia să o deții, însă în cele din urmă conta pentru ei ce făceai cu această informație.
1: După 14 ani, reveniți în România, da. Unde actualmente faceți traduceri și scrieți la câteva reviste importante și volumele, o parte din ele pe care vedem aici.
2: Sunt de față.
1: De unde pasiunea aceasta pentru Plotin? Că văd că ocupă cel mai mare loc
2: Teza mea de doctorat este pe o temă din Plotin. Plotin mi-a fost sugerat când eram la Cluj, de către profesor Vasile Muscă. Și mi-a crezut bine această sugestie, pentru că Plotin este o personalitate de răscruce pentru cultura europeană, occidentală, situat la sfârșitul Evului Mediu, la începutul Evului Mediu, sfârșitul Antichității, cu implicații în filozofia greacă, ulterior în teologia creștină medievală, de răsărit și de apus, este un fel de pivot în jurul căruia se mișcă epoci întregi. Și mi-a prins bine pentru că am intrat în domeniul filozofiei prin intermediul gândirii acestui om.
1: Aș vrea să ne faceți puțin cunoștință cu Plotin. Mărturisesc că până când am văzut una dintre cărțile dumneavoastră, nici eu nu auzisem despre el și nu am știut nimic despre el.
2: Da, este un gânditor grec născut în Egipt, secol 3. Scrie 54 de tratate, unele mai mici, altele mai mari. Ele ne-au rămas integral, aceste tratate. O parte dintre ele le-am tradus aici și am adăugat pe lângă traducere și explicații. Nu sunt comentarii, ci explicări ale textului, pentru că textul este dificil. Și atunci am zis că mi-am explicat mie însumi ce vrea să spună și în felul ăsta am ajuns la cărțile respective. Plotin este filozof, în primul rând, este sinteza gândirii antice, 11 secole de gândire filozofică antică se rezumă, se încheie oarecum cu el și urmașii lui, că el este șef de școală la urma urmei, și tot de la el pornește gândirea medievală, teologică și mistică în același timp. Și aici este importanța lui în faptul că încheie o epocă și un anumit tip de a filozofa, de a gândi despre realitate și deschide o altă epocă cu totul alte caracteristici. Ulterioare intervine creștinismul care învață filozofie de la Plotin și discipolii lui în cele din urmă, inclusiv în partea de răsărit și în cea de apus prin Augustin, în cea de răsărit prin Dionisie Areopagitul, Pseudo Dionisie Areopagitul și chiar părinții carpadocieni. Și atunci, de aici este importanța, în asta constă importanța lui prin faptul că se situează la răscruce acestor drumuri care deschid epoci, nu doar secole, epoci. Influența lui se recunoaște și se regăsește până la Hegel, în perioada modernă, în misticii germani și chiar până astăzi.
1: Prin urmare, l-ați descoperit prin recomandarea profesor. Da. Dar presupun că odată intrat în studiul lui Plotin, ați descoperit noi bijuterii ale acestui Plotin, pentru că iată avem aici 8 cărți, chiar 9.
2: Asta este teza de doctorat, de fapt.
1: Semne din trecut.
2: Da.
1: Haideți să vorbim puțin despre teza de doctorat, de ce semne din trecut și despre ce vorbim în acest volum care mie mi-a atras atenția, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră și așa l-am cunoscut pe Plotin.
2: Da, prin intermediul acestei cărți, da. Semne din trecut. Ceea ce se întâmplă în această carte este o interpretare a metafizicii plotiniene în termenii semiologiei contemporane. Semiologia, o semiotică, depinde pe ce parte a Atlanticului ne găsim, este știința semnelor. Și atunci, ce se întâmplă în această carte este o interpretare printr-o filozofie contemporană a semnelor, a unor texte metafizice din Antichitate. Și atunci, Antichitatea, întâlnindu-se cu semnele, dintr-o dată a apărut titlul Semne din trecut, nu? Da. Și așa se explică. Este o teză vis-a-vis de structura inteligenței în cele din urmă. La Plotin, esențial, este dimensiunea supranațională. Când vorbim despre raționalitate, ne referim la raționalitatea discursivă, la acea gândire care se poate așeza în cuvinte. Dar această gândire care se așează în cuvinte folosește un vocabular ideatic mai adânc. Și acest vocabular ideatic este ceea ce Plotin numește intelectul sau înțelepciunea divină. Și în felul acesta, gândirea umană, deși se aplică pe orizontală lucrurilor, experienței și așa mai departe, se folosește de un vocabular care conduce în cele din urmă până la Dumnezeu. Și de aici dimensiunea mistică a filozofiei lui.
1: mă uit aici la titluri și constat că omul acesta a văzut frumosul din noi, pentru că zice despre frumos, despre bine, despre destin, despre coborârea sufletului în trupuri.
2: Da.
1: Este un frumos pe care ne-l transmiteți dumneavoastră prin traduceri, nu? Ați făcut traduceri din
2: el. Da, sigur, sigur.
1: Și ne-l transmiteți și prin teza de doctorat. Dar, pe masă, mai există și alte lucrări importante semnate de Dan Tomuleț. Văd acolo 3 volume și aș vrea să vorbim puțin și despre ele.
2: Am oarecum prelucrat fiind de Plotin, ca să zic așa, am găsit conexiuni, asemănări, posibilități de a mă muta în sfera Noului Testament, filozofic. Nu sunt teolog și nu pretind astfel de calificări, dar din punct de vedere filozofic am găsit similitudini, putința de a face juncțiuni între gândirea plotiniană și gândirea ioanică. Această carte în 3 volume, care se numește, după cum vedeți aici,
1: Revelație și transformare,
2: da. Este o, subliniez, o interpretare a Evangheliei după Ioan. Nu-și propune să înlocuiască nimic, ci doar să se exprime ca atare. Am găsit similitudini, spuneam, și de ce acest titlu, Revelație și transformare? Pentru că revelația este arătarea lui Dumnezeu în lume, în cele din urmă, dar această primire, receptare a revelației se face transformativ. Simpla comunicare discursivă este o comunicare discursivă, ea ne pune în contact cu ființa vorbelor. Ori spiritul uman are nevoie de mai mult decât de ființa vorbelor, are nevoie de ființa divină și atunci contactăm acest lucru transformativ. Atât înțelegem cu adevărat din Dumnezeu cât ne îndumnezeim. Nu este o cunoaștere strict cu mintea teoretică, științifică sau mai știu cum s-ar numi, este și așa ceva. Nu contest. Dar dincolo de aceste lucruri există aspecte mai adânci pe care le-am găsit inițial la Plotin, dar le-am văzut de asemenea și în Evanghelia după Ioan. Și mai ales în prolog. Și prin intermediul acestui prolog al Evangheliei am încercat să pătrund ceea ce se întâmplă în restul acestei Evanghelii. Acum, aceste 3 volume sunt rezultatul unui seminar pe care l-am ținut la Oradea, într-o bancă, cu oameni de afaceri, bancheri, profesori de liceu și care veneau cu soțiile lor și au venit vreme de 2 ani și jumătate lunar. Și am parcurs împreună și am produs împreună acest material. Și la sfârșit, la urmă, când am încheiat, ei au zis, hai să facem ceva cu acest material și în felul ăsta au apărut cele 3 volume. Le-am adunat cumva, le-am prelucrat, le-am reformulat și în cele din urmă am îmbrăcat forma asta.
1: Sigur că, în general, cărțile dumneavoastră se adresează cunoscătorilor. Dar bănuiesc că această revelație și transformare o pot citi și oamenii mai puțin familiarizați, dacă ea adună în paginile ei seminarul pe care l-ați ținut în fața unor oameni care n-au studiat neapărat filozofia.
2: Așa este, da.
1: Unde mai găsim aceste volume? Unde pot fi împrumutate sau dacă mai există editură?
2: Da, editura le comercializează. Oricine se adresează.
1: Deci mai există.
2: Da, editora Econ, pe site-ul editurii se pot comanda toate. Chiar dacă nu mai au în depozit, le comandă la tipografie, vin într-o săptămână să știu câte zile și se pot procura.
1: Bun, da. le putem comanda aceste cărți, le putem citi, le putem împrumuta și de la bibliotecă, dar dacă am stârnit curiozitatea oamenilor, oamenii vă pot găsi și pe internet, pentru că susțineți sau ați susținut sau încă mai susțineți conferințe și în mediul online.
2: Da, da. Acum avem aici un alt mic volum care se numește Cultură și educație. Este ultima
1: apariție. O perspectivă creștină.
2: Da. Aici sunt adunate câteva, nu toate, dintre aceste conferințe și prelegeri pe care le-am ținut pe la diverse târguri de carte sau la Oradea. La Oradea am o legătură mai strânsă și mă duc destul de des, mă destul de des, de 2-3 ori pe an. Cam asta este frecvența. Și acolo mă întâlnesc cu un grup de oameni care au inimă pentru așa ceva și discutăm lucruri care acum există între aceste două coperte. Cartea a apărut pentru că am fost solicitat de editura Icon. Am auzit, spuneau ei că uite ce se întâmplă, haideți să facem o carte. Și în felul ăsta a apărut cartea respectivă. Da.
1: Și mai avem acolo o carte despre care încă nu am vorbit.
2: Da, da. Progresul în sus, nu știu cum să o arăt, așa, poate că așa.
1: E bine,
2: nu știu,
1: e bine, oricum, da.
2: Oricum e bine.
1: Da. Suntem filmați din toate, unghiurile.
2: Da, nu ne putem ascunde, da.
1: Progresul în sus, progresul în sus, ce da. Avem aici în această carte? Văd un abstract acolo, dar nu văd până acolo să citesc.
2: Da, dacă doriți să vă-l citesc, acest abstract spune așa, este un text, un fragment împrumutat, cred că de la altcineva, nu mai țin minte exact, o gândire puternică își înțelege slăbiciunea înaintea tainei, în timp ce o gândire slabă se crede plină de succes înaintea oricărui mister. Însă este motoul. Această carte ar merge împreună cu cele trei volume despre Evanghelia după Ioan, pentru că subiectele tratate în ea sunt de asemenea de origine nou-testamentară. În ce sens? Ce am încercat să fac eu aici? Pentru mine, în primul rând, că altfel nu scriu nimic, pentru mine să descoper, să văd în Noul Testament dacă există o spiritualitate, o cale spirituală pe care cineva să și-o poată asuma. Dincolo de teologie, dincolo de liturghie, dincolo de toate aceste lucruri, eu ce fac? Eu ce fac cu toate aceste lucruri? Stau și ascult și mă întorc acasă. Și am descoperit că există. Am găsit, bine, sunt lucruri elementare aici, nu știu ce, dar există acest lucru în scripturi, mânat fiind și ispitit fiind această Evanghelie după Ioan, care e deosebit de profundă. Receptarea revelației se face transformativ, nu informativ. Este și un aspect informativ, indiscutabil. Și atunci, dacă se face transformativ, în ce constă această transformare sau care este această transformare? Există o cale a transformărilor? Întrebarea a fost ulterioară și am încercat să răspund în acest volum de ce se numește Progresul în sus. Ar părea probabil unora pleonasm, nu este. Se poate progres și la dreapta și la stânga, da? Și înainte. Și tocmai pentru a distinge progresul în sus de progresul înainte am ales acest titlu. Pentru că acest progres înainte arată tot mai puțin realizabil și din ce în ce mai utopic și probabil că rănile lui și neajunsurile lui se pot vindeca, respectiv completa cu un progres pe o altă direcție.
1: Mi-a plăcut abstractul și mă întorc puțin la el și vă propun un exercițiu. Filozoful Dan Tomuleț, cum ar defini gândirea?
2: Da, gândirea. Gândirea este gândirea filozofică pentru mine. Este o formă de rugăciune în cele din urmă. Este o încercare de a pătrunde în profunzimea lucrurilor. Este facultatea pe care noi oamenii o avem pentru a o folosi în acest scop. Din păcate, modernitatea ne limitează la o înțelegere superficială a gândirii, în sensul gândirii discursive care se comunică, în sensul gândirii logice, calculative și așa mai departe. Dar dincolo de toate acestea există o gândire care se transformă și pentru care lumea devine alta pe măsură ce ea se transformă. Este o mișcare a gândirii prin transformarea de sine. Aceasta este adevărata gândire. Astăzi, în prezent, mentalitatea generală este că subiectul uman stă și gândește lucrurile din preajmă. Este o formă superficială de a înțelege gândirea. Gândirea înseamnă a mișca nu asupra lucrurilor atât de mult, cât a mișca cu gândirea, a transforma sau a o transforma către lucruri, către alte dimensiune, către profunzime. Este greu de spus ce este această profunzime, dar am să vă dau un exemplu. Noi toți înțelegem că există o diferență între un copil de 5 ani, să spunem, și un adult de 50 de ani. Și numim această diferență maturitate. Cine o poate defini? Toți o înțelegem, toți ne dăm, mai puțin copilul de 5 ani, el nu prea. Dar odată ajung la 50 de ani, îți dai seama ce înseamnă acest lucru. Așa este și în acest domeniu al gândirii. Pe măsură ce gândirea progresează transformativ, are loc acest proces de maturizare, care permite omul respectiv să vadă lumea și lucrurile altfel, mult mai adânc, mult mai serios, cu un alt ochi. Altfel rămâne în pradă superficialismelor din viața noastră, chestiunilor cotidiene care sunt tot mai dese și tot mai fragmentate și ne dezorientăm, ne lipsește ancora. Ori gândirea ne dă această ancora, dacă o înțelegem așa cum se cuvine.
1: Acum m-ați dus undeva sus de tot și eu trebuie să cobor înapoi pentru că noi ne adresăm tuturor ascultătorilor
2: progresul
1: noștri.
2: În sus.
1: Exact. Și mă întorc la... Am vorbit despre trecut, dar filozofia privește și spre viitor și v-aș întreba ce aveți în lucru în acest moment și ce ne așteaptă, cu ghilimelele de rigoare, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat.
2: Da. Traversăm în prezent, scuze, printre altele și ceea ce s-ar putea numi o criză a adevărului. Există multe voci care se pretind a fi ale adevărului. Noi toți știm că adevărul este unul singur. Și ori de câte ori discutăm în ideea că vom ajunge împreună la acest adevăr unic. Altfel n-are rost să discutăm, nu? Ei bine, există o criză a adevărului și m-am întrebat și în prezent încerc să descoper dacă se poate depăși acest lucru și în ce formulă. Sigur că proiectul este uriaș, poate n-am să-l termin niciodată, Dumnezeu știe. În prezent sunt în discuții critice, ca să spun așa, cu Ernst Mach, cu epistemologia lui Ernst Mach. El a fost și fizician și inginer și multe lucruri, dar printre altele a și pus bazele empirismului în cele din urmă al științei empirice, așa cum o înțelegem noi astăzi. Știința are și ea pretențiile ei la adevăr și prin intermediul lui Ernst Mach și a textelor sale am încercat să văd câtă substanță este în această pretenție. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că știința are o istorie și această istorie este presărată cu cadavrele teoriilor științifice care au fost considerate adevărate cândva. Dacă le-au fost depășite, ce se va întâmpla cu știința contemporană peste 100 de ani? Dacă cei din trecut nu au avut acces la adevăr, cei din prezent au acces la adevăr? La ce adevăr? În ce măsură? Și așa mai departe. Și o sumă întreagă de întrebări care emerg din această primă și mare întrebare. Ce este de fapt adevărul? Cine și cum se poate accesa adevărul? Pentru că multe voci sunt și asta derutează. Și am început această investigație pentru mine. Toate cele pe care le vedeți aici sunt rezultatul unor astfel de lucruri. Am pornit, mă scuzați că nu mă mai opresc, dar am pornit în viața mea de filozof cu ideea că obiectul filozofiei sunt eu.
1: Vai, aștept cu interes ca și în viața de zi cu zi adevărul meu și adevărul dumneavoastră să fie adevărul nostru, pentru că deocamdată, din păcate, fiecare este cu adevărul lui. Da. Domnul Dan Tomuleț, cobor mai cu picioarele pe pământ și le spun ascultătorilor noștri că sunteți de fapt un om obișnuit, un om care iubește comunitatea în care locuiește și care își dorește să fie cât mai integrat în această comunitate. Noi ne-am întâlnit de multe ori la întâlnirile de la Casa de Cultură din Ogna Mureș, ale câtorva oameni iubitori de literatură, iubitori de frumos, și am constatat acolo că aveți două hobby-uri foarte frumoase. Și când spun foarte frumoase, sunt frumoase nu numai pentru că vă deconectează, ci chiar sunt colorate și frumoase, fiindcă vorbim de pictură și de lucrările în lemn.
2: În lemn, da. Da,
1: cum ați ajuns la aceste preocupări și când mai aveți timp? Pentru că, așa cum ați spus, aveți un lucru, o lucrare monumentală pe care vă doresc din tot sufletul să o finalizați. Mulțumesc. Și să ne putem bucura de ea. Și atunci întreb, când mai aveți timp pentru ceea ce îi place ochiului?
2: Din când în când mai am timp, ca să răspund la această întrebare. Mai întâi, frumosul este, după cum bine știți, o formă de comunicare a lucrurilor care nu se pot comunica altfel. Cuvântul este un instrument versatil, de mare folos și așa mai departe, dar dincolo de capacitățile lui de a ne vorbi și de a ne permite să vorbim, există și alte limbaje care merg mai adânc. Printre lucrările pe care le aveți în față despre Plotin, cea din tâi este despre frumos. Este primul tratat pe care l-a scris Plotin. Și acolo este vorba despre frumos între etape. Este un frumos obișnuit al lucrurilor corporale, frumosul estetic sau cum să-l numim. Și dincolo de acest frumos este un frumos moral al faptei bune. Mai sus, pe rândul al treilea, ar veni frumusețea înțelepciunii și în cele din urmă frumusețea în sine, care este frumusețea divină. Și această frumusețe divină se revarsă ca o cascadă în etape peste toate celelalte forme ale frumosului și le generează. În cele din urmă, accesarea frumuseții este o modalitate de a accesa revelația pe această filieră, sigur. Există și alte filiere, după cum vedem, dar arta ne permite să vedem în sinea lucrurilor. Ne permite să arătăm cum sunt lucrurile. Cuvântul ne mișcă împrejurul lucrurilor, uneori pătrunde mai mult, mai puțin, dar arta ne izbește în față cu adevărul lucrurilor. Și asta este absolut bulversant și fascinant.
1: Mulțumesc tare mult și în final, dacă vreți să mai transmiteți ceva celor care ne ascultă, poate să scoată din ei frumosul în orice formă ar fi.
2: Am nădăjduiesc că lucrurile pe care am reușit să le produc de bine de rău să fie folositoare și de asemenea nădăjduiesc că, știu eu, generațiile noastre sau chiar cele mai tinere să-și redescopere profunzimea ființei.
1: Bună urare! Vă mulțumesc tare mult, iar pe dumneavoastră vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune aici la Radio Reîntregirea. La revedere, mulțumesc!
2: Mulțumesc, toate Romana, o zi bună!
0: Carte, arte, spiritualitate.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele. Cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Vă spun cu bucurie bun găsit tuturor pe frecvențele Radio Reîntregirea. Iată, dragi prieteni, că Dumnezeu ne-a dat șansa să ne reîntâlnim și astăzi în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit cu mare drag și bucurie să rămâneți alături de noi pentru a vă bucura și dumneavoastră de ceea ce eu v-am pregătit cu mare drag și astăzi. În această ediție vom asculta câteva pricezne, interpretate puțin mai deosebit față de ceea ce am ascultat până acum în cadrul acestei emisiuni. Așadar, astăzi vom avea parte de grupuri corale. Am ales câteva pricezne minunate, sensibile și deosebite, aș putea spune, pe care să vi le ofer spre ascultare cu cel mai mare drag. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta un grup coral pe care eu îl ascult aproape zilnic, iar acest lucru efectiv este o hrană pentru sufletul meu. Acum iată că vă ofer și dumneavoastră spre ascultare o priceasnă în interpretarea acestui grup și la fel sper să fie hrană pentru sufletele dumneavoastră. Priceasna se intitulează Ție Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Cât de frumos sună aceste cuvinte și sper să ajungă și în sufletele dumneavoastră cât mai frumos. Grupul care ne va interpreta această priceaznă se numește Anatolii și vă invit să-i ascultăm cu mare, mare drag.

Am revenit, dragi ascultători, iar emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Ce pot să vă spun este că vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a nu pierde nici o priceasnă pe care v-am pregătit-o astăzi. Continuăm așadar tot cu un grup frumos și deosebit și am spus frumos pentru că, într-adevăr, este alcătuit numai din fete frumoase. Se intitulează Grupul Fetelor de la Mociu, din județul Cluj, iar astăzi noi avem bucuria să ascultăm priceazna Noi avem o maică în cer în interpretarea sa. Este o priceaznă pe care nu am avut ocazia să o mai ascult, însă a fost o plăcere și mi-a plăcut în mod deosebit glasurile delicate ale acestor fete care îi cântă atât de frumos Domnului, sau, în acest caz, Maicii Domnului. Sper să fie o bucurie și pentru dumneavoastră să le ascultați, însă mai trebuie să vă mai prezint încă o priceasnă. În următoarele clipe îl vom asculta și pe tânărul teolog Ignatiu Andrei Banc, care împreună cu grupul Axios din Cluj-Napoca ne va interpreta priceasna Maica Cerului. Este o priceasnă pe care cu siguranță o cunoașteți și, așa cum spuneam într-una din emisiunile noastre, este o priceasnă pe care o găsim și pe care cred că și dumneavoastră ați ascultat-o în interpretarea mai multor cântăreți sau a altor grupuri sau așa mai departe. Iată însă, acum avem ocazia să o ascultăm în interpretarea unui grup vocal, având ca solist o voce puternică, fermă, care transmite ceea ce trebuie atunci când cântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit acum să ascultăm aceste două minunate pricezne interpretate de două grupuri corale.

Oameni dragi și oameni buni, iată-ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre. A trecut, sau mai bine zis, a zburat timpul și astăzi, dar eu mă bucur că v-am avut alături și că ne-am întâlnit pe calea undelor. Pentru că astăzi am avut parte de o emisiune mai specială, ascultând doar pricesne interpretate de grupuri vocale, vom încheia în același ton ediția de astăzi. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre priceazna Fecioară Preacurată, pe care vom asculta, interpretată de doamna Iliana Moldovan, împreună cu grupul Psalmi al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș. Este o priceaznă puțin mai deosebită și în momentul în care va începe o să vă dați seama de ce am spus acest lucru, însă sper să vă placă ceea ce urmează să ascultați. Eu v-am pregătit cu cel mai mare drag priceznele pe care le-am ascultat astăzi împreună și sper că au fost hrană pentru sufletele dumneavoastră. Acum însă, când emisiunea noastră se apropie de sfârșit, eu vă mulțumesc că ați ales Radio Întregirea și de această dată și sper ca la finalul întâlnirii noastre să vă simțiți mai bogați sufletește. Maica Domnului să ne ajute pe noi toți, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele, cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

17 și 59 de minute, stimați ascultători, în câteva momente, aici pe frecvențele Radio Reîntregirea, vom transmite în direct din Catedrala Reîntregirii vecernia și paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miliește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, decertarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, lăcașul costârcului închipa roși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă, balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia.

Încredincește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită,

0: acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Ceea ce ești rugătoare, osârnică și zid nebiruit, izvor de milă și lumii scăpare, cu de adinsul strigăm ție, Stăpână născătoare de Dumnezeu. Vino și ne mântuiește pe noi din nevoi, ceea ce ești una folositoare grabnică.
0: Auzi.

păzitoarea creștinilor nebiruită, rugătoare către Făcătorul neîncetată, nu trece cu vederea glasurile de rugăciune ale păcătoșilor, ci sârguiește ca o bună spre ajutorul nostru, care cu credință strigăm ție. Grăbește spre rugăciune și sârguiește spre mijlocire, pururi apăzind, născătoare de Dumnezeu pe cei ce te cinstesc pe tine.

zilele acelea, sculându-se Maria, s-a dus în grabă la munte, într-un oraș al lui Iuda, și a intrat în casa lui Zaharia și s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit

Atunci a zis Maria, mărește sufletul meu pe Domnul și se bucură Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei sale. Iată de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire cel puternic. Și sfânt este numele Lui și a rămas

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Părinte, Cuvântule și Duhule Sfinte, Treime, curățește mulțimea greșelilor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legile noastre. Sub acoperământul Tău de Dumnezeu născătoare, păcătoși năzuim și cu lacrimi Te rugăm, noi nevrednicii. Grăbește, ajută-ne în ceasul acesta, de spaima primejdiei cele mult năpraznice, de moarte cumplită și grabnică, ca să nu ne săgetăm prin pornire iute înviforată. O, nădejdea noastră, strigăm cu milință, noi robii Tăi, nu ne trece rugăciunile, ci le fă desăvârșit. Nimeni din cei ce aleargă la Tine nu iese rușinat, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ci cerând bun dar, primește dăruirea către cererea cea de folos. Prefacerea celor scârbiți, izbăvirea celor neputincioși fiind, născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește cetatea și poporul, pacea celor din războaie, liniștea celor înviforați, una folositoare a

Mare Sfinților, slăviți-Lor și întru tot lodaților apostoli, ale celor între Sfinți Părinții noștri, Mare Dascăle ai Lumii și Ierarhi, Vasile cel Mare, Gringorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale Sfinților Atanasie cel Mare, Chirilă Nicolae al Milelor Lichiei și Spiritul al Dremitundei Făcătorii de Minuni, ale Sfinților și Slăviților Bombinuitorii Mucenici, ale Sfinților Cuvioși de Dumnezeu Purtătorii Părinței noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit și Dimitrie cel Nou, ale Sfinților șapte tineri din Efes, ale Sfântului Mucenic, tatuii la căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților

ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh,

O prealuminate nori, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surupă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare și atotputernică. Și celor ce sunt scârbele, ajută pe cei asupriți, mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

tuturor le ajuți, prea curată, celor ce cu credință aleargă la puternică mâna ta, neavând altundeva păcătoși și către Dumnezeu în primejdii și întristări mijlocitoare prea bună, cei ce suntem gârboviți de către multe greșeli, Maica Dumnezeului prea înalt, la tine cu toții cădem, din toate nevoia izbăvește pe robii tăi. Pomeni voi numele tău în tot neamul și neamul, tuturor celor întristați bucurie și nedreptățiților sprijin și hrană celor săraci, mângâiere celor străini și celor orbi toiag, cercetare bolnavilor, îndureraților foarte acoperire și ajutor și Maică celor orfani. Maica Dumnezeului prea înalt, curată, sârguiește, rugăm-ne ție și izbăvește pe robii tăi. Ascultă, Fiică, și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Bucură-te, prea curată Fecioară, cinstitul scetru al Împăratului Hristos, bucură-te că ai crescut strugurele cel de taină, bucură-te a cerului ușă, bucură-te, rug nears, ce luminezi toată lumea, bucură-te a tuturor bucurie, mântuirea credincioșilor, apărătoarea și scăparea tuturor creștinilor, stăpână.

0: Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, cine iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Miluie!

rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara noastră și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător, să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui

Binecuvinteze tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe. Milostive, Stăpâne, milostiv, fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cum și

0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale cinstitului și slăvitului proroc înainte mergător și botezătorului Ioan, ale sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului mucenic Tatuil, a celor șapte tineri din Efes și a celor din preună cu dânsii și pomenirii o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeiești, părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, este ora 19 și 28 de minute. Ați putut urmări în transmisiune directă din Catedrala Reîntregirii Vecernia și Paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Ne aflăm în postul adormirii Maicii Domnului și peste câteva zile ne pregătim să întâmpinăm Paștile de Vară, așa cum este numită sărbătoarea adormirii Maicii Domnului, în cununarea slavei Sfintei Fecioare Maria. Este un binevenit prilej să evidențiem așadar în răurirea cultului Maicii Domnului în poezia românească. Sfânta Fecioară Maria, cea mai sfântă dintre femei, ca una care s-a îmbrădnicit de cinstirea excepțională de a-L naște cu trup pe Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul Lumii, este venerată în cultul ortodox drept cea dintâi și cea mai mare dintre toți sfinții, fiind mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii. Dacă imnologia ortodoxă și, în general, dogma bisericii răsăritene i-au consacrat spații vaste, același lucru se poate afirma și când ne referim la impactul avut de Maica Domnului asupra culturii universale și a celei naționale. Opere memorabile în domeniul picturii, arhitecturii, muzicii, poeziei i-au fost închinate celei mai presus decât cerurile. Nici poezia românească nu a rămas mai prejos. Poeme remarcabile i s-au dedicat Fecioarei Maria, poeții români continuând lucrarea sfinților imnografiei bisericii, care au creat cele mai frumoase imnuri mariologice izvorâte dintr-o dragoste aparte față de Născătoarea de Dumnezeu. O succintă privire în istoria literaturii române ne învederează că Maica Domnului a reprezentat și chiar reprezintă o temă predilectă pentru toate perioadele, începând cu primul poet al literaturii noastre, Sfântul Mitropolit Dosoftei, continuând cu cei din perioada pașoptistă, urmați de cei din celelalte curente și epoci literare până în contemporaneitate. O cercetare sistematică a liricii românești dedicate Maicii Domnului ne relefiază o realitate de netăgăduit. Personalitatea uriașă a Fecioarei Maria a inspirat pe foarte mulți poeți care i-au dedicat memorabile creații poetice. Literatura română abundă într-o pleiadă întreagă de stihouri ale Sfintei Fecioare din mediul eclezial sau al celui mirenesc, care au plăsmuit poezii prin care își exprimă admirația, o preacinstesc pe Sfânta Fecioară, urmăresc momente ale vieții sale inseparabile legate de dumnezeiescul său fiu Iisus Hristos, creații care conțin adânci și smerite rugăciuni, dar și poeme în care o invocă timid sau discret ca privilegiată a cerului.

0: Stimați ascultători, acum pe frecvențele Radio Reîntregire aducem în undă pentru dumneavoastră rubrica Personalitatea Zilei.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Personalitatea Zilei. O rubrică realizată de Vasile Căpâlneanu.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Astăzi vă invit să descoperim viața Elenei Văcărescu, o femeie de o rară noblețe, scriitoare și diplomat, dar și prima femeie care a devenit membră de onoare a Academiei Române. Povestea ei este una fascinantă, presărată cu iubire, talent și devotament pentru țară. Elena Văcărescu s-a născut la București în 1864, într-o familie boierească legată de mari neamuri ale istoriei românești. Copilăria ei a fost plină de lecturi, de poezie și de reflecții adânci, învățând sub privirea atentă a unei guvernante engleze și în curtea moșiei de la Văcărești, unde scria poezii la umbra copacilor bătrâni. Încă de mică, Elena avea o sete de cunoaștere și o pasiune pentru literatură, care o vor purta mai târziu dincolo de granițele țării. Tânăra Elena își desăvârșește studiile la Paris, la Sorbona, unde se întâlnește cu mari poeți și intelectuali ai vremii, precum Sully Proudhon și Le Comte de Lille. În 1886 publică primul său volum de poezii, Chant d'Aurore, care îi aduce aprecierea criticii franceze. Întoarsă la București 2 ani mai târziu, devine domnișoară de onoare la regina Elisabeta, Carmen Silva, și legătura lor va marca începutul unei cariere literare de excepție. Dar viața Elenei nu a fost doar despre literatură. În 1890 se îndrăgostește de prințul Ferdinand, viitorul rege al României. Dragostea lor sinceră și profundă se lovește de opoziția casei regale și a societății, iar logodna lor secretă este ruptă și Elena forțată să plece în exil. În scrisorile trimise iubitului ei, se simte durerea unei iubiri frânte și a unui destin de sacrificiu, dar și noblețea unui suflet care a pus mereu binele țării înaintea propriei fericiri. Parisul devine noua sa casă, unde Elena Văcărescu își continuă activitatea literară și diplomatică. Aici își găsește locul într-un cerc intelectual remarcabil, primind vizita personalităților literare și artistice ale timpului: Marcel Proust, Sara Bernhardt, Miguel de Unamuno sau Paul Valéry. Publică romane și piese de teatru, traduce poeți români în franceză și devine un adevărat ambasador al culturii românești peste hotare. În 1925, Elena Văcărescu primește recunoașterea supremă a meritelor sale. Devine prima femeie membră de onoare a Academiei Române, un gest simbolic care recunoaște întreaga sa contribuție la literatură și diplomație. În discursul de recepție vorbește despre iubirea față de țară și despre legătura ei cu trecutul și cultura românească, cu o eleganță și o pasiune greu de egalat. Elena Văcărescu a rămas un simbol al culturii românești, al eleganței și al spiritului neobosit de serviciu public. Ea a trecut la cele veșnice la Paris în anul 1947, lăsând în urmă opere literare, traduceri, amintiri și o viață care a fost în fiecare clipă dedicată frumosului și adevărului. Ascultându-i cuvintele înregistrate pe cele mai vechi discuri fonografice, auzim vocea unei femei care a iubit cu intensitate, a gândit profund și a slujit cu credință România. Urmașilor mei văcărești, las vouă moștenire creșterea limbii românești și cinstirea patriei, spunea ea. Aceasta este povestea Elenei Văcărescu, o viață în care arta, iubirea și devotamentul pentru țară s-au întâlnit într-un destin de excepție.

0: 19 și 40 de minute, estimați ascultători, acum pe frecvențele radio Reîntregirea vom aduce în undă pentru dumneavoastră rubrica Arta de a trăi frumos. Vă invităm să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio și vă dorim tuturor audiție plăcută.
1: Radio Reîntregirea, o punte între inimi.
2: Arta de a trăi frumos.

0: Bun găsit, dragi prieteni! Continuăm și de această dată să vorbim despre felul în care servim anumite feluri de mâncare. Carnea de pasăre trebuie să știm că nu se mănâncă cu mâna. Pot face excepție coponelele de pui. Cum am mai spus, carnea se aduce la masă gata tranșată. În ceea ce privește spaghetele, trebuie știut faptul că din castronul adus la masă vă veți servi cu o porție rezonabilă, apoi le mâncați răsucindu-le cu furculița ținută în mâna dreaptă și ajutându-vă cu lingura ținută în mâna stângă. Aceasta era regula privind mâncatul spaghetelor din mai toate vechile cărți de bune maniere și pe aceasta vă propunem și noi. Totuși, se pare că în ziua de astăzi nimeni nu mai folosește lingura. În aceste cazuri, se pune întrebarea cum mâncăm spaghetele. Tot secretul este să răsucim pe furculiță, fără ajutorul lingurii, o cantitate foarte mică. Orezul se mănâncă și el cu furculița, ajutându-ne cu cuțitul. Nu apelați la lingură, ci la răbdare dacă acesta nu este bine legat. Cafeaua, ceaiul, cacaoa cu lapte se beau din ceașcă fără să lăsăm lingurița înăuntru. Ea se pune pe farfurioară dacă aceasta rămâne pe masă sau pe șervețel dacă farfurioara se ridică. Degetul mic nu se ține ridicat nici de această dată când ducem ceașca la gură. Când bem cafea turcească sau cafea la filtru, ridicăm farfurioara cu mâna stângă în timp ce ducem ceașca la buze cu dreapta. Să nu bem niciodată cafeaua dintr-o ceașcă fără farfurioară, nici măcar la serviciu. Spre deosebire de cafea, ceaiul și cacaoa se beau lăsând farfurioara pe masă. În ceea ce privește dulciurile, acestea se iau cu mâna dacă sunt uscate, cornulețe, biscuiți și așa mai departe, iar cu lingurița sau cu furculița de desert dacă au cremă ori frișcă. Clătitele se mănâncă tăind bucățele mici pe rând, la fel cum procedăm în cazul fripturii.
1: Radio Reîntregirea, prietenul sufletului.

0: Regăsim așadar poeții cu manifestări pioase față de născătoarea de Dumnezeu izvorâtă din credință și evlavie din dragoste și recunoștință. Mihai Eminescu, Zorica Lațcu, Monahia Teodosia, Traian Dorz, Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, Mitropolitul Bartolomeu Anania, Ioan Iacob, Alexandru sunt printre puținii pe care îi putem enumera, însă unii poeți inspirați și originali, cum este Ion Pilat, au transferat toată viața și petrecerea Maicii Domnului pe pământ românesc. Alții, cum este Lucian Blaga, au dedicat Maicii Domnului poezii în care au evidențiat imensa personalitate a ei prin zămislirea și nașterea Mântuitorului lumii. Unii au avut în atenție textul biblic, fiind intentați de a pătrunde misterul acesteia, de a-i valorifica straturile și substraturile de profunzime. Alții s-au inspirat din propria credință, împletind-o cu rugăciunea și cu talentul versificării. Pentru unii, poezia cu caracter mariologic a constituit o perioadă, un simplu exercițiu de creație, fără a exprima conotații spirituale sau note mistice. Unii poeți care au creat în perioada comunistă nu și-au putut exprima în mod direct credința, de aceea poeziile inspirate de o inspirație religioasă, scrise în timpul regimului totalitar ateu, reprezintă un binecuvântat rod al interiorizării adânci, al reflecției, al echilibrului personal, spiritual, al unei libertăți interioare câștigate prin smerenie și rugăciune. Esențial este că prin aceste stihuri, poeții și-au împlinit rostirea cu respirația, căința și rugăciunea, evlavia și nădejdea de asemenea. Din punct de vedere liturgic, se poate observa înrăurirea imnografiei mariologice bisericești în poezia românească. Unii poeți buni cunoscători ai stihurilor inspirate, ale sfinților părinți, ai slujbelor bisericești, s-au lăsat inspirați de acestea, regăsind o parte din formulele liturgice consacrate în textele și creațiile lor. Alții, nu foarte buni cunoscători ai ritului ortodox și al limbajului specific bisericesc, au zămislit unele stihuri riscante, chiar apropiate de ereziile viacurilor primare. Nu considerăm a fi numai decât o intenție în acest sens, ci mai degrabă ei au urmărit anumite licențe poetice, rime, decât transmiterea unui mesaj apologetic sau polemic. Stimați ascultători, pe frecvențele radio reîntregirii aducem acum în undă un scurt moment publicitar, urmând ca mai apoi să, de la ora 20, să aducem în direct actualitatea religioasă. Vă invităm să rămâneți alături de noi.
1: Radio reîntregirea, prietenul sufletului tău.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț mic.

0: în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări, în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
2: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Îți place să gătești? Atunci e momentul să-ți pui talentul în valoare. Participă la concursul Mâini de Aur la Gătit, prepară un desert. Desfășurat în perioada 1-15 august la supermarketul Ancău din Alba Iulia. Cum te înscrii? Este simplu! Cumpără ingredientele pentru desert din supermarket Ancău, înscrie-te la casa de marcat prezentând bonul fiscal, prepară desertul și filmează secvențe din procesul de gătire. Apoi, trimite un filmuleț cu o lungime de maxim 3 minute pe WhatsApp la numărul 0742 861 732, conform indicațiilor primite la înscriere. Vor fi selectate 20 de filmulețe pentru etapa finală, iar toți cei 20 de finaliști vor primi câte un obiect de bucătărie. Astfel poți câștiga la premiul întâi o oală ceramică pentru gătit, la premiul al doilea o tavă ceramică pentru prăjituri și la premiul al treilea o tavă ceramică pentru cozonac. Nu rata ocazia! Descoperă noul supermarket Ancău pe calea Moților la numărul 115, pe drumul către Micești. Înscrie-te și demonstrează că ai mâini de aur la gătit! Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
5: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine au început astăzi la București. Numeroși pelerini se îndreaptă deja spre județul Neamț pentru a lua parte la sărbătorile Sfinților Nemțeni. Mitropolitul Banatului a primit titlul de cetățean de onoare al Timișoarei, iar canicula cuprinde toată țara. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit astăzi în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, racla din argint care va adăposti moaștere Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Varatec. După săvârșirea slujbei, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a evidențiat frumusețea raclei și importanța evenimentului.
1: Această zi este deosebit de importantă pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu și prin dărnicia și evlavia mănăstirii Băratic a fost confecționată o raclă de argint cu o deosebită înfățișare prin mai multe icoane în email. Și acum a fost sfințită această raclă, pregătită pentru proclamarea locală a celor trei sfinte cuvioase maici, Nazarea, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate, care va avea loc această proclamare în luna aceasta, august, după adormirea Maicii Domnului din 15 august, și, sigur, pomenirea Sfântului Iosif de la Varatec, 16, a Sfântului Gheorghe, pelerinul, tot de la Varatec, ca o moaște de acolo. Și acum se adaugă cele trei cuvioase maici. Și acestea sunt trei cuvioase maici dintr-o mănăstire cu frumoasă și bogată și veche tradiție isihastră. Aceste prime două maici, Nazarea și Olimpiada, au fost ucenițe ale Sfântului Paisie de la Neamț și ale Sfântului Iosif de la Varatec, mari isihaști.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a remarcat continuitatea isihasmului în Biserica Ortodoxă Română prin cele trei sfinte cuvioase de la Mănăstirea Varatec.
1: Isihasmul la noi s-a început a răspândi în secolul al XIV-lea. Venind de la Constantinopol și Athos, trecând prin țările balcanice, Bulgaria, Serbia și țara românească, încât primii monahi români care au fost chemați la Athos în secolul al XIV-lea, au fost chemați la mănăstirea Cutlumușiu, dar n-au stat mult acolo pentru că nu voiau să rămână în viața de obște, ci voiau să viețuiască câte 2-3 mici sihăstrii pentru a practica în liniște rugăciunea inimii. Curentul isihast era foarte puternic. De aceea domnitorul țării românești a fost rugat de părinții de la Athos să mai trimită și alți călugări, vlahi, la muntele Athos.
0: Obștea mănăstirii Varatec a primit în dar din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel cele 6 volume ale Minelor Sfinților Români. Volumul Păstorul cel Bun, recent apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române, precum și mai multe cărți de predici ale întâi stătătorului bisericii noastre, proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase, Olimpiada, Nazaria și Elisabeta va avea loc duminică 16 august la Mănăstirea Varatec din județul Neamț. Sărbătorile Sfinților Nemțeni vor avea loc în acest an, în perioada 4-7 august. Credincioșii sunt așteptați să participe mâine seară și miercuri dimineață la Hramul Bisericii Sfântului Ioan Iacob din Incinta, Seminarului Teologic Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. La același lăcaș va fi un program liturgic special la care sunt așteptați să participe credincioși din diverse zone ale țării. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la Părintele Profesor Fiorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț.
2: Programul liturgic al hramului va începe marți, 4 august 2026, la ora 18, cu slujba privegherii. Miercuri 5 august 2026, începând cu orele 6, vor fi oficiate gheazma mică, taina Sfântului Maslu și acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț Hozepitul, urmate de Sfânta și Dumnezeiască liturghie, săvârșită de înalt prea Sfințitul Părinte Hariton, mitropolit de Cananga, ierarh al Patriarhiei Alexandriei, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Prezența ierarhilor din Africa, Europa de Nord, alături de Episcopul nostru vicar al Arhiepiscopiei Iașilor va oferi sărbătorii o deosebită dimensiune de comuniune ortodoxă, mărturisind unitatea bisericii dincolo de distanțe și granițe.
0: Părintele profesor Viorel Laiu, directorul seminarului teologic ortodox de la Mănăstirea Neamț. Pelerinajul pedestru al tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor către Mănăstirea Neamț a ajuns în cea de-a patra zi. Tinerii care au plecat vineri din Iași vor ajunge în această seară în orașul Târgu Neamț, unde se vor întâlni cu tinerii care au pornit în pelerinaj din Botoșani. Mâine dimineață, ambele grupuri vor participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită la cetatea Neamțului. De acolo vor porni spre Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț, unde se vor întâlni și cu alți tineri porniți în pelerinaj din Piatra Neamț și din comuna Pipirig. Cu toții vor participa apoi la slujbele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hozevitul. Are detalii Lidia Ciobanu, participant la pelerinaj.
3: Ziua a patra pelerinajului pedestru a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Mucenic Gheorghe din Pașcani. Tot aici am luat și micul dejun. Mai departe am trecut prin parohiile Găștești și Topile până la Cristești. De la Cristești, unde am luat prânzul, ne-am îndreptat spre parohia Plăieș, unde vom lua cina. Iar de acolo ne vom îndrepta spre Colegiul Național Ștefa cel Mare, Târgu Neamț, unde vom dormi. Deși a fost o zi toridă, din loc în loc, oamenii ne-au întâmpinat cu fructe și apă. Aceasta a fost una dintre cele mai lungi zile, dar deja a trecut. De acum doar 3 zile ne mai despart de Sfânta Liturghie săvârșită pe muntele Ceahlău.
0: Pelerinajul tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor va continua joi pe muntele Ceahlău și se va încheia vineri cu participarea la slujbele ce vor fi oficiate în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, la Mănăstirea Sihăstria și Sihla. Sfântul Cuvios Ion Iacob de la Neamț va fi cinstit în mod deosebit și la Catedrala Mântuirii Neamului. Aceasta deoarece între Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva și Catedrala Națională există o legătură profundă. La demisorul lăcașului simbol al ortodoxiei românești se află în prezent în curs de amenajare un paraclis ocrotit de acest sfânt. Cu prilejul prăznuirii sale de la paraclisul istoric al reședinței patriarhale, va fi adusă spre închinarea credincioșilor racla ce conține un fragment din moaștele Sfântului și epitrahilul pe care l-a purtat în timpul vieții. În seară, la paraclisul Catedralei Naționale, vor avea loc vecernia cu litia, iar a doua zi, Sfânta Liturghie Arhierească. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal.
4: Programul Sfintelor Slujbe va debuta în după-amiaza zilei de marți cu săvârșirea vecerniei și a litiei de la ora 18. Miercuri vom săvârși slujba otreniei de la ora 8 dimineața, apoi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 9:15, la care avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această sărbătoare. Tot în ziua de miercuri de la ora 18 după amiază vom săvârși din nou vecernia cu litie, pentru sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului.
0: Veșmântul și fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite Patriarhului României de Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la paraclisul istoric din reședința patriarhală.
4: Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit, s-a născut în data de 23 iulie 1913 în localitatea Crăiniceni, astăzi Horodiștea, din județul Botoșan, și a trecut la Domnul în 5 august 1960 la vârsta de doar 47 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților în data de 20 iunie 1992 sub numele de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, având zi de prăznuire 5 august, care este ziua trecerii sale la Domnul. De asemenea, Sfântul Ioan Iacob este primul sfânt de neam român înscris în sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului, cu numele de Sfântul Ioan, noul Hozevit. Proclamarea canonizării sale de către Patriarhia Ierusalimului a avut loc în data de 31 ianuarie 2016, la acest eveniment participând și o delegație a Patriarhiei Române. Fragmentul acesta de sfinte moaște ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob a fost dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului, care a fost prezent la primul hram săvârșit în Catedrala Națională după sfințirea altarului catedralei, respectiv la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei în 30 noiembrie 2018. Atunci, Preafericitul Părinte Teofil al Ierusalimului a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel acest fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob, un epitrahil pe care Sfântul l-a purtat în timpul vieții sale și câteva fragmente din moaștele unor mucenici din Hozeva.
0: Părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal. Două evenimente academice de prestigiu internațional se desfășoară de astăzi până vineri la Palatul Parlamentului. Ediția 14-a a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii în parteneriat cu Academia Română. Tema Congresului este Pacea și Dialogul, premize pentru protejarea patrimoniului literar și material. Cuvântul de deschidere a fost rostit de profesorul Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului.
5: Fiecare este chemat să cunoască sensul propriei vieți și, mai presus de toate, să înțeleagă care este locul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Atunci când oamenii sunt profund înstrăinați unii de ceilalți, ei sunt, de asemenea, înstrăinați de Dumnezeu. Schimbarea profundă este schimbarea care începe cu fiecare dintre noi. Cultura păcii trebuie să înceapă cu suprimarea violenței. De fiecare dată când cădem pradă impulsului de a răspunde rău lui cu rău, chipul divin din noi este afectat și el renaște numai când alegem iubirea în locul urii și răzbunării.
0: Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviște, mitropoliton onorific și exarhul patriarhal, a citit mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
5: Urmând calea cooperării interortodoxe și a iubirii creștine, Biserica Ortodoxă Română a continuat în secolele 20 și 21 să primească cu ospitalitate și bucurie vizitele patriarhilor Antiohiei. Alexandru al III-lea în 1951 și 1954, Teodosie al VI-lea în 1959, Ilie al IV-lea în 1974 și Ignatie al IV-lea în 1981 și 1996. Cu fiecare ocazie, patriarhii Antiohiei s-au întors acasă ducând obiecte liturgice, cărți și veșminte lucrate în atelierele patriarhiei române, în timp ce Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a acordat burse teologilor din întregul Levant.
0: Un fragment din mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citit de înalt preasfințitul părinte Nifon. De asemenea, sanctitatea sa, Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a evidențiat importanța evenimentului într-un discurs transmis online.
5: De-a lungul secolelor, misiunea Patriarhiei Ecumenice a fost caracterizată de angajamentul față de reconciliere și pace prin întâlnire și dialog. Această convingere a modelat mărturia teologică, liturgică și spirituală a Bisericii Mamă din Constantinopol, fie în urmărirea unității creștine, fie în sensibilizarea publicului cu privire la criza ecologică, fie în promovarea cooperării interreligioase și a coexistenței pașnice în cadrul unei umanități atât de diverse din punct de vedere religios și cultural, dar adesea tulburată și divizată.
0: Sanctitatea sa, Bartolomeu, patriarhul ecumenic. În ultimul rând, preotul catolic Wilhelm Tancă, vicepreședinte al Academiei Române, a subliniat legăturile dintre cultura română și cea siriacă.
5: O primă dovadă este bazilica de tip sirian de la Mangalia sau Calatis pe malul Mării Negre. Aceasta a fost construită de un arhitect sirian. Acest loc de rugăciune era folosit în perioada secolelor 5 și 6 și arată influența pe care creștinismul sirian a avut-o în vechea Dobroge. Legăturile misionare cu populația din Dacia Pontică au fost menținute prin intermediul coloniștilor, soldaților și monahilor. Originile acestora pot fi urmărite până în secolul al IV-lea, când episcopul sirian Audius și ucenicii săi au fost exilați de către împăratul Constantin cel Mare în Sciția Minor.
0: Preotul catolic Wilhelm Dancă, vicepreședintele Academiei Române. La eveniment participă reprezentanții mai multor biserici și peste 400 de cercetători din 33 de țări și 176 de universități. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a întrunit astăzi în ședință de lucru la Centrul Eparhiei Iași. Sub președinția înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan au fost discutate subiecte ce țin de viața bisericească. Are detalii părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat mai multe subiecte privind viața bisericească, ce sunt de competența Sinodului Mitropolitan, dintre care amintim avizarea primirii în dar de către parohia Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, Stejaru, Comuna Farcașa, județul Neamț, protopopiatul Ceahlău, a unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, din partea schitului românesc Prodromu din Muntele Atos, Crincia. Avizarea dăruirii unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Siestria pentru mănăstirea Vaduri Negrilese din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, aprobarea înființării schitului Bunavestire, Boulețul Mic, în subordinea mănăstirii Almaș, județul Neamț, din cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, aprobarea ridicării schitului de Călugări, Sfântul Nectarie, Bărnărel, la rang de mănăstire de Călugări cu denumirea Mănăstirea Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina, Bărnărel, din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desemnarea membrilor titulari și supleanți în consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru mandatul 2026-2030.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului a devenit cetățean de onoare al municipiului Reședință în cadrul festivităților organizate astăzi de Ziua Timișoarei la Filarmonica Banatul. Propunerea a fost inițiată de primarul Dominic Fritz, fiind aprobată de plenul Consiliului Local Timișoara. Manifestările au început în piața Petru Maior, la bustul colonelului Virgil Economu, care în urmă cu 107 ani se afla în fruntea regimentului 105 Infanterie al Armatei Române ce intra în Timișoara. Acolo a avut loc o slujbă de pomenire, iar oficialitățile administrative și militare au depus coroane și gerbe de flori ca semn de prețuire, comemorare și recunoștință aduse eroilor, martirilor și ostașilor români. În continuare, părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, delegatul în al preasfințitului părinte Ioan, a citit mesajul transmis cu acest prilej.
7: Data de 3 august nu e doar un reper calendaristic pentru noi, ci ziua în care cinstim anual cu venerație și respect istoria exemplară a unui oraș cu existență multiseculară, Timișoara noastră. Este mărturia vie a modului binecuvântat în care fibra românească, credința strămoșească, hărnicia și cultura bunei conviețuiri s-au împletit armonios cu valorile europene pentru a făuri o cetate puternică, respectată și admirată pretutindeni. Duhul conlucrării pașnice între etnii, al stimei împărtășite și al frățietății asumate, între credințele locului a devenit un mod ales de viață și în timp o pildă luminoasă de urmat pentru întregul continent european. Astăzi, la acest aniversar și aici în preajma unor locașuri sfinte în piața, unde acum 107 ani intrarea trupelor românești consfințea unirea Banatului cu țara, aducem ca prinos de bună mireasmă duhovnicească omagiul sincer al întregii biserici ortodoxe române, care a fost viacuri de-a rândul o pavăză spirituală de mare preț pentru bănățeni, omagiul Mitropoliei Banatului și al Arhiepiscopiei Timișoarei, instituții de frunte ale vieții de credință de aici.
0: A urmat intonarea imnului de stat și slujba de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra românilor bănățeni. Credincioși din toate parohiile Arhiepiscopiei Clujului pot afla în postul adormirii Maicii Domnului cum poate fi apărată și întărită familia creștină în fața provocărilor de astăzi. După slujba paraclisului Maicii Domnului, preoții susțin cateheze despre rolul familiei în întemeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam. Sunt discutate provocările cu care se confruntă familia creștină, responsabilitatea părinților și a dascălilor în formarea tinerei generații, dar și locul și misiunea tinerilor în biserică și în societatea de astăzi. Vine cu detalii părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
8: Programul catehetic derulat în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului în postul adormirii Maicii Domnului este intitulat sugestiv Familie, copii și tineri. Programul catehetic nu este doar un instrument pastoral-pedagogic, ci se dorește a fi o cale de comuniune, de întărire a vieții duhovnicești și de aprofundare a valorilor creștine în familie și comunitate. Conceput ca un suport omiletic practic pentru preoții și coordonatorii centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, materialul catehetic își propune să adâncească înțelegerea tainei familiei creștine ca biserică de acasă, icoană via comuniunii Sfintei Treimi și temelie a vieții eclesiale și sociale, dar și să aducă în lumină rolul și mărturia sfintelor femei din istoria bisericii, care prin credința și jertfa lor au devenit pilde de slujire și dăruire.
0: Părintele Consilier Cultural Cornel Coprean. Programul catehetic a fost pregătit de Arhiepiscopia Clujului cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și se înscrie în anul omagial al pastorației familiei creștine și în anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox. Prin aceste întâlniri, credincioșii sunt chemați să aprofundeze învățătura de credință și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Comunitatea Ortodoxă Română din Melbourne l-a primit oficial pe primul arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, preasfințitul părinte Iachint de Pacific. Acesta a fost prezentat ieri de preasfințitul părinte Episcop Mihail în cadrul unei sfinte liturghii comune săvârșită la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Ierarhul titular a anunțat cu această ocazie că în eparhie vor fi înființate noi parohii și a subliniat importanța cooperării pentru a face față provocărilor actuale. Preasfințitul părinte Mihail.
9: L-am chemat aici ca să mă ajute în lucrarea administrativă și duhovnicească a eparhiei și a răspuns ca și Petru. Acum l-am chemat și credința preasfințitului, nădejdea și dragostea de biserică l-a determinat să răspundă la chemarea noastră, astfel încât a venit aici ca să slujească biserica, să fie aproape de credincioșii noștri, din toate parohiile și să fim împreună aici ca să întărim lucrarea duhovnicească a bisericii.
0: Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande. La rândul său, preasfințitul părinte Iachint a cerut sprijinul chiriarhului eparhiei, precum și pe al clerului și credincioșilor, pentru a-și îndeplini misiunea cu cât mai mult folos.
10: Sunt în această poziție, preasfinția voastră, în care am nevoie să întindeți mâna spre mine, să mă sprijiniți, să mă învățați să merg pe acest drum nou pentru mine, al slujirii arhierești, pentru ca, luând aminte la experiența preasfinției voastre, la învățăturile pe care sunt sigur că mi le veți oferi, așa cum ați făcut-o deja și până acum, nădăjduiesc ca să fiu de folos acestei frumoase eparhii și să împlinesc cu multă fidelitate, ascultare și credință orice slujire îmi veți încredința spre slava lui Dumnezeu și spre păstorirea bunilor creștini, ortodoxi, români și australieni și neozeelandezi din această îndepărtată episcopie a Bisericii Ortodoxe Române. Mă încredințez rugăciunilor preasfinției voastre și vă rog pe toți, preoți și credincioși, ca să mă pomeniți în gândurile voastre înălțate spre Dumnezeu, pentru ca împreună să mergem în corabia mântuirii, care este biserica, spre limanurile cele line ale împărăției lui Dumnezeu.
0: Noul arhiereu vicar, preasfințitul părinte Iachint de Pacific, a fost ales în funcție de Sfântul Sinod de la începutul lunii trecute și a fost sirotonit arhiereu la Catedrala Patriarhală. Continuăm cu alte știri. Producătorii auto români Dacia, deținută de compania franceză Renault și Ford, și-au suspendat temporar producția până pe 19 august. Au redus în mod voluntar consumul de energie electrică în contextul în care țara se confruntă cu probleme de alimentare cu energie electrică, transmite premierul Ilie Bolojan. Șeful guvernului precizează că decizia producătorilor auto a dus deja la o reducere de 200 de megawați a consumului național de energie electrică în această dimineață. Oficialul a adăugat că și alte companii vor reduce în mod voluntar consumul. De asemenea, a îndemnat consumatorii să scadă consumul de energie electrică.
11: Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural. Iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât, prin scăderea acesteia, să genereze economii între ora 21, de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public, și până la ora 23.
0: Premierul Ilie Bolojan. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează crescătorii de animale, transportatorii și posesorii de animale de companie să ia măsuri pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în timpul temperaturilor ridicate prognozate. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
12: Fermierii trebuie să ofere adăposturi potrivite care să protejeze animalele de soare, să asigure apă și hrană suficiente și să verifice funcționarea sistemelor de ventilație. Pentru animalele de lucru este important să nu fie utilizate între orele 12 și 18, când temperaturile sunt extrem de ridicate. În cazul în care apar schimbări în comportamentul sau sănătatea animalelor, este esențial ca medicul veterinar să fie contactat imediat. Animalele de companie trebuie să aibă acces la apă proaspătă și adăposturi pentru a le proteja de soare. De asemenea, ANSVSA recomandă să nu fie lăsate în vehicule închise. Transporturile ar trebui realizate noaptea sau dimineața de vreme pentru a evita temperaturile ridicate. Respectarea acestor măsuri este o obligație legală pentru toți deținătorii de animale.
0: Ana Maria Movil. La final, datele despre vreme de la NMM. Județele Satu Mare, Bihor și Arad se află până mâine dimineață sub cod roșu de căldură persistentă și temperaturi extreme. Aflăm detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
13: Vizează disconfort deosebit de accentuat, val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și noapte tropicală. În zonele menționate, valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și de 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar incele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
0: De mâine până miercuri dimineață, codul roșu de caniculă și disconfort termic accentuat se va extinde, astfel că numărul județelor afectate se va ridica la 4, Satu Mare, Bihor, Arad, dar și Timiș. De asemenea, o avertizare cod portocaliu afectează până mâine dimineață județele Caraseverin, Timiș, Hunedoara, Alba Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Marea Mureș. Începând de mâine și codul portocaliu se va extinde și va afecta Maramureșul, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.
13: Marți 4 august, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate, unde va fi caniculă, iar maximele se vor situa între 35-39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedin și Dolj. Disconfortul termic va fi accentuat, iar incele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Banatului.
0: Astăzi, în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, este în vigoare un cod galben cu temperaturi până la 37 de grade și disconfort termic accentuat. De mâine, de la ora 10 până miercuri, codul galben se va extinde și va cuprinde Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, estul și sud-estul Transilvaniei.
13: Vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Marți, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate, unde pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură umezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe locul noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
0: Meteorologul Adrian Boariu. În capitală mâine, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla la până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 37 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Continuăm călătoria noastră în această seară în Regatul Unit al Marii Britanii. Marea Britanie are o sumedenie de lucruri interesante despre care merită să aflăm mai multe. Obiceiul ceaiului de la ora 5, viața tumultoasă a familiei regale, fenomenul Beatles, accentul britanic, sunt numai câteva din acele secvențe care ne vin în minte când ne gândim la Anglia. Totuși, această țară misterioasă e încă plină de tradiții neobișnuite. Este una din țările bătrâne, cu un trecut spectaculos și o cultură fabuloasă. De la monumentele străvechi la autobuzele etajate, de la Palatul Buckingham la mașinile cu volan pe dreapta care circulă pe stânga șoselelor, de la vremea ploioasă la subteranele londoneze, toate sunt emblematice acestei țări speciale. Ca să nu mai spunem de preparatele indiene, precum puiul tikka masala, considerate specifice Angliei. Numele țării își are rădăcinile în triburile germanice instalate pe teritoriul Marii Britanii. Dintre anglosaxoni, anglii au fost cei care s-au stabilit aici în anul 98. Drept urmare, țara a căpătat numele Anglia. În zilele noastre deține 9 regiuni administrative împărțite în 48 de județe. De asemenea, de teritoriul Angliei aparțin și peste 100 de insule. Dintre acestea, cele mai spectaculoase sunt insula White, insulele Scilly, insulele Farne și insulele Farnes. În rest, majoritatea sunt insulițe mici, nelocuite de oameni. O altă curiozitate despre Anglia este că aceasta a devenit țară în secolul al X-lea. Cea mai veche dovadă de viață din regiune este un craniu din Neandertal descoperit în Kent. A fost estimat ca având cam 400.000 de ani. Totuși, în anul 927, teritoriul a căpătat oficial numele de Regatul Angliei. Oriunde te-ai afla pe teritoriul țării, nu ai cum să fii la o distanță mai mare de 130 de kilometri față de mare. Cel mai îndepărtat punct față de mare este un sătuc din Derbyshire. Pe de altă parte, cel mai înalt punct al țării este Scafell Pike, așa se numește cel mai înalt munte din Anglia, și are numai 978 de metri. Populația de peste 56 de milioane de oameni în 2021 reprezintă un record pentru Anglia, mai ales dacă luăm în considerare primul recensământ din anul 1801. Atunci erau 10,5 milioane de englezi, din care 51% bărbați și 49% femei. Din anul 1066 până în 1362, limba oficială a Angliei a fost franceza. În urma cuceririi normande și a încoronării ca rege a lui Wilhelm Cuceritorul, franceza normandă a început să fie utilizată în guvern, în documentele oficiale și în rândul elitelor. Chiar și după ce engleza a devenit din nou limba oficială, au rămas multe cuvinte și expresii din franceză. Când vine vorba despre accentul britanic, ne gândim automat la modul de exprimare al reginei Elisabeta, de exemplu. Ori în realitate sunt nenumărate accente utilizate în vorbire pe teritoriul țării, fiecare e unic și special în felul lui. Se pare că sursa diferitelor accente utilizate ar fi perioada în care transporturile prin teritoriu erau foarte scumpe. Din acest motiv, mulți oameni nu și-au permis să plece niciodată din localitățile lor și implicit și-au păstrat graiurile natale. În zilele noastre, locurile unde se simt cel mai puternic accentele diferite sunt Newcastle și Liverpool. Până și pentru vorbitorii nativi sunt dificil de înțeles. În fiecare familie de englezi, duminica se ia masa în familie. Meniul conține obligatoriu friptură, fie din carne de pasăre, fie din miel ori vită. Aceasta se servește cu cartofi la cuptor și legume, cu umpluturi și celebrele Yorkshire puddings, toate stropite cu sos din belșug.
În zilele noastre se prepară și versiuni vegetariene ale preparatelor tradiționale. Obiceiul se păstrează încă de la finele secolului al XVIII-lea, când oamenii luau masa în familie după slujba de duminică de la biserică. Unii ar spune că englezii sunt obsedați de ceai. De altfel, ceaiul de la ora 5 este deja un obicei foarte cunoscut. Dar printre curiozități despre Anglia se numără și faptul că e cea mai mare consumatoare de ceai din lume. Englezii folosesc anual în medie cam 2 kg de ceai de persoană. Preferatul tuturor este ceaiul de la micul dejun, servit cu lapte și zahăr. În Anglia se află unul dintre cele mai vechi monumente făcute de om. Celebrul monument neolitic a fost ridicat undeva prin anii 3000 înainte de Hristos. Este vorba despre Stonehenge din Wiltshire. Este unul din cele mai importante obiective turistice ale Angliei, protejate de Patrimoniul Mondial UNESCO. Deși aici s-au inventat, Anglia este singura țară din lume care nu știpărește numele pe timbrele poștale. Iar asta se întâmplă din cauza unei legi neactualizate. În această lege se consideră trădare națională lipirea unui timbru cu susul în jos și este una din cele mai ciudate curiozități despre Anglia. Anglia este prima țară din lume care a construit o cale ferată subterană. Este vorba despre Metropolitan Railway din 1863. Prima linie făcea legătura dintre stațiile Farrington și Paddington, iar trenurile erau propulsate prin locomotive cu aburi. Azi este una din cele mai aglomerate rețele de metrou subterane din întreaga lume. I se mai spune și The Tube, sau tubul, datorită formei tunelurilor. Mai aflăm că 6 corbi apără monarhia britanică din turnul Londrei. Această curiozitate despre Anglia are legătură cu firea superstițioasă a englezilor și ține de tradițiile străvechi ale acestui popor. În credința lor este obligatoriu ca în permanență, fără întrerupere, în turnul Londrei să fie ținuți captivi 6 corbi. Altmiteri, turnul și monarhia britanică se vor nărui. Acum vă invit să ascultăm câteva acorduri din imnul Marii Britanii.

Dragi prieteni, atât despre Regatul Unit al Marii Britanii. Vă promit că și mâine seară ne continuăm călătoria într-o altă țară fascinantă a Europei.

Într-o dimineață de primăvară, Bucurie se trezi în zori și veni prin pădure către luminiș. Păsările încă mai dormeau prin scorburile de deasupra și ursoaica nu auzea decât trosnetul crengilor sub labele ei grele și chiorăitul din stomac. Nădăjduia că din buzunarul bătrânului avea să mai răsară niște delicatese, ceva ce nu era nevoită să împartă cu alții. Batiușca ieșise deja din colibă și îl găsi stând pe o piatră, îl mângâia pe urechi, pe un urs enorm. Ursoaica se opri la marginea pădurii și îi privi buimăcită. De când venise prin locurile acestea, nu mai văzuse vreun alt urs. Acesta era mascul, cu blana de un maroniu intens și era mult, mult mai mare decât ea. Cum stătea ea și îi privea, o adiere a vântului a purtat mirosul ei către cei doi și văzui imediat cum nările ursului freamătă. Acesta se întoarse spre ea și, curios, se ridică în două lape. Batiușca i-a făcut semn cu mâna, dar Bucurie rămase țintuită pe loc. Observă că ursul avea firimituri pe bot și simți ceva ce o răscolește în adâncul ființei ei, ca golul acela întunecat care o încerca înainte să vină viforul cel rău. Batiușca o strigă: Bucuria mea, vino să-ți fac cunoștință cu fratele tău! Ea se apropie încet și la adulmecă din mers pe ursul cel nou. Mirosea a carne de cerb și în colțul botului încă mai avea o urmă de sânge uscat. Ea nu era decât o ursoaică. Să fi fost om, i-ar fi zâmbit iritată. Cumva uitase, desigur, că înainte și ea se hrănea cu alte animale. Ba chiar de curând îi fusese poftă de pește. Însă Batiușca nu părea să observe cât de dezgustător era celălalt urs. Foarte vesel, îi bătu pe spate pe amândoi. Cum ne-am adunat noi aici?" zise el zâmbind. Ursul și ursoaica, pașnici amândoi, omul și fiara, reuniți pentru întâia oară de când strămoșii noștri au fost pe arcă. Am căutat pustia și am dat peste un nou Eden." Scoase apoi din buzunar două bucăți de pâine și le dădu urșilor. Ursoaica-l privi morocănoasă pe urs cum își mănâncă partea lui. Era sigură că el primise bucata mai mare. Nou venitul lui Batiușca i-a pus numele Mișa. Ursul își făcu bârlog într-o peșteră de lângă peștera ursoaicei, ceea ce o deranjă foarte tare. Și toată ziua se ținea după Batiușca, de parcă ar fi fost un câine mare și prostovan. Uneori lua în spinare ca un măgar o grămadă de crengi când au construit un gard în jurul grădinii să oferească de iepurii care, oricât îl iubeau pe bătrân, nu izbuteau să reziste tentației de a roade din verze. Tot ursul l-a ajutat pe bătrân să sape în pământ cu ghearele lui mari și să urnească niște pietre. Iar când Batiușca l-a mustrat că mușcase o veveriță care se tot învârtea pe lângă colibă, ursul păru foarte rușinat. Veți primi tot ce aveți nevoie, numai să credeți, spuse Batiușca și mai scoase o pâinică din buzunar să-i o dea veveriței înspăimântate pe care o mângâie ușor. Bucurie păstra distanța și îi privea înciudată. Ei nu-i dădea nimeni pâine, cu toate că se purtase cum se cuvine. O mare nedreptate. Sigur că nici nu ceruse pâine, căci dacă ar fi cerut, bineînțeles că ar fi primit. Mișa stătea mereu pe aproape, mai puțin atunci când se năpustea vântul asupra lor pe la amiază. În momentele acelea fugea și se ascundea în bârlogul lui ca un pui. Drept urmare, se întâmpla ceva foarte ciudat, un lucru pe care Bucurie nu-l observase sau poate nu-l recunoștea față de ea însăși. Abia aștepta acele atacuri într-un fel. Doar atunci rămânea singură cu Batiușca. Doar atunci rămânea sprijinul lui de nădejde, în clipele când toți ceilalți cedau. Și cu cât îl lupta mai mult viforul, cu cât ursoaica simțea că bătrânul avea noroc să-i fie alături măcar un urs atât de loial și de devotat ca ea. Nutrind aceste gânduri, nu a observat că vântul se întețea și era mai necruțător.
iar bătrânului îi venea tot mai greu să stea în picioare după ce trecea ceasul cel rău. Dar ea, cu cât îl vedea tremurând mai tare, când îl ajuta să se ridice, cu atât simțea o plăcere mai mare, că era singurul lui sprijin. Nu trecu multă vreme și aceasta i-a rămas singura plăcere, căci alminter Mișa era mereu prin preajmă să-i strice cheful cu prezența lui. Parcă și Batiușca se feria de ea. Nu i-a spus-o în vorbe, însă o privea tot mai trist și obosit. Se arăta mai bucuros dacă era cu putință așa ceva să fie cu o fiară nepricepută precum Mișa, care mereu făcea câte o prostie, decât să fie cu Bucurie, care era incomparabil mai înțeleaptă și mai sofisticată, aproape de măsura bătrânului. Într-o zi, Mișa nu și-a făcut apariția, iar pe Ursoaica au încercat-o disprețul și o anumită satisfacție față de absența lui. Ea și cu Batiușca au mers în grădina cu Băncuță, unde adesea el îi stătea alături și plângea. Bătrânul se ruga, dar vocea îi era firavă acum și se tot poticnea la un cuvânt sau altul. La un moment dat, se întoarse spre Ursoaică și o privi drept în ochi. A fost ceva neobișnuit, încât ea s-a ridicat stângace în patru labe, căci mai înainte stătuse lungită la soare și și-a lipit urechile de cap, simțindu-se vinovată, dar neștiind de ce anume. "Ce să mă fac eu cu tine, Bucuria mea?" o întrebă el trist. Ea, plină de speranță, îi adulmecă buzunarul. "S-ar cuveni să-i mulțumești lui Dumnezeu că nu ești tu așa sofisticată pe cât crezi," zise el, scoțând o coajă de pâine și dându-i să mănânce din palmă. "Că atunci ai avea probleme mult mai mari." Bucurie nu prea îl asculta, ci se delecta cu pâinea primită. "Du-te acasă," îi zise. Ea tresări și ridică privirea. Știa ce înseamnă acea poruncă. "Du-te acasă," repetă cu o voce aspră. "Azi îmi faci mai mult rău decât bine. Să te întorci când o să fii iarăși blândă." "Cum așa?" Sigur înțelesese prost, sau nu? Însă bătrânul chiar îi arătă cu mâna spre peșteri. Ursoaica a făcut vreo 2 pași și se uită în urmă, dar bătrânul se întoarse cu fața la bancă și se ruga. Cu toate că era senin și soarele strălucea pe cer, deodată totul s-a întunecat pentru ea. Bucurie s-a furișat în peștera ei și s-a ghemuit într-un colț, ascultând sforoitul lui Mișa din peștera de alături. Când s-a apropiat ora mesei, sforoitul a încetat, iar vinovatul pufăi și plescăi o vreme după ce se trezi. În clipa următoare, a băgat capul în gura peșterii ursoaicii, având pe chip o expresie nătângă și prietenoasă, ca și cum ar fi vrut să spună: "Salutare, vecino!" Bucurie se întoarse intenționat cu spatele la el, iar faptul că urechile ei erau lipite de cap îi dădea de înțeles că nu-i face plăcere deloc. El mai adulmecă o vreme prin preajma peșterilor, după care se rostogoli de acolo, probabil ca să fie cu Batiușca. Ursoaica a rămas toată noaptea în peșteră. Ar fi putut să mai stea și dimineața, doar că burta goală o smerea un pic. Când ajunse la ieșirea din peșteră, se opri. Mișa îi lăsase o bucată de pâine cam turtită pe pământ pentru ea. Ursoaica o privi clipind des. Firește că ar fi fost caragios gândul că întunericul se putea risipi cu o bucățică de pâine. Dar e drept că ursoaicei îi plăcea tare mult pâinica.

Când venea iarna și frigul pătrundea peste tot, Moș Gheorghe nu se speria. Deși toți se feriau de gerul năprasnic, el ieșea în zăpadă fără să-și acopere capul sau pieptul, spunând rugăciuni. Bătrânii din oraș povesteau că l-au văzut într-o iarnă, geroasă, cum mergea pe zăpadă înghețată, spunând rugăciuni, iar din capul și pieptul lui ieșeau aburi. Totuși, când era frig, Moș Gheorghe intra la brutăria din oraș și își punea picioarele deasupra jarului fierbinte, încălzindu-se puțin. Întâi punea un picior și când gheața dintre degete se topea, îl punea și pe celălalt. În biserică stătea ore în șir, nemișcat la rugăciune, fără să se uite în stânga sau în dreapta, parcă era un stâlp. Nemișcată și nezdruncinată era și credința lui, iar noaptea, la fel, se ruga ore întregi fără să obosească. Dar Moș Gheorghe nu era doar un om de rugăciune. Pe lângă ajutoarele materiale, bătrânul Moș Gheorghe era un sfetnic de nădejde pentru cei aflați în ispite și necazuri. Îi lua pe fiecare deoparte, îi îmbărbăta și se ruga pentru ei. Vorbea puțin, însă vorbele lui aveau o mare însemnătate și putere, lucru pentru care locuitorii orașului Piatra Neamț îl iubeau foarte mult. Moș Gheorghe avea și câțiva ucenici, oameni care voiau să trăiască la fel de simplu și curat ca el. Pe lângă acești ucenici bărbați, care îi urmau exemplul în asceză, Moș Gheorghe a trimis câteva maici la mănăstirile de la Văratec și Agapia. Deși el nu era călugăr, îi încuraja pe toți, bărbați și femei deopotrivă, să meargă la mănăstire dacă simțeau chemarea de a deveni monahi. Nu oricine putea deveni ucenicul lui. Cei care voiau să-i urmeze exemplul trebuiau să treacă un test dificil, să citească psaltirea timp de 40 de nopți, la rând, cu post și multă trezvie. Cel mai apropiat ucenic al lui Moș Gheorghe era Ioanichie Moroi, un tânăr care a ajuns mai târziu egumen al mănăstirii Sihăstria. Și astfel, mulți dintre cei care treceau testul și rezistau ispitelor mergeau la mănăstire, ducând mai departe sfaturile și învățăturile lui Moș Gheorghe. Oamenii din Piatra Neamț nu l-au uitat niciodată și își amintesc mereu de bunătatea și înțelepciunea lui. Oamenii îl vedeau pe Moș Gheorghe ca pe un sfânt, iar când îl întâlneau, îl primeau cu dragoste și respect. Totuși, el rămânea smerit și cu inima curată. În loc să primească laudele, se apleca și săruta el mâinile oamenilor, cerând binecuvântare. Era un om blând, plin de bunătate, dar și când situația o cerea, știa să fie ferm și hotărât. Într-o zi, Moș Gheorghe a mers la mănăstire la Neamț, la o stână la care slujeau cei trei călugări, Veniamin, Panvo și Damaschin, foștii lui ucenici. Când a ajuns acolo, l-a întâmpinat unul dintre ei, care cu o privire neliniștită i-a spus: Moș Gheorghe, noi nu mai stăm aici. Moșul l-a privit cu blândețe și l-a întrebat: dar de ce, drăguță? Noi nu ne putem mântui aici, a răspuns ucenicul. Fratele acela face sminteli, alții se ceartă, iar altul vorbește vrute și nevrute. Noi nu putem rămâne aici. Atunci Moș Gheorghe i-a răspuns cu fermitate: nu fă tu, bă! De ce îi judeci pe alții? Nu te grăbi să judeci. De ce te uiți la greșelile lor? Fă tu ce e bine de făcut și închide ochii la neputințele celorlalți. Poartă-i în rugăciunile tale și uită de judecată. Nu tu ești cel care să judece, ci să iubească și să ierte. Vezi-ți tu de propriile păcate. Cu aceste cuvinte, Moș Gheorghe i-a învățat pe ucenicii săi că drumul mântuirii nu vine din critica celorlalți, ci din propria credință și faptele bune. Că judecata nu este a oamenilor și nu are niciun folos.
Așa, chiar în mijlocul ispitei și încercărilor, ucenicii săi trebuiau să rămână tari în credință și să nu fie tulburați de greșelile celor din jur.

0: Îngerul de lume, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în cea de mare.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări

0: Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.

0: Bine v-am regăsit în cadrul emisiunii O Seară FM. În această seară ne vom lăsa purtați de acordurile unor cântece născute, mai întâi poezie.
1: Adrian Păunescu, Mircea Vintilă, Vasile Șeicaru, Ștefan Hrușcă sau Adrian Ivanițchi au în comun foarte multe lucruri, iar unul dintre acestea este Cenaclul Flacăra.
0: Cenaclul Flacăra a fost un fenomen cultural desfășurat între anii 1973 și 1985, condus de poetul Adrian Păunescu. De la poezia compusă de însuși Adrian Păunescu, uneori și instant pe scenă, și până la versurile recitate din poeziile poeților consacrați, de la muzica timid îngânată de deputanții anonimi și până la unele piese deja cunoscute ale unor formații sau grupuri muzicale și ale unor soliști deja afirmați, Cenaclul Flacăra delecta publicul cu muzică începând de la melodii populare și până la muzică clasică, folk și rock.

0: Primele traiectorii ale cenaclului Flacăra s-au îndreptat spre poezie, însă odată cu popularizarea muzicii folk în rândul românilor, membrii Flacărei s-au axat pe planul muzical în detrimentul celui poetic.
1: Între 1973 și 1975 s-au lansat foarte mulți artiști, precum Vasile Șeicaru, Gheorghe Gheorghiu sau Nicolae Levi. Însă opoziția Partidului Comunist Român față de activitatea cenaclului Flacăra a dus la izbucnirea unei crize interioare a acestuia, generate și de pe urma faptului că Adrian Păunescu era singur în conducerea propriu-zisă a revistei Flacăra, și exista o dificultate în a face față tuturor sarcinilor.
0: Turneele se reiau în anul 1977, în semn de solidaritate față de victimele cutremurului din martie, Adrian Păunescu organizând așa numitul Turneu al Omeniei.

0: Anii 1978-1979 au fost încărcați din punct de vedere cultural, întrucât apare Radio Cenaclu, valori ale muzicii tinere, prin care oamenii puteau asculta muzică folk de acasă. Astfel, cei care nu își permiteau să participe la spectacole se bucurau acum de cenaclul Flacăra la domiciliu.
1: Anii 1980 sunt bogați din punct de vedere muzical, întrucât în octombrie 1981 au avut loc primele orchestrații în direct ale cenaclului la Brăila. Anul 1982 a fost plin de debuturi, iar în anul 1983 s-a înregistrat cel mai mare turneu al cenaclului din întreaga sa istorie.
0: Din 1973 până în 1985 au avut loc 1615 spectacole de muzică și poezie.
1: Spectacolele au fost interzise în anul 1985, motivul oficial fiind busculada de la stadionul Petrolul din Ploiești.
0: Cu aceste informații și pe aceste acorduri am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi.
1: Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o seară liniștită alături de Radio Reîntregirea.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire,
că prea slăvit ești cu cel fără de început al tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasăs ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrifnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu,
păzește-mă sub acoperământul tău. De Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorii de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească.
prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu mama asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce îl urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

înger, înainte stătător al cetelor dreptilor, Tu ești Ioane, prorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea Ta și cu fierbinte iubire te măresc și zic către Tine așa. Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii, bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura, bucură-te, cădere de peire demonilor, bucură-te, ridicarea pământenilor celor căzuți, bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești, bucură-te, adânc mare văzut de gândurile credincioșilor, bucură-te că Tu ești povățuitorul mântuirii, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te, dătătorule de bucurie al creștinilor, bucură-te, pierzătorul blestemului pământenilor, bucură-te prin care se luminează făptura, bucură-te prin care se gonește necazul.

Văzând toți prealuminată vederea ta, prorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingându-te cu mâna de creștetul stăpânului,

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință lăuda numele Tău, Dumnezeesule Ioane, prorocule, și cel mai întâi tuturor cetelor dreptilor, ci rugăciune cu cântare aducem ție așa.

a Sfinților lui Hristos, bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu, bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cântăreților tăi, bucură-te, sănătate prea minunată împărțită credincioșilor, bucură-te, minune mult mărită de îngeri, bucură-te, cel ce ești rană demonilor de mult plâns, bucură-te, lumină mai strălucită decât soarele, bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc, bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor, bucură-te, povață

Miluiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune, cea purtătoare de lumină, și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință

Tare pe tine, mare apărător și bun ajutător într-o nevoi, pentru aceea, ca pe un apărător al credincioșilor și gramnic ispăvitor, te cinstim pe tine și într-o pomenirea ta darul ca acestea aducem ție. Bucură-te, făcătorule de multe minuni, bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă, bucură-te, fierbinte risipitor de vrășmaș, bucură-te, mângâietor al firilor celor necăjite, bucură-te că te rogi pentru noi către Domnul, bucură-te că tu pe tiranul îl gonești de la noi, bucură-te că luminezi inimile credincioșilor, bucură-te că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate, bucură-te fierbinte folositor al bolnavilor, bucură-te mărgăritarul cel luminat al lui Hristos, bucură-te prin care se luminează lumea, bucură-te prin care s-a gonit vicleșugul.

din toate necazurile slobozești pe toți care cu dragoste și cu bucurie săvârșesc pomenirea Ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioan, prorocule și botezătorule, căci ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește și curățește pe cei care prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, pentru că toți se înfricoșează grăind ție așa. Bucură-te, sfeșnicul luminii cele neapuse, bucură-te, scaun de nematerialnic foc, bucură-te, mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiți, bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi, bucură-te, stâlpul de bucurie cel închip de foc al dreptilor, bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și frumusețea oamenilor, bucură-te, cârmaci prealuminat celor ce înnoată, bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămânzi, bucură-te, stea mai luminată decât soarele, bucură-te, sfeșnic strălucitor cu rază de aur, bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților, bucură-te, ajutătorul celor lipsiți,

Prorocule, vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înșelăciune, a ieșit din pustie ca un înainte mergător al Domnului și a înmulțit pe pământ darul din destul sfinte și toate le-a iluminat cu dumnezeiască cunoștință.

când s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cântații așa. Bucură-te, slujitorul cel prea luminat al lui Hristos! Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor! Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor! Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor! Bucură-te, frumusețea cea prea luminată a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, loc prea cinstit cu bun miros al lui Dumnezeu! Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire! Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire! Bucură-te, vas duhovnicesc prea luminat! Bucură-te, comoara darului cea prea cinstită! Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici! Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților!

capul tău cel dumnezeiesc, tăindu-ți se Ioan prorocule, Irodiada purtându-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra, și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzând

acestea. Bucură-te, mărgăritar de mult preț, bucură-te, gura cântărilor celor cinstite, bucură-te, lauda cea dulce a prorocilor, bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor, bucură-te, graiul cel frumos al pusnicilor, bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți, bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor, bucură-te, făclia cea prenuminată a bisericii, bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor, bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor, bucură-te, piatră scumpă de mult preț, bucură-te, făclie mult

Arătata făptură nouă, Stăpânul tuturor, prin tine, Sfinte Ioan, căci fiind atins creștetul Stăpânului de mâna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea. Bucură-te, Dătătorul bucuriei celei dumnezeiești, bucură-te, Pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești, bucură-te, Luminarea și lauda sfinților, bucură-te, Desfătarea și bucuria drept credincioșilor, bucură-te, Trandafir, cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină, bucură-te, Crin, cu bun miros, bucură-te, Vedenie înfricoșătoare, bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele, bucură-te, Păzitorul cel nebiruit al pământenilor, bucură-te, Scara, cea cu bună suire a credincioșilor, bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos, bucură-te, prin care se închină cele de sus.

vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui Ioan, prorocule. S-a înspăimântat când a văzut pe Gabriel, de-a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut.

totul ești Tu celor din nevoi strajă tare și ocârmâitorilor slavă și stăpânie, că prin Tine, Sfinte Ioan, credincioșii biruiesc toate semețiile vrăjmașilor și, lăudându-Te, Te măresc cu tocmită cântare așa. Bucură-Te, izbăvirea și curățirea păcatelor! Bucură-Te, vas cinstit al Domnului! Bucură-Te, cântare înfrumusețată a stăpânului! Bucură-Te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană! Bucură-Te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții! Bucură-Te că ai înflorit rodul curăției! Bucură-Te că izvorăști râul înțelepciunii! Bucură-Te, ziditorul livezii celei fără de materie! Bucură-Te, lucrătorul odrazei celei nestricăcioase! Bucură-Te, prin care ne-am luminat toți! Bucură-Te, prin care s-au mântuit credincioșii! Bucură-Te că izvorăști luminarea dreptei credințe!

Înfricoșatu-sa Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus venind către dânsa la închinare și pruncul în pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate, luminează-ne

intrat în urechile lui Zaharia, graiurile Elisabetei, înțelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa. Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite! Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întâi zidit! Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie! Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici! Bucură-te, reazim și tărie dremăritorilor ocârmuitori! Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor Domn! Bucură-te că luminezi ochii inimilor! Bucură-te că întunești gândurile cele rele! Bucură-te, cântare frumoasă și cu bun miros! Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune! Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor! Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe!

Sfinte, izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către Tine, la dumnezeiască pomenirea Ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare, că ai îndrăsnire către Dumnezeu și poți să izbăvești din nevoi

Zidești oamenilor Sfinte Ioane și turn nebiruit într-o războaie, că prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor, iar noi, fiind mântuiți, grăim către tine unele ca acestea. Bucură-te, folositorul cel tare al pământenilor! Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor! Bucură-te, cel ce biruiești taberele în zile de război! Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taină! Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină! Bucură-te, trandafirul cel nevestejit al mirosului celui dumnezeiesc! Bucură-te că izvorăști râul vindecării! Bucură-te că din tine curg pâraie minunate! Bucură-te, steaua care luminezi lumea! Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate! Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor! Bucură-te, povața și lumina orbilor!

Prorocule sfinte și botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale, celor vrednici de laudă, de ți-am aduce cântări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Nimic nu săvârșim cu vrednicie față de darurile tale, pe care

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

0: Cuvinte de Pateric. Părintele Teofil Părăian.
1: Inima mea are doar intrări, ieșiri nu are. Cineva care a intrat în inima mea nu mai poate ieși de acolo.

fascinația muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În emisiunea de astăzi am deosebită plăcere să vă prezint spre audiție Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz într-o interpretare de referință realizată în anii 50 ai secolului trecut de către Orchestra Filarmonia din Londra, aflată sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Despre această lucrare v-am oferit date cu ocazia altor prezentări, astfel încât nu vom mai insista. Vă reamintesc doar faptul că Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz este compusă din 5 părți. Titlurile acestora sunt următoarele: Visuri, pasiuni, un bal, scenă câmpenească, drumul spre eșafod și visul unei nopți de sabat. Acestea fiind spuse, vă oferim așadar spre audiție, dragi ascultători, Sinfonia Fantastică de Hector Berlioz în interpretarea Orchestrei Filarmonia din Londra, aflată sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. Audiție plăcută!

În emisiunea Fascinația muzicii de astăzi, v-am oferit spre audiție Simfonia fantastică de Hector Berlioz în interpretarea Orchestrei Filarmonia din Londra, aflată sub bagheta dirijorului Herbert von Karajan. În speranța că această emisiune a fost pe placul dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, toate cele bune! Fascinația muzicii.

un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine. Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Congresul Mondial de Studii Siriace și Conferința Internațională de Studii Arabe Creștine au început astăzi la București. Numeroși pelerini se îndreaptă deja spre județul Neamț pentru a lua parte la sărbătorile Sfinților Nemțeni. Mitropolitul Banatului a primit titlul de cetățean de onoare al Timișoarei, iar canicula cuprinde toată țara. Acum știrile pe larg. Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit astăzi în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale, racla din argint care va adăposti moaștele Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta Brâncoveanu de la Varatec. După săvârșirea slujbei, Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt în care a evidențiat frumusețea raclei și importanța evenimentului.
1: Această zi este deosebit de importantă pentru că cu ajutorul lui Dumnezeu și prin dărnicia și evlavia mănăstirii Băratic a fost confecționată o raclă de argint cu o deosebită înfățișare prin mai multe icoane în email. Și acum a fost sfințită această raclă, pregătită pentru proclamarea locală a celor trei sfinte cuvioase maici, Nazarea, Olimpiada și Elisabeta de la Vărate, care va avea loc această proclamare în luna aceasta, august, după adormirea Maicii Domnului din 15 august, și, sigur, pomenirea Sfântului Iosif de la Varatec, 16, a Sfântului Gheorghe, pelerinul, tot de la Varatec, ca moaște de acolo. Și acum se adaugă cele trei cuvioase maici. Și acestea sunt trei cuvioase maici dintr-o mănăstire cu frumoasă și bogată și veche tradiție isihastră. Aceste prime două maici, Nazarea și Olimpiada, au fost ucenițe ale Sfântului Paisie de la Neamț și ale Sfântului Iosif de la Varatec, mari isihaști.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel a remarcat continuitatea isihasmului în Biserica Ortodoxă Română prin cele trei sfinte cuvioase de la Mănăstirea Varatec.
1: Isihasmul la noi s-a început a răspândi în secolul al XIV-lea. Venind de la Constantinopol și Athos, plecând prin țările balcanice, Bulgaria, Serbia și țara românească, încât primii monahi români care au fost chemați la Athos în secolul al XIV-lea, au fost chemați la mănăstirea Cutlumușiu. Dar n-au stat mult acolo pentru că nu voiau să rămână în viața de obște, ci voiau să viețuiască câte 2-3 mici sihăstrii pentru a practica în liniște rugăciunea inimii. Curentul isihastră era foarte puternic. De aceea domnitorul țării românești a fost rugat de părinții de la Athos să mai trimită și alți călugări vlahi la muntele Athos.
0: Obștea mănăstirii vă arată că a primit în dar din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel cele 6 volume ale Minelor Sfinților Români. Volumul Păstorul cel Bun, recent apărut la editura Bazilica a Patriarhiei Române, precum și mai multe cărți de predice ale întâi stătătorului bisericii noastre. Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase, Olimpiada, Nazaria și Elisabeta va avea loc duminică 16 august la Mănăstirea Voratec din județul Neamț. Sărbătorile Sfinților Nemțeni vor avea loc în acest an, în perioada 4-7 august. Credincioșii sunt așteptați să participe mâine seară și miercuri dimineață la Hramul Bisericii Sfântului Ioan Iacob din Incinta, Seminarului Teologic Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț. La același lăcaș va fi un program liturgic special la care sunt așteptați să participe credincioși din diverse zone ale țării. Detalii despre programul evenimentelor aflăm de la Părintele Profesor Fiorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț.
2: Programul liturgic al hramului va începe marți, 4 august 2026, la ora 18, cu slujba privegherii. Miercuri 5 august 2026, începând cu orele 6, vor fi oficiate gheazma mică, taina Sfântului Maslu și acatistul Sfântului Ioan Iacob de la Neamț Hozepitul, urmate de Sfânta și Dumnezeiască liturghie, săvârșită de înalt prea Sfințitul Părinte Hariton, Mitropolit de Cananga, ierarh al Patriarhiei Alexandriei, împreună cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botășăneanul, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi. Prezența ierarhilor din Africa, Europa de Nord, alături de Episcopul nostru vicar al Arhiepiscopiei Iașilor va oferi sărbătorii o deosebită dimensiune de comuniune ortodoxă, mărturisind unitatea bisericii dincolo de distanțe și granițe.
0: Părintele profesor Viorel Laiu, directorul Seminarului Teologic Ortodox de la Mănăstirea Neamț. Pelerinajul pedestru al tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor către Mănăstirea Neamț a ajuns în cea de-a patra zi. Tinerii care au plecat vineri din Iași vor ajunge în această seară în orașul Târgu Neamț, unde se vor întâlni cu tinerii care au pornit în pelerinaj din Botoșani. Mâine dimineață, ambele grupuri vor participa la Sfânta Liturghie, ce va fi săvârșită la Cetatea Neamțului. De acolo vor porni spre Seminarul Teologic Ortodox Veniamin Costache de la Mănăstirea Neamț, unde se vor întâlni și cu alți tineri porniți în pelerinaj din Piatra Neamț și din comuna Pipirig. Cu toții vor participa apoi la slujbele prilejuite de sărbătoarea Sfântului Ioan Iacob Hoțevitul. Are detalii Lidia Ciobanu, participant la pelerinaj.
3: Ziua a patra pelerinajului pedestru a debutat cu Sfânta Liturghie la parohia Sfântul Mucenic Gheorghe din Pașcani. Tot aici am luat și micul dejun. Mai departe am trecut prin parohiile Găștești și Topile până la Cristești. De la Cristești, unde am luat prânzul, ne-am îndreptat spre parohia Plăieș, unde vom lua cina. Iar de acolo ne vom îndrepta spre Colegiul Național Ștefa cel Mare, Târgu Neamț, unde vom dormi. Deși a fost o zi toridă, din loc în loc, oamenii ne-au întâmpinat cu fructe și apă. Aceasta a fost una dintre cele mai lungi zile, dar deja a trecut. De acum doar 3 zile ne mai despart de Sfânta Liturghie săvârșită pe Muntele Ceahlău.
0: Pelerinajul tinerilor din Arhiepiscopia Iașilor va continua joi pe Muntele Ceahlău și se va încheia vineri cu participarea la slujbele ce vor fi oficiate în cinstea Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla, la Mănăstirea Sihăstria și Sihla. Sfântul Cuvios Ion Iacob de la Neamț va fi cinstit în mod deosebit și la Catedrala Mântuirii Neamului. Aceasta deoarece între Sfântul Ioan Iacob Românul de la Hozeva și Catedrala Națională există o legătură profundă. La demisorul lăcașului simbol al Ortodoxiei Românești se află în prezent în curs de amenajare un paraclis ocrotit de acest sfânt. Cu prilejul prăznuirii sale de la paraclisul istoric al reședinței patriarhale, va fi adusă spre închinarea credincioșilor racla ce conține un fragment din moaștele Sfântului și epitrahilul pe care l-a purtat în timpul vieții. Mâine seară, la paraclisul Catedralei Naționale, vor avea loc vecernia cu litia, iar a doua zi, Sfânta Liturghie Arherească. Amănunte despre programul liturgic am aflat de la părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal.
4: Programul Sfintelor Slujbe va debuta în după-amiaza zilei de marți cu săvârșirea vecerniei și a litiei de la ora 18. Miercuri vom săvârși slujba otreniei de la ora 8 dimineața, apoi Sfânta Liturghie Arhierească de la ora 9 și un sfert, la care avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la această sărbătoare. Tot în ziua de miercuri de la ora 18 după amiază vom săvârși din nou vecernia cu litie, pentru sărbătoarea Schimbarea la Față a Domnului.
0: Veșmântul și fragmentul din moaștele Sfântului Ioan Iacob au fost dăruite Patriarhului României de Patriarhul Ierusalimului în timpul vizitei sale din 2018 la București și sunt păstrate la paraclisul istoric din reședința patriarhală.
4: Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit, s-a născut în data de 23 iulie 1913 în localitatea Crăiniceni, astăzi Horodiștea, din județul Botoșani și a trecut la Domnul în 5 august 1960 la vârsta de doar 47 de ani. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a trecut în rândul Sfinților în data de 20 iunie 1992 sub numele de Sfântul Ioan Iacob de la Neamț, având zi de prăznuire 5 august, care este ziua trecerii sale la Domnul. De asemenea, Sfântul Ioan Iacob este primul sfânt de neam român înscris în sinaxarul Sfinților Patriarhiei Ierusalimului, cu numele de Sfântul Ioan Noul Hozevit. Proclamarea canonizării sale de către Patriarhia Ierusalimului a avut loc în data de 31 ianuarie 2016, la acest eveniment participând și o delegație a Patriarhiei Române. Fragmentul acesta de sfinte moaște ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob a fost dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea al Ierusalimului, care a fost prezent la primul hram săvârșit în Catedrala Națională după sfințirea altarului catedralei, respectiv la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei în 30 noiembrie 2018. Atunci, Preafericitul Părinte Teofil al Ierusalimului a dăruit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel acest fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob, un epitrahil pe care Sfântul l-a purtat în timpul vieții sale și câteva fragmente din moaștele unor mucenici din Hozeva.
0: Părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal. Două evenimente academice de prestigiu internațional se desfășoară de astăzi până vineri la Palatul Parlamentului. Ediția 14-a Congresului Mondial de Studii Siriace și ediția 12-a Conferinței Internaționale de Studii Arabe Creștine. Acestea sunt organizate de Institutul Levant de Studii Avansate pentru Cultura Păcii în parteneriat cu Academia Română. Tema Congresului este Pacea și Dialogul, premize pentru protejarea patrimoniului literar și material. Cuvântul de deschidere a fost rostit de profesorul Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului.
5: Fiecare este chemat să cunoască sensul propriei vieți și, mai presus de toate, să înțeleagă care este locul lui Dumnezeu în sufletul nostru. Atunci când oamenii sunt profund înstrăinați unii de ceilalți, ei sunt, de asemenea, înstrăinați de Dumnezeu. Schimbarea profundă este schimbarea care începe cu fiecare dintre noi. Cultura păcii trebuie să înceapă cu suprimarea violenței. De fiecare dată când cădem pradă impulsului de a răspunde răul lui cu rău, chipul divin din noi este afectat și el renaște numai când alegem iubirea în locul urii și răzbunării.
0: Emil Constantinescu, președintele Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura Păcii. În al preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviște, mitropolit onorific și exarhul patriarhal, a citit mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
5: Urmând calea cooperării interortodoxe și a iubirii creștine, Biserica Ortodoxă Română a continuat în secolele 20 și 21 să primească cu ospitalitate și bucurie vizitele patriarhilor Antiohiei. Alexandru al III-lea în 1951 și 1954, Teodosie al VI-lea în 1959, Ilie al IV-lea în 1974 și Ignatie al IV-lea în 1981 și 1996. Cu fiecare ocazie, patriarhii Antiohiei s-au întors acasă, ducând obiecte liturgice, cărți și veșminte lucrate în atelierele patriarhiei române, în timp ce Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a acordat burse teologilor din întregul Levant.
0: Un fragment din mesajul preafericitului părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citit de înalt preasfințitul părinte Nifon. De asemenea, sanctitatea sa, Bartolomeu, patriarhul ecumenic, a evidențiat importanța evenimentului într-un discurs transmis online.
5: De-a lungul secolelor, misiunea Patriarhiei Ecumenice a fost caracterizată de angajamentul față de reconciliere și pace prin întâlnire și dialog. Această convingere a modelat mărturia teologică, liturgică și spirituală a Bisericii Mamă din Constantinopol, fie în urmărirea unității creștine, fie în sensibilizarea publicului cu privire la criza ecologică, fie în promovarea cooperării interreligioase și a coexistenței pașnice în cadrul unei umanități atât de diverse din punct de vedere religios și cultural, dar adesea tulburată și divizată.
0: Sanctitatea sa, Bartolomeu, patriarhul ecumenic. În ultimul rând, preotul catolic Wilhelm Danke, vicepreședinte al Academiei Române, a subliniat legăturile dintre cultura română și cea siriacă.
5: O primă dovadă este bazilica de tip sirian de la Mangalia sau Calatis pe malul Mării Negre. Aceasta a fost construită de un arhitect sirian. Acest loc de rugăciune era folosit în perioada secolelor 5 și 6 și arată influența pe care creștinismul sirian a avut-o în vechea Dobroge. Legăturile misionare cu populația din Dacia Pontică au fost menținute prin intermediul coloniștilor, soldaților și monahilor. Originile acestora pot fi urmărite până în secolul al IV-lea, când episcopul sirian Audius și ucenicii săi au fost exilați de către împăratul Constantin cel Mare în Sciția Minor.
0: Preotul catolic Wilhelm Danke, vicepreședintele Academiei Române. La eveniment participă reprezentanții mai multor biserici și peste 400 de cercetători din 33 de țări și 176 de universități. Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a întrunit astăzi în ședință de lucru la Centrul Eparhial Iași. Sub președinția în al preasfințitului Părinte Mitropolit Teofan au fost discutate subiecte ce țin de viața bisericească. Are detalii părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.
6: Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat mai multe subiecte privind viața bisericească ce sunt de competența Sinodului Mitropolitan, dintre care amintim avizarea primirii în dar de către parohia Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron Stejaru, comuna Farcașa, județul Neamț, protopopiatul Ceahlău, a unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Petroniu de la Prodromu, din partea schitului românesc Prodromu din Muntele Atos, Crincia. Avizarea dăruirii unui fragment din Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Cleopa de la Siestria pentru mănăstirea Vaduri Negrilese din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, aprobarea înființării schitului Buna Vestire, Boulețul Mic, în subordinea mănăstirii Almaș, județul Neamț, din cuprinsul Arhiepiscopiei Iașilor, aprobarea ridicării schitului de Călugări, Sfântul Nectarie, Bărnărel, la rang de mănăstire de Călugări cu denumirea Mănăstirea Sfântului Ierarh Nectarie de la Egina Bărnărel din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, desemnarea membrilor titulari și supleanți în consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru mandatul 2026-2030.
0: Părintele Luciana Popei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor. În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului a devenit cetățean de onoare al municipiului Reședință în cadrul festivităților organizate astăzi de Ziua Timișoarei la Filarmonica Banatul. Propunerea a fost inițiată de primarul Dominic Fritz, fiind aprobată de plenul Consiliului Local Timișoara. Manifestările au început în piața Petru Maior, la bustul colonelului Virgil Economu, care în urmă cu 107 ani se afla în fruntea regimentului 105 Infanterie al Armatei Române ce intra în Timișoara. Acolo a avut loc o slujbă de pomenire, iar oficialitățile administrative și militare au depus coroane și jerbe de flori ca semn de prețuire, comemorare și recunoștință aduse răilor, martirilor și ostașilor români. În continuare, părintele Timotei Anișorac, vicar eparhial, delegatul în al preasfințitului părinte Ioan, a citit mesajul transmis cu acest prilej.
7: Data de 3 august nu e doar un reper calendaristic pentru noi, ci ziua în care cinstim anual cu venerație și respect istoria exemplară a unui oraș cu existență multiseculară, Timișoara noastră. Este mărturia vie a modului binecuvântat în care fibra românească, credința strămoșească, hărnicia și cultura bunei conviețuiri s-au împletit armonios cu valorile europene pentru a făuri o cetate puternică, respectată și admirată pretutindeni. Duhul conlucrării pașnice între etnii, al stimei împărtășite și al frățietății asumate, între credințele locului a devenit un mod ales de viață și în timp o pildă luminoasă de urmat pentru întregul continent european. Astăzi, la acest aniversar și aici în preajma unor locașuri sfinte în piața, unde acum 107 ani, intrarea trupelor românești consfințea unirea Banatului cu țara, aducem ca prinos de bună mireasmă duhovnicească omagiul sincer al întregii biserici ortodoxe române, care a fost viacuri de-a rândul o pavăză spirituală de mare preț pentru bănățeni, omagiul Mitropoliei Banatului și al Arhiepiscopiei Timișoarei, instituții de frunte ale vieții de credință de aici.
0: A urmat intonarea imnului de stat și slujba de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Dumnezeu asupra românilor bănățeni. Credincioși din toate parohiile Arhiepiscopiei Clujului pot afla în postul adormirii Maicii Domnului cum poate fi apărată și întărită familia creștină în fața provocărilor de astăzi. După slujba paraclisului Maicii Domnului, preoții susțin cateheze despre rolul familiei în temeierea rânduielii morale și spirituale a unui neam. Sunt discutate provocările cu care se confruntă familia creștină, responsabilitatea părinților și a dascălilor în formarea tinerei generații, dar și locul și misiunea tinerilor în biserică și în societatea de astăzi. Vine cu detalii părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
8: Programul catehetic derulat în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Clujului în postul adormirii Maicii Domnului este intitulat sugestiv Familie, copii și tineri. Programul catehetic nu este doar un instrument pastoral-pedagogic, ci se dorește a fi o cale de comuniune, de întărire a vieții duhovnicești și de aprofundare a valorilor creștine în familie și comunitate. Conceput ca un suport omiletic practic pentru preoții și coordonatorii centrelor de catehizare din cuprinsul eparhiei, materialul catehetic își propune să adâncească înțelegerea tainei familiei creștine ca biserică de acasă, icoană via comuniunii Sfintei Treimi și temelie a vieții eclesiale și sociale, dar și să aducă în lumină rolul și mărturia sfintelor femei din istoria bisericii, care prin credința și jertfa lor au devenit pilde de slujire și dăruire.
0: Părintele Consilier Cultural Cornel Coprean. Programul catehetic a fost pregătit de Arhiepiscopia Clujului cu binecuvântarea în al preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și se înscrie în anul omagial al pastorației familiei creștine și în anul comemorativ al Sfintelor Femei din calendarul ortodox. Prin aceste întâlniri, credincioșii sunt chemați să aprofundeze învățătura de credință și să se pregătească duhovnicește pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Comunitatea Ortodoxă Română din Melbourne l-a primit oficial pe primul arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, preasfințitul părinte Iachint de Pacific. Acesta a fost prezentat ieri de preasfințitul părinte Episcop Mihail în cadrul unei sfinte liturghii comune săvârșită la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii. Ierarhul titular a anunțat cu această ocazie că în eparhie vor fi înființate noi parohii și a subliniat importanța cooperării pentru a face față provocărilor actuale. Preasfințitul părinte Mihail.
9: L-am chemat aici ca să mă ajute în lucrarea administrativă și duhovnicească a eparhiei și a răspuns ca și Petru. Acum l-am chemat și credința preasfințitului, nădejdea și dragostea de biserică l-a determinat să răspundă la chemarea noastră, astfel încât a venit aici ca să slujească biserica, să fie aproape de credincioșii noștri din toate parohiile și să fim împreună aici ca să întărim lucrarea duhovnicească a bisericii.
0: Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande. La rândul său, preasfințitul părinte Iachint a cerut sprijinul chiriarhului eparhiei, precum și pe al clerului și credincioșilor, pentru a-și îndeplini misiunea cu cât mai mult folos.
10: Sunt în această poziție, preasfinția voastră, în care am nevoie să întindeți mâna spre mine, să mă sprijiniți, să mă învățați să merg pe acest drum nou pentru mine, al slujirii arhierești, pentru ca, luând aminte la experiența preasfinției voastre, la învățăturile pe care sunt sigur că mi le veți oferi, așa cum ați făcut-o deja și până acum, nădăjduiesc ca să fiu de folos acestei frumoase eparhii și să împlinesc cu multă fidelitate, ascultare și credință orice slujire îmi veți încredința spre slava lui Dumnezeu și spre păstorirea bunilor creștini, ortodoxi, români și australieni și neozeelandezi din această îndepărtată episcopie a Bisericii Ortodoxe Române. Mă încredințez rugăciunilor preasfinției voastre și vă rog pe toți preoți și credincioși ca să mă pomeniți în gândurile voastre înălțate spre Dumnezeu, pentru ca împreună să mergem în corabia mântuirii, care este biserica, spre limanurile cele line ale împărăției lui Dumnezeu.
0: Noul arhiereu vicar, preasfințitul părinte Iachint de Pacific, a fost ales în funcție de Sfântul Sinod de la începutul lunii trecute și a fost sirotonit arhiereu la Catedrala Patriarhală. Continuăm cu alte știri. Producătorii auto români Dacia, deținută de compania franceză Renault și Ford, și-au suspendat temporar producția până pe 19 august. Au redus în mod voluntar consumul de energie electrică în contextul în care țara se confruntă cu probleme de alimentare cu energie electrică, transmite premierul Ilie Bolojan. Șeful guvernului precizează că decizia producătorilor auto a dus deja la o reducere de 200 de megawați a consumului național de energie electrică în această dimineață. Oficialul a adăugat că și alte companii vor reduce în mod voluntar consumul. De asemenea, a îndemnat consumatorii să scadă consumul de energie electrică.
11: Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, către companii, către autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul. Fac un apel către autoritățile locale, către toate instituțiile publice, ca la orele serii să reducă activitățile care țin de clădiri, de iluminatul arhitectural. Iar acolo unde au sisteme de telegestiune privind iluminatul public, să regleze intensitatea luminoasă în așa fel încât prin scăderea acesteia să genereze economii între ora 21 de când se aprinde, de exemplu, iluminatul public și până la ora 23.
0: Premierul Ilie Bolojan. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor avertizează crescătorii de animale, transportatorii și posesorii de animale de companie să ia măsuri pentru protejarea sănătății și bunăstării animalelor în timpul temperaturilor ridicate prognozate. Aflăm detalii de la Ana Maria Movil.
12: Fermierii trebuie să ofere adăposturi potrivite care să protejeze animalele de soare, să asigure apă și hrană suficiente și să verifice funcționarea sistemelor de ventilație. Pentru animalele de lucru este important să nu fie utilizate între orele 12 și 18, când temperaturile sunt extrem de ridicate. În cazul în care apar schimbări în comportamentul sau sănătatea animalelor, este esențial ca medicul veterinar să fie contactat imediat. Animalele de companie trebuie să aibă acces la apă proaspătă și adăposturi pentru a le proteja de soare. De asemenea, ANSVSA recomandă să nu fie lăsate în vehicule închise. Transporturile ar trebui realizate noaptea sau dimineața de vreme pentru a evita temperaturile ridicate. Respectarea acestor măsuri este o obligație legală pentru toți deținătorii de animale.
0: Ana Maria Movilă. La final, datele despre vreme de la NMM. Județele Satu Mare, Bihor și Arad se află până mâine dimineață sub cod roșu de căldură persistentă și temperaturi extreme. Aflăm detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
13: Vizează discul foc deosebit de accentuat, val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme și noapte tropicală. În zonele menționate, valul de căldură intens va persista și vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37-38 de grade în județul Satu Mare și de 39-40 de grade în județele Bihor și Arad. Discul focul termic va fi deosebit de accentuat, iar incele de temperatură omezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24-25 de grade, cu cele mai ridicate valori în dealurile Crișanei.
0: De mâine până miercuri dimineață, codul roșu de caniculă și disconfort termic accentuat se va extinde, astfel că numărul județelor afectate se va ridica la 4, Satu Mare, Bihor, Arad, dar și Timiș. De asemenea, o avertizare cod portocaliu afectează până mâine dimineață județele Caraseverin, Timiș, Hunedoara, Alba Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița, Năsăud și Marea Mureș. Începând de mâine și codul portocaliu se va extinde și va afecta Maramureșul, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.
13: Marți 4 august, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate, unde va fi caniculă, iar maximele se vor situa între 35-39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județe de care și Severin, Mehedin și Dolci. Disconfortul termic va fi accentuat, iar incele temperatură mezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Banatului.
0: Astăzi, în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, este în vigoare un cod galben cu temperaturi până la 37 de grade și disconfort termic accentuat. De mâine, de la ora 10 până miercuri, codul galben se va extinde și va cuprinde Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, estul și sud-estul Transilvaniei.
13: Vizează val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Marți, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în zonele menționate, unde pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură mezală care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe locul noaptea va fi tropicală, cu minime de 20-24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.
0: Meteorologul Adrian Boariu. În capitală mâine, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic se va accentua. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 37 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii săptămânale Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Vom continua seria de emisiuni tematice cu subiecte care privesc epistolele pauline. În emisiunea precedentă am vorbit despre Sfântul Apostol Pavel, autorul acestor epistole, și despre tradiția epistolară paulină. Începând de astăzi, vom prezenta cronologia epistolelor și ne vom opri asupra câtorva dintre acestea. Cea din tâi epistolă redactată de Sfântul Apostol Pavel este epistola 1 către Tesaloniceni. Redactarea ei s-a făcut în jurul anului 49 sau între anii 50-52. Epistola are două părți, o introducere amplă și un îndemn urmat de o concluzie. Prima parte e dominată de tema amintirilor comune care îl leagă pe Pavel de Tesaloniceni. Apostolul evocă aici, printre altele, impresionanta acțiunea Duhului care a însoțit nașterea comunității, adică fenomenele harismatice și minunile. În capitolul 2, versetele de la 1 la 12, avem o evocare apologetică a activității apostolice a lui Pavel. Apostolul intenționează, probabil, să pună în lumină deosebirile dintre propria imagine și cea a altor predicatori, apăruți ca ciupercile pe piața liberă religioasă din acele vremuri. Filozofi, itineranți, profeți, cerșetori, magi și șarlatani. Polemica împotriva iudeilor care se opun Evangheliei este surprinzătoare, căci tesalonicenii au avut de suferit de pe urma păgânilor. Unii exegeți consideră aceste versete ca o interpolare, lucru ce nu pare necesar, pentru că fragmentul interpretează dificultățile întâmpinate de tesaloniceni prin prisma schemei tradiționale a opoziției iudeilor față de trimișii lui Dumnezeu contra iudeilor. Așadar, în viziunea apostolului Pavel, lucrarea Duhului Sfânt la și în întemeierea comunității creștine din Tesalonic impune apărarea învățăturii creștine, inspirate și susținute de Duhul Sfânt. Acesta este unul dintre motivele pentru care teologia creștină actuală trebuie să revină la duhul apologetic și polemic al apostolului Pavel și să apere învățătura lui Hristos și cea despre Hristos, Mântuitorul lumii, împotriva învățăturilor eretice de tot felul. În primele două versete ale capitolului 4 ne sunt prezentate îndemnuri privind viața morală și raporturile în comunitate. În versetul 13 al capitolului 4 începe o explicație despre destinul creștinilor morți ca răspuns la neliniștile creștinilor din Tesalonic. Ei așteptau întoarcerea Domnului peste puțină vreme, iar moartea unor frați într-o credință îi făcuse să se întrebe dacă cei morți nu urmau să fie excluși de unirea cu Hristos la venirea acestuia. Pavel le spune că morții nu sunt excluși pentru că vor fi aduși la viață odată cu venirea Domnului, ca să poată merge în întâmpinarea lui împreună cu cei vii. Apostolul menționează aici un cuvânt al lui Iisus, netransmis de Evanghelii, care stă la baza capitolului 4, versetul 16, și folosește temele tradiționale ale așteptării iudaice legate de ziua Domnului. Pavel este convins că va fi încă în viață la venirea Domnului. Așadar, recomandă tesalonicenilor să stea de veghe și să fie pregătiți. În sfârșit, adaugă, percepte pentru viața comunității, înainte de a încheia cu o rugăciune și formulele de salut. Pe lângă dimensiunea sa apologetică, învățătura paulină are dintr-un început și o dimensiune esatologică. În perfectă concordanță cu tradiția apostolică, dimensiunea predicii sau a propovăduirii apostolului Pavel este una puternic esatologică. Primii creștini credeau în venirea iminentă a parusiei Domnului. Viața lor și, iată, și viața Sfântului Apostol Pavel era încărcată de tensiunea așteptării celei de-a doua venire a lui Hristos. Credința Sfântului Apostol Pavel era inspirată de Duhul Sfânt, se afla într-o corespondență cu mesianismul iudaic și era profund existențială, întrucât el credea că va fi viu la venirea Domnului. Afirmația paulină, legată de prezența sa terestră la venirea Domnului, poate fi însă interpretată generic și universalist. Expresia noi, cei ce vom fi rămas până la venirea Domnului, poate să se refere la creștinii rămași vii la sfârșitul lumii și la cea de-a doua venire a Mântuitorului.
În lumea contemporană, chiar și într-o mare majoritate a teologiei moderne s-au pierdut credința și speranța în posibilitatea supraviețuirii evenimentelor esatologice. Teologia actuală amână deliberat posibilitatea unei contemporaneități a noastre cu evenimentele esatologice, ascunzându-se după cuvintele Mântuitorului cu privire la neștiința sau necunoașterea sfârșitului lumii și transfigurarea ei prin focul Dumnezeirii lui Hristos la cea de-a doua venire a sa. O molimă sau o boală cumplită s-a bătut asupra cetății Tesalonicului, încât foarte mulți creștini au murit. Dușmanii apostolului neamurilor au început să colporteze ideea că această nenorocire s-a petrecut din cauza convertirii localnicilor la creștinism și că aceasta ar fi o pedeapsă a zeilor. Auzind aceste lucruri, apostolul neamurilor adresează creștinilor un cuvânt de învățătură despre moarte, despre a doua venire a Domnului și despre comuniunea veșnică ca celor drepți cu Hristos. Ideea centrală gravitează în jurul ideii că moartea nu reprezintă un sfârșit inexorabil și o neantizare a ființei umane, ci o trecere într-o existență în care din viitor va veni Hristos într-o slavă înconjurat de sfinții îngeri. De aceea, în loc de deznădejde, mai degrabă creștinii să-i plângă pe cei adormiți și nu morți, dar nu ca aceia care nu au nădejde. Puterea argumentului stă în exemplul morții și învierii lui Hristos, adevăr în care trebuie să creadă toți cei care se numesc creștini. De existența și puterea credinței în moartea și învierea lui Hristos depinde învierea, petrecerea veșnică într-o slavă cu Hristos. Pentru că, de credem că Hristos a murit și a înviat, tot așa credem că Dumnezeu pe cei adormiți întru Iisus îi va aduce împreună cu El. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 14. Așadar, creștinii, în calitatea lor de fii ai luminii, trebuie să se pregătească neîncetat pentru ziua venirii Domnului, pentru că ziua Domnului va veni ca un fur noaptea. Ei trebuie să se roage neîncetat și să săvârșească numai binele, fără să răsplătească vreodată răul cu răul. Mai mult, creștinii nu trebuie să stingă flacăra iubirii și Duhul ca putere ce menține fierbinte puterea prorocirilor în Biserica lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel unește strâns dimensiunea eschatologică cu dimensiunea profetică a învățăturii lui Hristos. A doua venire a lui Hristos este, pentru apostolul neamurilor, mai mult decât o certitudine. Hristos va veni pentru că El este credincios făgăduinței sale pe care a făcut-o celor chemați. Credincios este Cel care vă cheamă, El va și îndeplini. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 24. Din Efes, apostolul Pavel scrie cea de-a doua epistola sa, de data aceasta către Corinteni. Este vorba despre epistola întâi către Corinteni, spre sfârșitul șederii sale aici, deci cam în primele luni ale anului 55. Importanța doctrinară a acestei epistole constă în lupta apostolului Pavel de a schimba mentalitatea generată de filosofia antică păgână cu privire la salvarea omului și eliberarea lui de forțele malefic-demonice, precum și ieșirea lui de sub dominația contingenței și a relativității acestei lumi. Pavel a predicat aici, într-un climat religios, unde nu era așteptată mântuirea prin intervenția esatologică a divinității, care reprezintă punctul culminant al unei întregi istorii a relațiilor dintre un popor și Dumnezeul său. Două erau ideile religioase care dominau societatea de atunci, și anume concepția politeistă și cea panteistă. Relația individuală cu o divinitate se credea a fi salvatoare sau însăși prezența divinității în ființa individului, prezență ce îl exonera de la o viață morală și îl așeza într-un plan amoral, adică dincolo de bine și de rău. Tipice pentru astfel de atitudine sunt entuziasmul, care presupune că în om sălășluiește spiritul divin, individualismul, o anumită aplicare spre indiferența morală, corintenii considerându-se dincolo de bine și de rău, și convingerea că spiritul ființei umane este mântuit deja în timp ce corpul nu se va mântui niciodată.
Întrucât creștinii din Corint se aflau încă sub influența învățăturilor gnostice, învățături care păreau să asigure o mântuire imediată și sigură, apostolul Pavel le răspunde plasând pe versantul învățăturii omenești cunoașterea invocată de corinteni, dându-i o conotație negativă și opunându-i totodată o teologie a crucii menită să deprecieze puterea cu care corintenii se laudă că au dobândit-o prin convertire și în virtutea cărea se socotiseră superiori altora. Pentru Pavel, Evanghelia este contrariul acestor lucruri. Este nebunia și slăbiciunea lui Dumnezeu, care se manifestă prin crucea lui Hristos, prin predica aparent lipsită de forță a lui Pavel și prin alcătuirea bisericii din Corint. Apostolul Pavel pune în lumină importanța libertății în credința celor puternici. Cei puternici în credință nu pot fi inspirați de predicile idolatre închinate unor dumnezei idoli care nu există, dar impune drept principiu predominant necesitatea de a nu-l tulbura pe fratele slab și refuză participarea la ospăți pentru că acestea înlesnesc comuniunea cu demonii. În epistola 1 către Corinteni, mai exact în capitolul 15, apostolul Pavel propovăduiește credința creștină despre înviere. În acest sens, apostolul Pavel nu rămâne cantonat în zona sau în spațiul credinței în înviere, ci folosește și argumente logice sau raționale, pornind de la analogii cu elemente și fenomene din natură până la scurtcircuitarea persuasivă și furtunoasă a minții umane. În Corint, unii afirmau că nu există învierea morților. În capitolul 15, Pavel insistă asupra ordinii învierii, mai întâi Hristos, el fiind începutul, apoi, dar numai la întoarcerea lui Hristos, cei care îi aparțin. Proveniți dintr-un mediu cultural grecesc, creștinii din Corint înțelegeau cu mare greutate cum poate corpul să-i aparte la mântuire. Pavel subliniază caracterul spiritual al corpului celor înviați, încadrând această idee în scenariul eschatologic dezvoltat de iudaism. Apostolul Pavel face o legătură între procesele naturale și organice cu relația dintre trupul pus în mormânt și trupul înviat. Accentul cade în propovăduirea lui pe relația dintre suflet și trup, întrucât sufletul, cu puterea Duhului Sfânt, readună rămășițele pământești ale trupului, le reconstituie și le reconfigurează într-un trup spiritualizat, după chipul transfigurării trupului lui Hristos înviat. Adresându-se creștinilor din Corint, Sfântul Apostol Pavel mărturisește adevărul că aceștia au primit multe daruri duhovnicești de la Dumnezeu și prin Iisus Hristos. În afară de aceste daruri, care au ca scop pregătirea și starea lor într-o așteptare a arătării sau venirii cele de-a doua a lui Hristos, apostolul neamurilor îi încredințează pe aceștia că Dumnezeu le va dărui tăria sau puterea până la sfârșit, ca să fie nevinovați în ziua Domnului. Căci întru el v-ați îmbogățit de plin, întru toate, în tot cuvântul și în toată cunoștința. Astfel, mărturia lui Hristos s-a întărit în voi, încât voi nu sunteți lipsiți de niciun dar, așteptând arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care vă va și întări până la sfârșit, ca să fiți nevinovați în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. Apostolul neamurilor sesizează relativitatea evenimentelor sacre care s-au petrecut în timp și spațiu, în istoria lumii și în istoria mântuirii și anticipează evenimentul ultim și deplin încheiat și desăvârșit, și anume eschatologia. În virtutea acestei logici, toate darurile cu care sunt înzestrați creștinii prin donație gratuită au un dublu scop, și anume, în așteptarea arătării Domnului este nevoie de toate darurile. Orice așteptare cunoaște cel puțin trei stadii: neașteptarea așteptării, durata și sfârșitul ei prematur. Pentru durabilitatea așteptării sau pentru permanentizarea ei până la sfârșitul tuturor sfârșiturilor, sunt necesare darurile lui Dumnezeu. Apostolul neamurilor îi încredințează pe creștinii din Corint că Dumnezeu este credincios făgăduințelor, dintre care cea mai înaltă este unirea lor cu Hristos sau împărtășirea lor cu El. Credincios este Dumnezeu prin care ați fost chemați la împărtășirea cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 9.
Sfântul Apostol Pavel corectează tendințele de dezbinare și separare ale creștinilor din Corint. El corectează un fenomen religios care se petrece și astăzi, tendința de a suprapune lui Hristos anumiți sfinți sau chiar persoane recunoscute ca sfinte în baza evlaviei populare, criteriu aproape exclusiv în locul lui Hristos. Este vorba despre acea întâietate logică și nu ontologică, lucrare ce duce la dezbinare. Lui Hristos, cel unul, i se cuvine cea dintâi paternitate a celor născuți din apă și din duh. Pare s-a împărțit Hristos? Nu cumva s-a răstignit Pavel pentru voi? Sau ați fost botezați în numele lui Pavel? 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 13. În viziunea apostolului neamurilor, propovăduirea Evangheliei nu stă în înțelepciunea omenească, ci în înțelepciunea cea după Dumnezeu. El face o distingere netă între înțelepciunea omenească, ce fără Dumnezeu va fi sortită pieirii, și înțelepciunea ziditoare, ca dar al lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel inserează în primele capitole ale primei epistole către creștinii din Corint un tratat foarte profund de gnoseologie creștină. Gnoseologia creștină, cu izvorul și fundamentul ei în revelația dumnezească, este incomparabil superioară gnoseologiei omenești din toate punctele de vedere și sub toate aspectele. Este superioară filosofiei eline, pe de o parte, și religiei iudaice, pe de altă parte. Astfel, în centrul gnoseologiei creștine revelate, stă nebunia crucii, și anume faptul și adevărul de neînțeles pentru o minte omenească, bazată pe categoriile logicii clasice sau pe tradiția monoteistă veterotestamentară. Paradoxul răstignirii Fiului lui Dumnezeu pe cruce pare să fie, în viziunea paulină, fundamentul întregii gnoseologii creștine. Însă noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, pentru iudei sminteală, pentru neamuri nebunie, dar pentru cei chemați, și iudei și elini, pe Hristos puterea lui Dumnezeu, mai puternică decât tăria oamenilor. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 23 și 24. Împreună lucrarea apostolilor cu Dumnezeu implică în mod logic împreună lucrare a urmașilor acestora cu Dumnezeu în biserică, în zidirea sau în ogorul lui Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel evidențiază importanța faptelor bune, fapte zidite pe unica temelie care este Iisus Hristos. Căci noi, împreună lucrători cu Dumnezeu, suntem. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 9. În calitate de ogor sau de zidire a lui Dumnezeu, adică creștinii, sunt chemați să săvârșească fapte bune pe unica temelie pusă de Hristos. Întrucât aceste fapte sunt zidite pe temelia pusă de Hristos, aceasta înseamnă că toate sunt bune, însă nu la fel de bune. Apostolul neamurilor enunță ierarhia faptelor bune. Ziua Domnului, spune apostolul, va vădi lucrul fiecăruia prin foc. Aici poate fi vorba despre focul judecății lui Hristos. În acest foc al judecății lui Hristos, săvârșitorul faptelor bune, cele mai înalte din punct de vedere moral-religios, va lua plată de la Hristos într-un mod deplin, străveziu și transparent. Tradiția creștină răsăriteană conține învățături cu privire la esatologia personală, la evenimentele spirituale prin care trece sufletul după moartea trupului. Este vorba despre vămile văzduhului, despre lupta îngerilor buni și a îngerului păzitor cu diavolii care vor să pună stăpânirea pe suflet. În Sfânta Evanghelie după Ioan auzim cuvintele Mântuitorului, care zice: adevărat, adevărat zic vouă, cel ce ascultă cuvântul meu și crede în cel ce m-a trimis are viață veșnică și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. Așadar, de la judecata cea dreaptă din ziua Domnului vor fi exceptați cei care, prin faptele lor, prin credința lor puternică și prin viața lor, s-au dovedit a fi sfinți din viața aceasta. Ceilalți și faptele lor bune vor trece prin focul itinerariului sufletului până în fața judecătorului Hristos și se vor mântui. Nu este vorba în textul Sfântului Apostol Pavel despre existența purgatoriului sau despre existența vreunui foc material în care vor intra sufletele care finalmente vor fi expiate.
Accentul cade după abordarea de mai sus pe o idee centrală. Nimeni nu poate să zidească faptele rele pe unica temelie care este Hristos. În ceea ce privește ideea unei ierarhizări a faptelor bune, aceasta se poate susține pe distinția dintre mântuire și îndumnezeire sau pe existența mai multor locașuri în casa Tatălui Ceresc, conform Sfintei Scripturi. Antropologia Sfântului Apostol Pavel este hristocentrică și pneumatocentrică. În opoziție cu tradiția spiritualistă, păgână, apostolul neamurilor accentuează covârșitoarea importanță a trupului omenesc. Trupul ca templu al Duhului Sfânt și creștinul ca mădular al lui Hristos, alcătuit din suflet și trup, trebuie să fie ferite de păcatul desfrânării. Desfrânarea are pentru Sfântul Apostol Pavel nu doar o conotație religios-morală, ci și o semnificație religios-ontologică sau sacramental-ontologică. Apostolul Pavel acordă importanță însemnată trupului, aceasta întrucât trupurile vor învia prin puterea învierii lui Hristos. Bucatele sunt pentru pântece și pântecele pentru bucate, și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Trupul însă nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul, și Domnul este pentru trup, iar Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi prin puterea sa. 1 Corinteni, capitolul 6, versetele 13 și 14. Luminat de către Duhul Sfânt, apostolul Pavel vede în toată grozăvia lui păcatul desfrânării, într-un mod care poate părea opozabil modului în care descrie relația dintre bărbat și femeie prin unirea lor în Hristos. Apostolul neamurilor radicalizează la maximum această relație prin cuvintele: cât despre cele ce mi-ați scris, bine este pentru om să nu se atingă de femeie, dar din cauza desfrânării, fiecare să-și aibă femeia sa și fiecare femeie să și aibă bărbatul său. 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 1 și 2. Ideea de bază este legată de scopul sau ținta pe care trebuie să urmărească și cei căsătoriți și cei care nu se căsătoresc, și anume alipirea grabnică de Hristos. Și aceasta vă spun, fraților, că vremea s-a scurtat de acum, așa încât și cei care au femei să fie ca și cum nu ar avea. Și aceasta o spun chiar în folosul vostru, nu ca să întind o cursă, ci spre bunul chip și alipirea de Domnul fără clintire. 1 Corinteni, capitolul 1, versetele 7, 29 și 35. Sfântul Apostol Pavel stabilește o ierarhie cu privire la raportul dintre bărbat și femeie, bărbat și Hristos și Hristos și Dumnezeu Tatăl. Această ierarhie este un tip sacramental și nu comportamental, atitudinal sau civic. Teologia noastră nu a sesizat dimensiunea ierarhic-sacramentală care leagă familia din biserică, cu capul ei, Hristos, și cu Dumnezeu Tatăl. Este o ierarhie divino-umană, sacramentală și ecleziastică distinctă de ierarhia bisericească. Această ierarhie este cu certitudine mai clar tușată decât celelalte, cel puțin în viziunea Sfântului Apostol Pavel. Dar voiesc ca voi să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, iar capul femei este bărbatul, iar capul lui Hristos, Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Sfântul Apostol Pavel ne prezintă tabloul meselor frățești sau agapele care însoțeau la început cina Domnului. În ceea ce privește cina Domnului și împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului, apostolul neamurilor este extrem de clar și extrem de tranșant. Discuțiile și polemicile apărute mai târziu în spațiul tradiției creștine răsăritene cu privire la rara sau deasa împărtășire devin gratuite și superflue în lumina textului paulin. Nici rară împărtășire, nici deasă împărtășire, ci împărtășire cu vrednicie. Sfântul Apostol Pavel anunță pedepse majore pentru cei care mănâncă trupul lui Hristos fără vrednicie, pedepse care pentru unii înseamnă moartea. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. Să se cerceteze însă omul pe sine și așa să mănânce din pâine și să bea din pahar, căci cel ce mănâncă și bea cu nevrednicie, osândă-și mănâncă și bea, nesocotind trupul Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, versetele de la 27 la 30.
Virtuțile cardinale, credința, nădejdea și dragostea, sunt tratate de Sfântul Apostol Pavel în epistolele sale atât în mod distinct, cât și în legătura interioară și anagogică dintre ele. Nădejdea deschide ușa credinței, care se resoarbe în dragoste. Puterea credinței este nădejdea, cea care o întărește și o poartă neîncetat spre dragoste. Puterea cunoscătoare a credinței, întărită și purtată de nădejde, se desăvârșește și se împlinește în dragoste. Viața de veci sau împărăția lui Dumnezeu, scăldată de iubirea sau dragostea lui Dumnezeu treime, este cunoaștere desăvârșită, în lumina feței lui Hristos și în îndulcirea frumuseții lui. Așa cum citim la slujba de înmormântare a mirenilor, totul devine limpede. Ființa umană dobândește cunoașterea adevărată și cunoaște așa cum și ea a fost cunoscută de Dumnezeu, adică, mai precis, dobândește îndumnezeirea. Căci vedem acum ca prin oglindă înghicitură, iar atunci față către față, acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, precum am fost cunoscut și eu. 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 12. Mântuirea și îndumnezeirea oamenilor sunt daruri ale lui Dumnezeu prin întruparea, răstignirea, moartea și învierea lui Hristos. Învierea Domnului este temelie și garanție a învierii noastre. Învierea lui Hristos este și arvună a învierii noastre la parusia Domnului. În acel moment și la învierea trupurilor, ultimul vrăjmaș al omului, și anume moartea, va fi nimicit. Savantul și misticul francez Blaise Pascal a făcut afirmația că nu se vor usca lacrimile de pe fețele oamenilor până la venirea zilei Domnului și că Iisus Hristos va fi în agonie până la sfârșitul veacurilor. Adică Mântuitorul, cel care se află simultan în stare de înviere și în stare de jertfă, va suferi pentru păcatele oamenilor până la sfârșitul lumii. Atunci însă, la învierea îndeopște, moartea va fi înghițită de biruință. De aceea apostolul neamurilor strigă cu ușurare și cu bucurie: unde-ți este moarte, boldul tău? Și boldul morții este păcatul, iar puterea păcatului este legea. Dar să dăm mulțumire lui Dumnezeu, care ne-a dat biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos.

0: Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Popasuri Duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii. Până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!
1: Popasuri duhovnicești în lumea Sfintei Scripturii.
2: Radio Reîntregire, o punte între inimi.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

vă spun cu bucurie bun găsit tuturor pe frecvențele Radio Reîntregirea. Iată, dragi prieteni, că Dumnezeu ne-a dat șansa să ne reîntâlnim și astăzi în cadrul unei noi ediții a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bozga Pintea și vă invit cu mare drag și bucurie să rămâneți alături de noi pentru a vă bucura și dumneavoastră de ceea ce eu v-am pregătit cu mare drag și astăzi. În această ediție vom asculta câteva pricezne, interpretate puțin mai deosebit față de ceea ce am ascultat până acum în cadrul acestei emisiuni. Așadar, astăzi vom avea parte de grupuri corale. Am ales câteva pricezne minunate, sensibile și deosebite, aș putea spune, pe care să vi le ofer spre ascultare cu cel mai mare drag. În deschiderea emisiunii noastre de astăzi, vom asculta un grup coral pe care eu îl ascult aproape zilnic, iar acest lucru efectiv este o hrană pentru sufletul meu. Acum iată că vă ofer și dumneavoastră spre ascultare o priceasnă în interpretarea acestui grup și la fel sper să fie hrană pentru sufletele dumneavoastră. Priceasna se intitulează Ție Maică-ți cer, nu mă lăsa să pierd. Cât de frumos sună aceste cuvinte și sper să ajungă și în sufletele dumneavoastră cât mai frumos. Grupul care ne va interpreta această priceaznă se numește Anatolii și vă invit să-i ascultăm cu mare, mare drag.

Am revenit, dragi ascultători, iar emisiunea noastră continuă cu cea de-a doua parte. Ce pot să vă spun este că vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a nu pierde nici o priceasnă pe care v-am pregătit-o astăzi. Continuăm așadar tot cu un grup frumos și deosebit și am spus frumos pentru că într-adevăr este alcătuit numai din fete frumoase. Se intitulează Grupul Fetelor de la Mociu din județul Cluj, iar astăzi noi avem bucuria să ascultăm priceazna Noi avem o maică în cer în interpretarea sa. Este o priceazna pe care nu am avut ocazia să o mai ascult, însă a fost o plăcere și mi-a plăcut în mod deosebit glasurile delicate ale acestor fete care îi cântă atât de frumos Domnului, sau în acest caz Maicii Domnului. Sper să fie o bucurie și pentru dumneavoastră să le ascultați, însă mai trebuie să vă mai prezint încă o priceasnă. În următoarele clipe îl vom asculta și pe tânărul teolog Ignatiu Andrei Banc, care împreună cu grupul Axios din Cluj-Napoca ne va interpreta priceasna Maica Cerului. Este o priceasnă pe care cu siguranță o cunoașteți și, așa cum spuneam într-una din emisiunile noastre, este o priceasnă pe care o găsim și pe care cred că și dumneavoastră ați ascultat-o în interpretarea mai multor cântăreți sau a altor grupuri sau așa mai departe. Iată însă, acum avem ocazia să o ascultăm în interpretarea unui grup vocal, având ca solist o voce puternică, fermă, care transmite ceea ce trebuie atunci când cântă. Așadar, dragi prieteni, vă invit acum să ascultăm aceste două minunate pricezne interpretate de două grupuri corale.

Oameni dragi și oameni buni, iată-ne ajunși în ultima parte a emisiunii noastre. A trecut, sau mai bine zis, a zburat timpul și astăzi, dar eu mă bucur că v-am avut alături și că ne-am întâlnit pe calea undelor. Pentru că astăzi am avut parte de o emisiune mai specială, ascultând doar pricesne interpretate de grupuri vocale, vom încheia în același ton ediția de astăzi. V-am pregătit pentru încheierea emisiunii noastre priceazna Fecioară Prea Curată, pe care vom asculta, interpretată de doamna Iliana Moldovan, împreună cu grupul Psalmi al Filarmonicii de Stat Târgu Mureș. Este o priceaznă puțin mai deosebită și în momentul în care va începe o să vă dați seama de ce am spus acest lucru, însă sper să vă placă ceea ce urmează să ascultați. Eu v-am pregătit cu cel mai mare drag priceznele pe care le-am ascultat astăzi împreună și sper că au fost hrană pentru sufletele dumneavoastră. Acum însă, când emisiunea noastră se apropie de sfârșit, eu vă mulțumesc că ați ales Radio Reîntregirea și de această dată și sper ca la finalul întâlnirii noastre să vă simțiți mai bogați sufletește. Maica Domnului să ne ajute pe noi toți, iar până la următoarea noastră întâlnire, vă doresc toate cele bune!

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Sunt Ștefan Bretoiu și astăzi vă invit să aflăm mai multe despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscute sub numele de ceai verde. Ceaiul verde este cea mai consumată băutură în țările orientale, unde există o adevărată tradiție a preparării și degustării. Ceaiul verde și-a câștigat notorietatea datorită numeroaselor beneficii pe care le are asupra sănătății, dar și datorită efectelor antioxidante puternice. Frunzele acestei plante erau utilizate de mai bine de 4.000 de ani pentru a trata durerile de cap și pentru a ameliora durerile dentare. În plus, infuzia caldă de ceai verde are efect tonic, energizant și împiedică instalarea depresiei. Ceaiul verde este un arbust medicinal și ornamental care crește și se dezvoltă în zonele muntoase din China și Japonia. Frunzele acestui pom sunt verzi pe tot parcursul anului, de aceea sunt considerați arbuști ornamentali excepționali de către specialiștii peisagiști. În terapiile naturiste sunt utilizate frunzele proaspete sau uscate și mugurii. Cultura de arbuști crește în condiții deosebite de umiditate. Arbuștii ajung la maturitate în al 7-lea an de la plantare, iar atunci calitatea frunzelor este excepțională. Plantațiile de ceai verde pot fi exploatate neîncetat pentru 30-40 de ani. Arbuștii de Camellia sinensis pot crește până la înălțimea de 2 metri, însă în culturi sunt păstrați la dimensiunea de 1 metru pentru a facilita recoltarea frunzelor. Frunzele sunt mari, au între 3 și 17 cm lungime, sunt eliptice și ascuțite în vârf, sunt groase, lucioase și au culoare verde intens. Florile arbustului de Camellia sinensis sunt mari, de aproximativ 10-12 cm când se deschid, au aspect impresionant. Culoarea petalelor variază în funcție de altoi, hibrid și soi, de la alb, roz, pal, la roșu intens sau chiar galben. Fructele sunt capsule uscate împărțite în mai multe compartimente care adăpostesc semințele. De la această plantă sunt utilizate în scop terapeutic frunzele bogate în principii active, antioxidanți, tanin, substanțe flavonoide, polifenol carboxilici, triterpene, zaharuri, alcaloizi, vitamina C, cafeină, potasiu, aluminiu și alcooli liberi. Substanțele chimice complexe ce se găsesc în frunzele de Camellia sinensis au proprietăți anti-inflamatoare, antiseptice, antioxidante, diuretice, antivirale și tonic nervoase. Ceaiul verde este un preparat care ajută la tratarea a numeroase afecțiuni digestive, cardiace, este un preparat deosebit care ajută la reglarea greutății corporale și întărește sistemul imunitar. Studiile medicale au demonstrat că ceaiul verde consumat cu regularitate împiedică formarea și dezvoltarea celulelor tumorale. Substanțele antioxidante din acest preparat neutralizează rapid elementele toxice din organism, astfel că riscul de a apărea modificări la nivelul celular sunt minimizate. Scade riscul apariției bolilor cardiovasculare. Ceaiul verde are în compoziție elemente care îmbunătățesc circulația sangvină și măresc elasticitatea vaselor sangvine, astfel că persoanele care urmează cure cu ceai verde sunt mai puțin predispuse să dezvolte boli, precum hipertensiune arterială și infarct miocardic. De asemenea, ajută la pierderea surplusului de kilograme și facilitează menținerea greutății corporale în parametri optimi. Consumul constant de ceai verde stimulează metabolismul celular și întărește arderile la nivelul acestora, astfel că substanțele nutritive sunt transformate mai rapid în energie. Ceaiul verde este un preparat care ajută la slăbire și previne obezitatea. De asemenea, ceaiul verde stimulează digestia și îmbunătățește tranzitul intestinal. Această plantă are proprietatea de a accelera metabolismul și de a facilita digestia. Elementele chimice din frunzele de Camellia sinensis stimulează secreția sucurilor gastrice și procesele de digestie și absorție. De asemenea, ceaiul verde are efect laxativ și diuretic puternic. Ceaiul verde este recunoscut pentru conținutul ridicat de substanțe antioxidante care ajută la neutralizarea toxinelor la nivelul ficatului și la eliminarea resturilor metabolice prin transpirație și urină.
De asemenea, împiedică depunerea colesterolului pe vasele de sânge. Ceiul verde blochează absorpția intestinală a colesterolului în proporție de 90%. Consumul constant de ceai verde asigură protecție chiar și persoanelor care au dietă bogată în grăsimi și carbohidrați. Menține colesterolul în limite normale chiar și când dieta este constituită în proporții ridicate din proteină de origine animală. Ceaiul verde este un tonic nervos excelent și îmbunătățește sănătatea creierului. Studiile medicale au demonstrat că persoanele ce consumă constant ceai verde sunt energice, mai fericite, au memorie mai bună și sunt mai puțin predispuse la afecțiuni precum astenia și depresia. De asemenea, s-a observat că plantele de Camellia sinensis au efecte deosebite în stoparea evoluției unor afecțiuni precum Parkinson și Alzheimer. Cele mai utilizate preparate naturiste cu ceai verde sunt infuzia, extractul și tinctura. Infuzia de ceai verde poate fi obținută simplu, din frunzele uscate și mărunțite ale plantei. Peste 250 de ml de apă fierbinte se adaugă 10 grame frunze de Camellia sinensis, preparatul lăsându-se la infuzat pentru 10 minute, după care se trece prin strecurătoare fină. Infuzia se consumă înainte de mesele principale, ajutând la detoxifierea organismului și îmbunătățirea digestiei. Extractul din ceai verde este un preparat concentrat complex care se poate achiziționa de obicei din farmacii sau drogherii. Acest preparat este eficient în tratarea obezității, ajută la menținerea în stare impecabilă a sistemului circulator și diminuează riscul de a face infarct miocardic. Tinctura de ceai verde poate fi achiziționată din magazinele naturiste sau poate fi obținută prin amestecarea a 30 de grame de frunze uscate de Camellia sinensis cu 100 ml alcool de secară de concentrație 70%. Preparatul se agită bine și se lasă la macerat o perioadă de 10-14 zile. Se strecoară și se depozitează în recipiente sterile din sticlă. Se consumă 10-15 picături conform indicațiilor terapeutului. În ceea ce privește contraindicațiile și efectele adverse, specialiștii ne informează că aceste cure terapeutice cu ceai verde nu trebuie urmate de persoanele cu predispoziție la lipotimie, de pacienții care suferă de gastrită, ulcer duodenal și femeile care alăptează. Preparatele cu ceai verde trebuie consumate cu precauție de persoanele care au probleme de asimilare a calciului. Pacienții hipotensivi trebuie să consume ceai verde doar sub supraveghere medicală strictă. Nu exagerați cu consumul de ceai verde, deoarece poate provoca insomnie, greață, anxietate, amețeli și nervozitate. Cu aceste informații punem punct rubricii dedicate plantelor medicinale din această zi. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele radioului Reîntregirea.

0: Leacuri din grădina Maicii Domnului.
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bun găsit, dragi iubitori de cântec românesc! Astăzi vă oferim din nou clipe de tihnă și de frumusețe învăluite în armoniile folclorului nostru.